0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Pizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Cipek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: šesti sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran odbacuje Trumpov mirovni plan za okončanje rata na Bliskom istoku, traže izmjene istog. Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se Islamska republika pokori pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa, kako izvještavaju iranski mediji, te dodaju da iranski plan nasuprot tome poziva na okončanje rata na svim frontama i predviđa da Sjedinjene Države moraju platiti ratnu odštetu. Trump je već ranije kritizirao iranski odgovor na američki prijedlog kao potpuno neprihvatljiv. Američki predsjednik nije rekao hoće li SAD nastaviti pregovore. Ukupno 94 putnika i članova posade evakuirano je s kruzera Hondius pogođenog smrtonosnim hantavirusom, evakuacije se nastavljaju. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Osobe iz 19 zemalja napustile su Kanarsko otočje u 8 posebnih zrakoplova. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. Ističe da su sve službe uključene u prihvat putnika primjereno zaštićene i organizirane, a na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara.
2: U ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno, pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu ANDA, a način na koji je došlo do zaraze i kada za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Evakuacija dolazi otprilike tjedan dana nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija prvi put izvijestila da su 3 putnika s Hondiusa, stari nizozemski par i Njemica, umrli u sumnji na hantavirus.
1: Vijesti.
0: Krapina je u šoku nakon što je ondje u jednom kafiću ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je odmah istim oružjem, ilegalnim, pokušao presuditi i sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica je operiran, no u teškom je stanju. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako je ubojica od prije poznat policiji.
3: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Sve okolnosti i motiv ubojstva još uvijek se istražuju. Rast troškova zabrinuo je turistički sektor. Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila. Naglasio je da to rade i konkurentske zemlje.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.
0: Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanje od sezone, potvrdio je za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
5: Rezervacije idu jako usporeno, uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorimo u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori s snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morat boriti. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Vijesti.
0: Počinje Jazz HR festival. U organizaciji Hrvatskog društva skladatelja festival se održava od 11. odnosno od danas do 13. svibnja u zagrebačkom klubu Peti Kupe s 5 koncerata domaćih jazz umjetnika uz svakodnevne prateće vinyl sessione. Cilj festivala je dodatno potaknuti i osnažiti domaću jazz scenu te joj dati veću vidljivost i kontinuitet. Ovogodišnje izdanje u središte stavlja podršku hrvatskim glazbenicima i zanimljivim autorskim projektima, okupljajući tako izvođače iz različitih dijelova Hrvatske uz predstavljanje novih nadolazećih imena. Vrijeme. Danas promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjereni i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura maksimalna do 16, a dnevna između 18 i 23 stupnja. Toliko u vijestima, tonski realizirao Mario Dropučić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Slušaj Zadar. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.
1: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
2: Pa dobro jutro, dragi slušatelji. Neću reći, nadam se da ste se naspavali. U biti mogu reći da se nadam, ali znam da je to nemoguće u ovaj sat. Ako netko slučajno ima dobru recepturu, neka mi javi, ali ne ono moraš ići u 8 ili u 9 sati leći, nego da se ide onako možda i malo kasnije, ali opet da se stigne čovjek odmoriti. Ne znam, trebat ćemo se naviknuti na ovo novo stanje, barem mi ovdje jutarnja ekipa Radio Zadra, jer od jučer ujutro smo na novoj adresi, kao što ste vjerujem već imali prilike čuti, u samom srcu grada smo na Kalelargija, a to će se čuti sigurno i u našem programu zvonjavom zvona Svete Stošije. Lijepo je biti u žiži, evo moram priznati, i ova jutrošnja pjesma Tomislava Ivčića ipak zvuči drukčije odavde. Svakako početak jedne nove priče. Dobro, da ne duljim, 6 sati 11 minuta je, evo, pratit ćete nas danas sve do 12 sati, barem što se ovog jutarnjeg dijela programa tiče. S vama su tonski realizator Goran Paleka, glazbeni urednik Denis Ostrogonac. Ja sam Marina Vuka, pa idemo malo zasvirati.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 330. na dan 11. svibnja posvećen je grad Novi Rim. Taj grad neće ostaviti dubok trag u povijesti pod tim imenom, ali pod imenima Konstantinopolis, Carigrad i Istanbul bit će to jedan od najvažnijih gradova europske civilizacije u posljednjih 1500 godina. Grad pod nazivom Bizantion ili Bizanti osnovali su 657. godine prije Krista grčki kolonisti iz grada Megare.
2: On je osnovan na strateški izvanrednom mjestu gdje su europsko i azijsko kopno najmanje udaljeni. Gotovo 1000 godina nakon osnivanja grad je nanovo izgrađen, temeljito obnovljen za vrijeme rimskog cara Konstantina i kao Novi Rim trebao je biti nova prijestolnica rimskog carstva. Grad je ubrzo postao poznat pod nazivom Konstantinopolis, a Slaveni su ga od trenutka svog naseljavanja na jugoistok Europe prozvali Carigrad, grad careva. Nakon što su ga Turci sredinom 15. stoljeća zauzeli, grad postaje poznat pod današnjim nazivom Istanbul. Izvorni naziv grada, Bizantion, ostao je sačuvan u nazivu Bizanta, države koja je kao sljednica nekadašnjeg istočnog rimskog carstva nastavila postojati gotovo 1000 godina nakon propasti zapadnog rimskog carstva. Nova je prijestolnica trebala simbolizirati integraciju istočnih dijelova carstva u rimsko carstvo. Konstantinopolis je postao jedno od najvažnijih žarišta kršćanstva, ali i političko, kulturno i ekonomsko središte Europe. Svojom veličinom, moći, snagom, ljepotom, ali i uređenošću i funkcionalnošću, punih 1000 godina nije mu mogao parirati niti jedan europski grad.
1: Na svoje četvrto i posljednje putovanje u Novi svijet, Kristofor Kolumbo krenuo je 11. svibnja 1502. godine iz Kadiza. Službena je svrha putovanja bilo traženje puta do Malajskog tjesnaca. To putovanje obilježeno je golemim problemima i nevoljama. Koncem lipnja doplovio je pred Santo Domingo na Hispanoli, gdje su mu odbili dopustiti sidrenje, a guverner nije poslušao ni njegova upozorenja o nadolazećem uraganu. Kolumbo je sklonio svoje brodove u zaljev, a iz Santo Dominga isplovila je prva španjolska srebrna flota, koja je srebro i druge dragocjenosti trebala otpremiti iz Novog svijeta u Španjolsku. Sva četiri Kolumbova broda, pravodobno sklonjena, pretrpjela su tek manja oštećenja od uragana, a 29 od 30 brodova srebrne flote potopljeno je 1. srpnja u snažnoj oluji.
2: Kolumbo je na četvrtom putovanju istraživao obale Hondurasa, Nikaragve i Kostarike. Koncem godine Kolumbo i njegovi brodovi zapali su u 9-dnevnu oluju, a sam je Kolumbo pisao da tako snažnu oluju nikad nije doživio. Nedaće su se nastavljale, brodovi su bili oštećeni u lošem stanju, a njihovu drvenu oplatu izjedali su crvi. U svibnju 1503. doplovio je do Kajmanskih otoka nazvavši ih Las Tortugas po mnogobrojnim kornjačama. Njegovu flotu pogodila je još jedna snažna oluja. Kolumbo se usidrio na Jamajci i poslao po pomoć na Hispaniolu. Međutim, guverner je odbio pružiti mu pomoć. Istodobno su se pogoršavali odnosi Kolumba s lokalnim stanovništvom na Jamajci, jer je veliki pomorac jedva mogao plaćati hranu za svoje ljude. Stanje i prehrana njegovih ljudi poboljšali su se nakon što je Kolumbo na oduševljenje lokalnog stanovništva točno predvidio da će se 29. veljače 1504. dogoditi pomrčina mjeseca. Nakon više od godinu dana čekanja, Kolumbu je pomoć pristigla koncem lipnja 1504. godine, a u Španjolsku se vratio 7. studenoga. Posljednje putovanje Kolumba u Novi svijet bilo je fijasko. Moreplovac koji je u popularnoj kulturi zapamćen kao čovjek koji je otkrio Ameriku, što je netočno, nije čak ni prvi Europljanin koji je doplovio do Amerike i čija su otkrića imala golem utjecaj na razvoj Europe, ali i kolonijalizma, umro je 20. svibnja 1506. godine u Valladolidu.

0: Britanski premijer Spencer Percival ubijen je 11. svibnja 1812. godine. On je jedini britanski premijer u povijesti koji je ubijen na dužnosti. Percival je 7. sin grofa Johna Percivala. Rođen je 1. studenog 1762. godine. Školovao se u Harrowu i na Cambridgeu, a prije političke karijere koju je započeo u 33. godini, bio je uspješan pravnik.
1: Percival se protivio emancipaciji katolika u Britaniji, reformi parlamenta, podržavao je ratove protiv Napoleona i zalagao se za zabranu trgovine robljem. Svojim ponašanjem razlikovao se od većine pripadnika vladajuće britanske klase svog vremena. Protivio se lovu, kockanju i preljubu, nije mnogo pio, davao je znatne iznose novca u dobrotvorne svrhe, a vrijeme najradije provodio u obitelji zajedno sa svojih 12 djece. Nakon ulaska u politiku brzo je napredovao, bio je javni tužitelj, ministar financija i vođa u predstavničkom domu, dakle osoba zadužena za poslove vlade u parlamentu i suradnju vlade s parlamentom. Premijer je postao u listopadu 1809. godine. Kao premijer suočio se s brojnim problemima, ekonomskom depresijom, ludističkim pokretom, ludilom kralja Đorđa III. I katastrofalnom vojnom kampanjom u Austrijsku Nizozemsku, koja je trebala otvoriti drugo bojište protiv Napoleona. Sve te krize uspio je politički preživjeti i usprkos njima uvjeriti većinu da se Velika Britanija treba uključiti u rat protiv Napoleona na Iberskom poluotoku. Do 1812. godine uspio je osnažiti svoj položaj. No 11. svibnja te godine u 17 sati i 15 minuta prilikom ulaska u zgradu parlamenta ubio ga je John Bellingham. Isprva se mislilo da je riječ o početku masovne pobune, no pokazalo se da je Bellingham djelovao sam. On je bio trgovac koji je smatrao da je bio nepravedno zatočen u Rusiji, a od britanske vlade tražio odštetu za vrijeme provedeno u zatvoru. Sve njegove molbe su odbijene, a Bellingham se zbog toga opsesivno namjeravao osvetiti vladi. Percivala se i danas spominje kao zaboravljenog britanskog premijera, ali i kao čovjeka koji je najavio viktorijansko razdoblje.
0: Štrajk u američkom gradu Pullmanu u saveznoj državi Illinois izbio je 11. svibnja 1894. godine. Bio je to jedan od najžešćih radničkih štrajkova u 19. stoljeću u Sjedinjenim američkim državama. Štrajk je započeo u tvornici željezničkih vozila Pullman. Gotovo 4000 radnika započelo je štrajk zbog otkaza i smanjenja nadnica. Većina je radnika zaposlenih u Pullmanu živjela u radničkim naseljima koje je izgradila sama kompanija.
1: Kompanija je otpustila radnike i smanjila im plaće, ali nije smanjila najamninu u stanovima u kojima su radnici živjeli i koji su bili u vlasništvu kompanije. Godinu dana prije tih događaja Eugene Debs osnovao je Američku željezničarsku uniju kao organizaciju nekvalificiranih radnika na željeznici. Njegova je organizacija nakon otpuštanja radnika u Pullmanu i smanjenja plaća privukla brojne radnike. Debs je uspio organizirati masovni bojkot većine željezničkih linija zapadno od Detroita, a na vrhuncu štrajka bilo je uključeno oko 250 tisuća radnika u 27 saveznih država. Američka željeznička mreža zapadno od Detroita bila blokirana zbog masovnog bojkota organiziranog zbog događaja u Pullmanu. Pobune i sabotaže na željeznici izazvale su i veliku materijalnu štetu, oko 80 milijuna tadašnjih dolara, a u sukobima je ubijeno 30 ljudi. Jedno od najvećih radničkih pobuna u povijesti odlučila je ugušiti savezna vlada. Na svoju stranu pridobila sud koji je odlučio da Američka željezničarska unija, Debs i vođe prosvjeda moraju prestati bojkotirati i onemogućavati željezničarski promet i omogućiti normalan promet svakom vlaku koji prevozi poštu, što je značilo praktično svakom vlaku. Štrajkaši su to odbili učiniti, a predsjednik Grover Cleveland naredio je vojsci da prekine štrajk. Usprkos nasilju koje je izbilo u mnogim gradovima, prosvjed je ugušen. Američka željezničarska unija je nakon toga rasformirana, a Eugene Debs je osuđen na zatvorsku kaznu zbog nepoštivanja sudske odluke.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Janoš Remer, Miro Pjaca, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

A ružnim laticama trebalo je posuti one koji su ostvarili svoj cilj i došli do zaslužene pobjede na jučerašnjem Wings for Life-u, između ostalog i sestre blizanke Nataša Šustić i Nikolina Šustić-Stanković, sestre Spličanke koje su i nekoliko dana prije Wings for Life-a najavljivale kako žele zajedno dotrčati do samog kraja, odnosno zajedno ući u tu pobjedu, i tako je zaista i bilo, nekako tome sam se i nadala. Inače, dijelile su pobjedu s nevjerojatnih 46,56 pretrčanih kilometara. Za Natašu je to bila četvrta pobjeda za redom u Zadru, za Nikolinu ukupno šesta na različitim lokacijama i druga baš na ovoj zadarskoj stazi, koja je inače, za one koji nisu znali, a koje je s nama podijelila organizator Josipa Galić, jedna od najtežih u svijetu. U konkurenciji trkača po treći put u Zadru je pobjedio Poljak Tomaš Osmulski s 55,70 km. Drugo mjesto pripalo je našem ultramaratoncu Kristijanu Rubiniću. Čini mi se da je i prošle godine bio drugi. I mislim čak da je bio drugi Poljak u pitanju, ali strahovao je od ovoga, eto na kraju je zaista i našao se opet na tom drugom mjestu. Bravo je natjecateljima u kolicima, i to veliko bravo. Pobjede su odnijeli Lukrecija Tomušić s 10,29 km i Marijuš Adamčak s 23,25 km. Globalno milijuni kilometara pretrčani diljem svijeta. Po četvrti put svjetski pobjednik je japanski trkač Joe Fukuda u Fukuoka. Među trkačicama po prvi put je najbolja bila Nizozemka Miki Kettles u Bredi. I ono naravno najvažnije, zahvaljujući svima vama koji ste sudjelovali, utrka je prikupila rekordnih 9,2 milijuna eura koji će ići u istraživanje ozljeda leđne moždine.

Oprostit ćemo mi ovoj prognozi što nam neće biti izgleda naklonjena ovog tjedna. Ja sam se nadala tom suncu, ali vidim utorak će biti posebno zanimljiv dan, posebno kišan, kišovit. A danas, kažu, past će kiše, sad koliko već je trebalo pasti jutros i trebalo je padati sinoć, tu smo dobro prošli, možda se tako i nastavi. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom. Dakle, očekuje nas sve. Puhat će umjereno jugo, okretat će na južni i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva. Mi smo trenutno na 17 uz Šibenik, 16 je u Velom Ratu, 15 kod aerodroma i 12 u Gospiću.

A ja znam tko se još jutros teško dignuo ili će se teško dići. Svi oni koji su jučer uživali u Arbanaškoj fešti, iako je svake godine lijep ugođaj za blagdan Gospe Loretske, ovaj je zaista bio poseban jer je cijela godina u znaku Arbanasa, odnosno 300 godina od dolaska njihovog na ovo područje. A znam tko se i dignuo sigurno prije mene, svi oni koji su krenuli na još jedno tradicionalno hodočašće iz Zadra u Nin, i to povodom svetkovine Gospe od Zečeva. U pravilu hodočašće je organizirano sa Preka, odnosno s otoka Ugljana. U 5.45 su krenuli hodočasnici, a onda u 6.30, dakle ima nekih 10 minuta, su se okupili ispod župne crkve na Belafuži i krenuli svojim putem. Mi smo slavljali 11 sati i potom procesiju predvodi Don Ante Sorić, generalni vikar Zadarske nadbiskupije. Mi se danas su još i u 7.30 i u 9 sati. Također svečano misno slavlje u župnoj crkvi Svetog Anselma u 18 sati predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a nakon mise procesiju s kipom Gospe od Zečeva kroz središte Nina. I još jedna važna informacija za hodočasnike, to je da je osiguran povratak redovnim autobusnim linijama iz Nina u 13.50 ili 14.40.

6:49, iskreno ću vam reći, ja se ovdje rastežem još uvijek i nekako smo ovo jutro pokušali bezbolno proći sa što više pozitivnih tema, sa što manje negativnih, ali kako se približavamo 7 satu, nekako je došlo na vrijeme i za pokoju, pa neću reći lošu informaciju, ali ne baš tako dobru, a ona se naravno tiče struje. Naime, struje neće biti od 9 do 12 sati u Ražancu u naselju Škulići. Od 8:30 do 13:30 struje neće imati ulica Tratice u Sukošanu. U Zadru put stanova bez struje će biti od 8:30 do 9:30. Čini mi se da je dio ovih lokacija bio predviđen za petak, ali zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta se to odgodilo za danas. Eto, prije ili kasnije vas dočeka. Ulica Zadarskih bratovština, satelitsko naselje Vjekoslava Fikerta, vada sam dobro pročitala, i put Bokanjca predio ispod Tomija, bez struje će biti od 8:30 do 11:30, dakle radi se o Zadru. U Biogradu bez struje će biti Mihovila Pavlinovića i bana Ivana Mažuranića od 8:30 do 14:00. Pa idemo dalje. U Benkovcu struje neće imati ulica Kralja Dmitra Zvonimira, dio, te manje okolne ulice od 11:30 do 12:00. Od 12:00 do 12:30 bez struje će biti Glagoljaška ulica, dio te ulice u Benkovcu. Također od 13:00 do 13:30 struje neće imati dio Velebitske ulice i dio ulice Nikole Tesle u Benkovcu. Od 8:30 do 10:30 bez struje je Trg Svetog Jurija na Viru. Od 8:30 do 9:00 ulica Benkovačke bojne, dio, to je manje okolne ulice u Benkovcu, pa opet na pola sata, odnosno ne, sad je na sat, od 9:00 do 10:00 struje neće imati ulica Ante Starčevića, njen dio, zatim dio Trga Hrvatske mladeži, dio ulice Petra Zoranića u Benkovcu. I za kraj još malo Benkovca, ulica Franselma Kambera i Zadarska ulica, te manje okolne ulice bez struje će biti od 10:00 do 10:30, tako da možda nisam ovo uopće trebala čitati s obzirom da je sve na pola sata, pa onda možda je bolje i ne znati, nekako proleti dok se vi snađete gdje što, kako je ovo, struja već došla. Ali u svakom slučaju, evo, nadam se da ste zapamtili ono što se konkretno tiče vas.

0: Sportski radio. HR Mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.
7: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Još se ne zna motiv ubojstva šefa kriminalističke policije u Krapini. Donald Trump ocijenio iranski odgovor na prijedlog za završetak rata potpuno neprihvatljivim. Na izbornoj skupštini Hrvatske stranke umirovljenika nedvojbena smjena vodstva. Aktualni predsjednik Gabričević nije se kandidirao. Počinje Zagreb Book Festival. Vrijeme danas nestabilno. Najviše temperature između 20 i 25 stupnjeva.
1: Još se ne zna motiv jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njegovu kafiću tri hica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u zagrebačku bolnicu Dubravu. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je kako je ubojica otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem. Milorad Šikanjić.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati u kafiću kada je u pokojnog policijskog službenika koji je bio izvan službe ubojica pucao tri puta, nakon čega izlazi iz lokala te puca u sebe. Mjesto zločina pohodio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izrazivši sućut obitelji i kolegama te poručio:
3: napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva, institucije koje štite građane.
2: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u HTV-u je dnevniku potvrdio kako je počinitelj otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem.
4: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
2: Brutalnim smaknućem šokirana je lokalna zajednica, potvrdio je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
5: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevi da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: A sindikat policije najoštrije osudio ubojstvo kolege. Odlučno poručuju:
6: već dugo upozoravamo da se napadi na policijske službenike, prijetnje, vrijeđanja, omalovažavanja i relativiziranje nasilja ne smiju promatrati kao dio posla. To nije dio posla. To je problem društva i to je problem koji država mora ozbiljno shvatiti prije nego što se dogodi najgore.
2: Istaknuto je u priopćenju sindikata policije.
0: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Teheran je u Pakistan poslao odgovor na američki mirovni prijedlog. Pakistan je potvrdio da je odgovor stigao, a nepunih 5 sati poslije Donald Trump objavio je da odgovor smatra neprihvatljivim. Nije rekao hoće li nastaviti pregovore. Istodobno, iranski državni mediji prikazuju američki prijedlog kao poziv na predaju. Danja Dubravac.
7: Nakon dva dana zatišja u vezi s američkim i izraelskim ratom protiv Irana, sinoć su objavljeni novi diplomatski napori bliskoistočnih posrednika. Katarski premijer je najprije razgovarao s američkim dužnosnicima, a onda i s pakistanskim i iranskim. O različitim su formatima razgovarali i turski, saudijski i egipatski ministri vanjskih poslova. Iako iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da pregovori ne znače predaju ili povlačenje, vojni glasnogovornik Mohamed Rakhmini upozorava da će, ako se nastavi agresija, neprijatelj osjetiti nova iznenađenja.
8: Te opcije, uz odlučnost i volju naših suboraca, bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
7: Nakon što su Francuska i Velika Britanija proteklih dana objavile da na Bliski istok šalju svoje nosače zrakoplova, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova zaprijetio je odlučnim vojnim odgovorom. Na prijetnje je, pozivajući na otvaranje hormuškog tjesnaca, odgovorio francuski predsjednik Emmanuel Macron:
8: nikada nije bilo govora o francuskom ili francusko-britanskom raspoređivanju. Prije nekoliko dana donio sam odluku o premještanju Charlesa de Gaulle i njegove fregate, te cijele pomorske skupine preko tjesnaca Bab el Mandeb, znači iz istočnog Sredozemlja u blizinu. Nikada nije bilo govora o raspoređivanju, ali mi smo spremni.
7: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu za CBS je rekao da rat nije završen, te da iz Irana treba iznijeti obogaćeni uraniji. U intervju za isti medij, američki ministar energetike Chris Wright rekao je da neće imati ništa protiv ako odgovoran za prikupljanje uranija preuzme Međunarodna agencija za atomsku energiju. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je pročitao iranski odgovor i da ga smatra neprihvatljivim.
1: Koliko smo blizu kraja rata na Bliskom istoku, ali i u Ukrajini, govorit ćemo u našoj mreži prvog. Gosti urednika Davora Rendulića bit će vojni analitičar Mario Galić, profesorica s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Đana Luša i vanjsko-politički analitičar te bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević. Emisija počinje u 7.30.
2: Kinesko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da će Donald Trump posjetiti Kinu od srijede do petka na poziv njihova predsjednika. To je prvi posjet američkog predsjednika toj zemlji od 2017. godine. Iako je Trump prethodno najavio posjet, Kina ga je potvrdila tek neposredno prije njegova početka, kako je i uobičajeno u takvim slučajevima. Svoje posjet izvorno planirao krajem ožujka, no Washington je zamolio Peking da odgodi posjet za nekoliko tjedana, navodeći kao razlog sukob s Teheranom. Francuski putnik razvio je simptome Hanta virusa tijekom leta iz Južne Amerike prema Francuskoj. Zbog toga je zrakoplov morao iz sigurnosnih razloga sletiti u Madrid. Putnik je odmah prebačen u bolnicu gdje mu se pruža odgovarajuća medicinska skrb. Zdravstvene vlasti ističu da se Hanta virus, koji se prenosi kontaktom s izmetom i mokraćom zaraženih glodavaca, rijetko širi među ljudima, pa putnici ne bi trebali biti izravno ugroženi.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
9: Jutarnja kronika.
1: Hrvatska stranka umirovljenika održat će redovitu izborno-izvještajnu skupštinu. Nedvojbena je promjena na čelu stranke jer se dosadašnji predsjednik Veselko Gabričević nije kandidirao za još jedan mandat. Evo što nam je rekao.
10: Mi ćemo na današnjoj skupštini raščlambu izvršiti proteklog rada u zadnje dvije godine i odredit ćemo smjernice za dalje političko djelovanje Hrvatske stranke umirovljenika. Što se tiče izbornog dijela, birat ćemo predsjednika, zamjenika predsjednika i jednog člana nadzornog odbora. Kandidati su za predsjednika Marinko Lukenda, za zamjenika predsjednika Jer Trgovčević. Ja se neću kandidirati, ja sam odradio 6 godina na čelu stranke. Ja smatram da je moje vrijeme odrađeno, stranka se stabilizirala, stranka ima svoje mjesto na političkoj sceni i nadam se da će snage koje će preuzeti vodstvo nastaviti istim smjerom i još jačim intenzitetom.
2: Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da spusti cijene ponuda za 10-20%. To rade i konkurentske zemlje, koje tako odgovaraju na poremećaje u prometu i putovanjima, što ih je izazvao rat na Bliskom istoku. Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od sezone, potvrdio je za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Gomba.
11: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10-20%.
12: Rezervacije idu jako usporeno. Uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorimo u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori s snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morati boriti. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Hrvatska turistička zajednica dodijelit će ugovore za financiranje projekata regionalnih i lokalnih zajednica na područjima koja su turistički nedovoljno razvijena. Projekti su ukupno vrijedni 8 milijuna i 600 tisuća eura. Ivica Krišto.
13: Za sufinanciranje novih turističkih programa, oglašavanja i projekte koji se koriste EU sredstvima dodijelit će se ugovori korisnicima u svim kontinentalnim županijama, govori Jure Galić iz Hrvatske turističke zajednice.
14: Za projekt na turistički nedovoljno razvijenom području. Od toga se 45 ugovora odnosi na projekte regionalnih turističkih zajednica i jednako toliko će se dodijeliti za 220 projekata za lokalne turističke zajednice, za aktivnosti razvoja i promocije turističkog proizvoda, poglavito u portfelju aktivnog i pustolovnog turizma, ruralnog turizma.
13: Iako je Hrvatska poznata po turizmu, mnoga kontinentalna područja i dalje se smatraju nedovoljno turistički razvijenima.
14: Tu su većinom turističke zajednice općina i gradova na kontinentu, osim destinacija kao što su Tuheljske Toplice, Plitvice, Rakovica i sl. Tu je 14 regionalnih turističkih zajednica koje su jeli mapom na kontinentu. Isto tako imamo turistički nedovoljno razvijena područja i u morskim zaleđima, ajmo to tako nazvati.
13: Novac za sufinanciranje prikupljen je od turističke pristojbe koju plaćaju gosti i od turističkih članarina.
9: Hrvatski radio, Jutarnja kronika.
2: Centar za promicanje socijalnog nauka crkve i kršćanska sadašnjost održat će na zagrebačkom Kaptolu skup o socijalnom nauku crkve. Središnji dio programa bit će predstavljanje zbornika koji su uredili Stjepan Baloban, Dubravka Petrović Štefanac i Leonel Radinski. O socijalnom nauku crkve u demokratskoj Hrvatskoj govorit će se i na okruglom stolu.
1: Počinje Zagreb Book Festival, tema su mu mostovi, o kojoj će raspravljati mnogi domaći i strani književnici, povjesničari i filozofi. Katarina Kolega.
15: Velike društvene podjele i polarizacija društva obilježja su današnjeg svijeta. Zato su organizatori 12. Zagreb Book Festivala odlučili progovoriti o mostovima.
16: Mostovi kao mjesto povezivanja, mostovi kao prostor dijaloga, slušanja i razumijevanja.
15: Kaže jedna od članica programskog odbora, pjesnikinja Sanja Baković.
16: Postavljamo pitanje zašto se društva dijele, koji su to mehanizmi moći koje te podjele koriste.
15: Zagreb Book Festival prepoznat je po vrijednim panelima u kojima će se ove godine dosta raspravljati o politici, ali i o psihologiji, jer polarizacija društva nije samo politički ili medijski fenomen, nego duboko ukorijenjen odgovor ljudske psihe. Pozvani su mnogi domaći stručnjaci, ali i strani gosti, poput njemačkog novinara Uwea Wittstocka, koji će pokušati odgovoriti na pitanje koje knjige grade mostove. Festival traje do petka, a detaljan program provjerite na mrežnim stranicama.
16: Javite se, zovite, pitajte, rado ćemo program pojasniti, objasniti. I opet možemo samo reći da Zagreb Book Festival nije mjesto koje će dati sve odgovore na pitanja društvenih podjela, međutim možemo otvoriti neke diskusije gdje smo nekako sigurni da imamo dobru namjeru i da želimo zaista čuti jedni druge.
1: U Zagrebu i proljetni dio Jazz.hr festivala. Trodnevnu manifestaciju u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja najavljuje Branka Muvrin.
17: Polski sastav koji od 1993. čine Marijan Jelenić i Gabriela Galant-Jelenić otvorit će iz Jazz Istra orkestra prvu večer ugledne manifestacije HDS-a koja želi dati potporu glazbenicima i zanimljivim autorskim projektima. Zato i okuplja izvođače iz različitih dijelova Hrvatske od Istre i Dubrovnika do Baranje kako bi predstavila i imena koja tek dolaze. Pjesme Nole, porinima nagrađenog poznatog autorskog opusa, zaživjet će tako u novom aranžmanskom pristupu za Big Band. Jazz.hr festival obuhvati će inače tijekom 3 dana 5 koncerata domaćih jazz umjetnika, a svakodnevno će uključivati i prateće vinil sessione na kojima će publiku svojim odabirom ploča zabavljati primjerice pjevač Kristijan Beluhan. Sutra u 5. kupeu Koran Jurić i Zrinka Barić predstavljaju konceptualni album Metal, a slobodnu improvizaciju, preciznu izvedbu, izražaja nastup nudi i folkestra, trojica glazbenika koje rijetko možemo slušati zajedno, Žiga Golub, Teo Martinović i Kruno Levačić. Završna večer u srijedu nudi nastup HGM Jazz Orkestra Next Generation, 40 glazbenika koje vodi trubač Zvonimir Bajević, a Jazz.hr zatvara sjajna soul jazz i R&B pjevačica Valerija Nikolovska sa svojim sastavom.
1: Joyful, A u Beču je počeo 70. Eurosong. Tirkiznim tepihom ispred gradske vijećnice prošetali su svi ovogodišnji izvođači iz 35 zemalja. Među njima su bile i naše predstavnice iz grupe Lelek.
18: Ajme, divno, kad smo izašli van, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i zapravo nekakvog prepoznavanja nas.
19: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koji nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja. Ova cura je super te!
1: Došli smo do kraja jutarnje kronike, u 7.15 ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
0: Još se ne zna motiv ubojstva šefa kriminalističke policije u Krapini. Donald Trump ocijenio iranski odgovor na prijedlog za završetak rata potpuno neprihvatljivim. Na izbornoj skupštini Hrvatske stranke umirovljenika nedvojbena smjena vodstva. Aktualni predsjednik Gabričević nije se kandidirao. Počinje Zagreb Book Festival. Vrijeme danas nestabilno. Najviše temperature između 20 i 25 stupnjeva. Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredila i vodila Snježana Kralj.
9: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
20: Ljetni odmor ostaje važan prioritet za Slovence koji će u većem broju nego prošle godine otići na putovanje. A unatoč slabom padu, Hrvatska im je daleko najpopularnije odredište prema institutu Medijana. Svjetske cijene hrane porasle su u travnju, treći mjesec zaredom, izvijestio je FAO, upozorivši da poremećaji u opskrbi energijom povezani s krizom u podruškom tjesnacu povećavaju troškove proizvodnje i prijevoza hrane. Entrio Grupa službeno je potvrdila akviziciju GigsTixa, platforme za prodaju ulaznica u Srbiji i Crnoj Gori, čime je nastavila svoju regionalnu ekspanziju. Predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde izrazila je skeptičnost o potrebi za digitalnim valutama denominiranima u euru. Upozorila je da bi stablecoin povezan s eurom mogao ometati ECB-ov rad i pogoršati eventualna financijska previranja. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
9: Eurominuta Hrvatskog radija.
21: Novo istraživanje Eurobarometra provedeno u oči Dana Europe pokazuje da gotovo 3/4 ispitanika smatra da je članstvo u Europskoj uniji pozitivno za njihovu zemlju. Njih 75% smatra se građanima Unije. Većina Evropljana Uniji vjeruje, a visoka je razina potpore euru, dok najveća zabrinutost vlada zbog troškova života. Zemlje koje ne prihvaćaju europske tvrtke na svojim tržištima ne bi trebale očekivati pristup europskim robama, uslugama i poslovnim ugovorima, poručuje europski povjerenik za jedinstveno tržište Stefan Sejourné. Takva izjava stiže usred porasta trgovinskih napetosti između Europe i SAD-a, te je dio akta o ubrzavanju industrije kojim se Europa želi učiniti kompetitivnijom. Nizozemska ponovno želi pokrenuti razgovore o korištenju zamrznute ruske imovine za pomoć obrani Ukrajine, doznaje se sa prošlotjednog sastanka ministara financija Unije. Uz Belgiju zabrinutost je dosad zbog moguće ruske osvete i odvraćanja drugih zemalja od poslovanja u eurozoni izrazilo još nekoliko zemalja, no činjenica je da odobren zajam od 90 milijardi eura pokriva samo 2/3 predviđene rupe u ukrajinskom proračunu do iduće godine. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
0: Marko Šivak.
22: Tek dva pogotka u nedjeljnim utakmicama 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je propustio potvrditi prvoligaški status dva kola prije kraja. Izgubio je na Opus Areni od Istre 1-0. Slaven Belupo izborio je prvu prvenstvenu pobjedu nakon 27. veljače, također minimalnim slavljem 1-0 protiv Gorice. Poslušajmo izvještaje naših reportera. Utakmicu u Osijeku pratio je Vladimir Horvat.
23: Osijek nije uspio osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a Istra je dalje u borbi za Europu. U dvoboju u kojem je prosudio samo jedan pogodak, Istra je bolje otvorila utakmicu, imala nekoliko prilika, tu svoju bolju igru okrunula u 45. minuti kada je Rodoševićenom okomitom loptom pronašao Frederiksena. On ju proslijedio u šestosterac za Prevljaka koji se zagradio pored Jelenića i zatim prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istra. nastavku. Osijek je bio puno bolji, stalno je prijetio, imao je nekoliko opasnih situacija, ali bez izrazitije prilike i Istra uspjela sačuvati svoju prednost i na kraju slaviti 1-0.
22: Iz Koprivnice se javio Dameo Ramić Kovačić.
3: Slaven Velupo prekinuo je pobjedničku sušu u utakmici u kojoj je bio bolji protivnik. Gorica je prvi udarac u okviru uputila tek poslije sat vremena igre kada je Kavej gađao glavom, a obranio Hadžikić. U skromnom prvom poluvremenu već je Slaven imao Gredu Leškovića, više prilika u drugom dijelu, tek jedan period igre kad je Gorica bila nešto opasnija, ali nakon toga domaćini opet preuzeli konce i poveli u 70. minuti. Netipično lijevu stranu probio je Branić Kovačić i povratnom loptom pronašao Krušelja, njegov prvijenac za 1-0. Uz još pokoju priliku Slaven Belupa te vratnicu Aščića, kao i završne, ali uzaludne napade Gorice, rezultat se nije mijenjao. Ostalo je dakle 1-0 za Slaven Belupa.
22: U derbiju španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona bolja od Reala 2-0. Pobjedom su Katalonci tri kola prije kraja izborili 29. naslov prvaka Španjolske. Poraz Done Vekić u finalu turnira tenisačica u Istanbulu od Uzbekistanke Timofejeve 6-4 i 6-2. Dino Prižmić pobjedom protiv Francuza Umbera 6-1 i 7-5 izborio je osminu finala turnira u Rimu iz Masters 1000 serije. Idući će mu suparnik biti Rus Hačanov. Meč je na rasporedu u utorak. U posljednjoj utakmici ligaškog dijela košarkaškog prvenstva Zadar je pobjedio Šibenku 113-71. Suparnik Zadranima u četvrtfinalu doigravanja bit će Kvarner. Ostali parovi su Cibona Dubrava, Split Zabok i Samobor Dubrovnik. Iz lige ispada Šibenka, ulazi Škrljevo, a Dinamo i Kaštela će razigravati za posljednjeg sudionika Premijer lige. U Zagrebu će se okupiti rukometna reprezentacija koju u srijedu i subotu očekuju pripremni ogledi sa Švedskom. Prva utakmica igrat će se u Kristijanstadu, a druga u Varaždinu. Gabriel Veočić proglašen je najboljim boksačem prvenstva Hrvatske održanog u Slavonskom Brodu. U finalu poluteške kategorije pobjedio je Šimu Morovića.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
5: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
24: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sa zapada nam se postupno približava frontalni poremećaj, ispred kojeg nam u jugozapadnoj struji priteče nestabilan dalje razmjerno topao zrak. Stoga jutros nad Hrvatskom na oblaka je umjerena mjestimice povećana, a posebice na istoku i u Istri padala je kiša. Vjetar je na kopnu većinom bio slab, dok je na moru puhalo umjereno jugo. Na dalmatinskim otocima bilo je jako. Jutarnje su vrijednosti temperature zraka razmjerno visoke za doba godine, pa u 6 sati na Zavižanu izmjereno 7. Park pokraj Čabra i Slijeme imali su 10, Otočac 11, Gospić, Krapina, Plitička jezera 12, Gorice pokraj Nove Gradiške i Karlovac 13, Križevci, Kutjevo, Pazin i Slavonski Brod 14, Bednja, Bilogora, Daruvar, Ogulin, Opatija, Pula, Zračna Luka, Rijeka i Sisak 15, Zagreb, Bjelovar, Gradište pokraj Županje, Lastovo, Mali Lošinj, Malinska, Osijek i Varaždin 16, Rab, Rovinj, Šibenik, Split i Zadar 17, te Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Ploče i Senj 18 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice će biti kiše, a osobito u drugom dijelu dana lokalno su mogući i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom umiren jugozapadni. U drugom dijelu dana mjestimice će biti jak, a uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu će puhati umjereno jugo koje će postupno kretati na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 25 stupnjeva. U gorju malo niža. I sutra promjenjivo i pretežno oblačno s kišom te lokalno izraženim pljuskovima praćenim grmljavinom. Posebice na kopnu pašće i obalna kiša, a temperatura zraka osjetno će se sniziti. U najvišem gorju pritom je mogući snijeg. Sredinom dana zapuhat će umjereni jak sjeverni sjeverozapadni vjetar mjestimice s olujnim udarima, dok će na Jadranu jugozapadni vjetar okretati na buru.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Vikend dostavlja širom Hrvatske.
8: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
7: Veličina je vrlina. Velikem. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
8: Hrvatski radio. Oglasi.
10: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice udari jugozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Moguće su nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo prije podne na otvorenome moru, a od sredine dana uz obalu sjevernog Jadrana južni i jugozapadni vjetar od 6 do 16, ponegdje do 20, a poslije podne na sjevernom Jadranu od 12 do 24 čvora. More 2 do 3, poslije podne na otvorenome sjevernog Jadrana i zapadno od Istre 3 do 4, vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom.
11: Slušaj Zadar. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
12: A danas se nam takvih priča zaista trebati nešto više nego inače, jer je ponedjeljak. Dobro jutro još jednom, dragi slušatelji. Pomalo ćemo danas, nakon svih ovih događanja kojima je vikend u našem gradu obilovao, treba lagano, ništa na naglo, vrijeme danas kišno, još uvijek nema kiše, možda tako i ostane, no bilo kako bilo, daleko je sljedeći vikend od nas, nećemo odmah ispucati svu energiju na samom početku tjedna, čuvat ćemo je za nove planove, o tome ćemo tamo negdje od četvrtka, možda i od srijede. Naš plan danas je družiti se s vama sve do 12 sati, Goran Paleka, Denis Ostrogonac, Marina Vukava, vaše su društvo za ovo jutro. Za dosta.

Dobro nam je bilo, moja vilo, dobro bi nam moglo biti čim se malo razbudimo, 7:30 i još k tome ponedjeljak. Inače, što se tiče toga kako se najbolje i najbrže razbuditi, posebice tijekom ovakvog jutra, znamo svi jako dobro, kava, espresso se smatra često jednim od najboljih načina. Zahvaljujući načinu pripreme, espresso nudi koncentriranu dozu kofeina koja brzo djeluje, uz to turska kava se također ističe kao odličan izbor za početak napornog dana, ali to vam ne trebam ni govoriti. Inače, neki će reći da šalica obične duge kave ima više kofeina, i to je istina. Od espressa, međutim, zbog brzine konzumacije, efekt udara kofeina iz šalice espressa je puno snažniji. Inače, dnevni limit unosa kofeina za odraslu osobu ne bi trebao biti veći od 400 mg. Znam da je ponedjeljak težak, ali nemojte pretjerivati.

0: Espresso macchiato.
1: Tommy Cash. Tommy, we're ready to shoot the music
2: Opala.
1: Video.
2: Čekajmo mi da on sve svoje kaže. Inače, Tommy Cash, čovjek koji je podigao puno prašine na prošlogodišnjem Eurosongu, iako nije pobjedio, ova pjesma je zaista postala hit. A kad je riječ o Eurosongu, jučer je službeno počelo 70. izdanje Eurosonga. Beč je svečano dočekao sudionike na tirkiznom tepihu gdje je prošetalo svih 35 delegacija, među njima i naše lelekice. Inače, kažu, prema aktualnom stanju na kladionicama, lelekice su nakon objave isječka s druge probe skočile čak 4 mjesta i sada se nalaze na 13. poziciji favorita za pobjedu, što znači siguran prolazak polufinala, čime se sve mijenja za hrvatske predstavnice, koje u samom startu i nisu baš tako dobro kotirale na kladionicama. Inače, na vrhu se i dalje drže finski predstavnici Linda Lampenius i Pit Parkonen, kojima se pripisuju najveće šanse za pobjedu, ali sve se to još uvijek stigne promijeniti.

0: Ne čitam novine, kaže Kara, ne pratim vijesti, ne palim radio, niti prognoze, ja primam samo dobre signale. Pa o čemu mi jutros pričamo nego samo o pozitivnim stvarima? Radio je inače medij kojim su još prije 70 godina pripisivali kraj, međutim ono bilježi najveće povjerenje samo da se zna u Hrvatskoj što se tiče dakle povjerenja u medije, i to nešto malo više od svog mlađeg medijskog brata od televizije, dakle čak 36%. Inače 22,2% je onih koji mu ne vjeruju, 36 s podijeljenim odnosom i 5,2% onih koji nemaju stajalište. Veća razina povjerenja je među muškarcima nego ženama i među najstarijom populacijom, ali i među najslabije obrazovanima. A gdje je najveća razina povjerenja zabilježena? U regiji Sjeverna Hrvatska i zagrebačkom području.
1: Radio Zadar. Oglasi.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
3: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 4411. Poliklinika Škara Kolega.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
4: Kulturoskop.
5: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
4: Kulturoskop.
5: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
6: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba. Kiše barem za sad nema na našem području, no znamo kako to ide, vrijeme se može brzo promijeniti, a s njim i uvjeti na cestama, a to bolje od mene zna Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro, Teuta.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Kakvi su trenutni uvjeti na cestama?
1: Pa evo, trenutno je na zadarskom području sve mirno i stabilno, samo oko Zagreba smo danas imali nekih većih gužvi, no evo, zadarsko područje je poprilično mirno. Ponedjeljak je naravno i evo, radnici su na putu za posao, pa je promet nešto jači, no srećom jutro u okolici Zadra teče bez prometnih nesreća i većih gužvi i zastoja. Evo, nadamo se da će tako i ostati. Evo, svakako molimo vozače da nastojimo očuvati ovu situaciju odgovornom i pažljivom vožnjom, naravno održavanje sigurnosnog razmaka, poštivanje prometnih propisa i ograničenja brzine, i evo, sigurno će sve proći nešto bolje. Imamo dakle i upozorenje, dakle danas su najavljeni olujni pljuskovi s grmljavinom uz koje može doći i dosta jak južni vjetar, a osim toga moguće je naravno i zadržavanje veće količine vode na kolniku, pa evo, naravno, samo upozoravamo sve vozače da posebno paze u tim situacijama. U pomorskom prometu, evo, za sada je sve u redu. Evo, toliko od nas za sada, nemamo ništa previše za prijaviti, što je nekako uvijek dobar znak, a naravno želimo svim vozačima i vozačicama sretan i siguran put.
0: Hvala vam, Teuta, i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: 8 je sati, a prve vijesti danas donosi nam Željko Kapelari. Dobro jutro, Željko.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, Marina, tebi i našim slušateljima. Krapina je u šoku nakon što je ovdje u jednom kafiću ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je odmah istim oruđem ilegalnim pokušao presuditi i sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezan je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica je operiran, no u teškom je stanju. Sve okolnosti i motiv ubojstva još uvijek se istražuju. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako je ubojica od prije poznat policiji.
3: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
1: Vijesti.
2: Rast troškova zabrinuo je turistički sektor. Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je sve sudionike u turističkom sektoru da popuste cijenama kako sezona ne bi podbacila. Naglasio je da to rade i konkurentske zemlje.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora, sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10-20%.
2: U sklopu ciklusa predavanja Urbanizam i zelenilo održat će se završna panel rasprava koja će okupiti stručnjake iz područja urbanizma, arhitekture i krajobrazne arhitekture kao i predstavnike Zadra i tvrtke Nasadi d.o. Tema rasprave bit će razvoj zelenih i plavih urbanih prostora te mogućnosti unapređenja kvalitete života lokalne zajednice u skladu s prirodom. Događaj je namijenjen stručnoj i široj javnosti. Hrvatska i Zadar i ove su godine bili dijelom globalnog humanitarnog spektakla Wings for Life. Čak 8000 ljudi trčalo je za one koji to ne mogu. Uz vrhunske sportaše na startu su bili i brojni rekreativci od 18 do 90 godina, svi s istim ciljem pomoći istraživanjima ozljeda leđne moždine. Pobjedu odnio Poljak Tomaš Osmulski s pretrčanih 56 km.
1: Sport.
2: U posljednjoj utakmici osnovnog dijela Premier lige košarkaši Zadra očekivano su u Krešinom domu pobijedili Šibenku 113-71 te su tako još jednom potvrdili poziciju broj 1 uoči početka doigravanja koje starta u srijedu. Suparnik će biti riječki Kvarner. Kapetan Zadra Marko Ramljak osvrnuo se na ogled sa Šibenkom.
5: Pričao su pripremu da trebamo, prošlo je tjedan dana od zadnje utakmice i trebalo je ovo dobro odrati i istrčati se ovako ko što smo i uspjeli. Ja mislim u tome jedan dobar ritam nametniti, da nam dobro dođe kao uvod u ovo što nas čeka. Mislim da smo dobro odradili. Obavio se malo tog na početku kašljucanja, kasnije mislim da je bilo korektno i nema šta, ta razlika sama pokazuje da dobro smo odradili posao i idemo dalje.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo je oblačno, povremeno s kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Temperatura zraka u Zadru iznosi 17 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, ulazimo u ovaj ponedjeljak na krilima bogatog vikenda.
2: Bogatog vikenda, novog prostora, sve nam je nekako strano, ali brzo ćemo se mi naviknuti.
0: Da, brzo ćemo se prilagoditi.
2: Moramo.
0: Hvala ti, Željko.
2: Molim.
1: Slušaj Zadar. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A svako vrijeme nosi svoje, tako da kao što smo i rekli, brzo ćemo se mi adaptirati i asimilirati, međutim neke stvari se ne mijenjaju, a evo konkretno naš program, već znate što nam slijedi, uskoro ćemo čuti više detalja o vremenskoj prognozi od strane našeg Duška Kraljeva.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Cijelo jutro nekako iščekujemo tu famoznu kišu, a hoće li, kad i u kojem obujmu stići, reći će nam naš Duško Kraljev. Dobro jutro, Duško.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima. Pa da, ovo što ste rekli, mnogi očekuju tu kišu i ta plitka ciklona koja se premješta preko Jadrana trebala je donijeti više oblaka. Sinoć je nešto bilo počelo malo padati kišica, ali kažem, to je trajalo par minuta. Mislim da danas od kiše, danas tijekom dana neće biti ništa na našem području. Možemo očekivati kišu kad dođu oblaci, a to je u večernjim popodnevnim satima, naravno što u noći. Moglo bi pasti koja kao kiša, ali kaže nema to nekih većih količina. Ovo što pada kiša na sjevernom Jadranu i sada, to je već druga priča, jer kažem, dosta je ova atmosfera poremećena, zbunjena je sa tim upadima, a nalazimo se u tom proljeću, nalazimo se u tom godišnjem dobu kad su te promjene učestale, nagle, brzo se prekinu, promijeni se vjetar, oblak otiđe drugim putem, to je sve nekako predvidljivo. Međutim, eto, mi smo očekivali kišu, ali ipak u danima koji su pred nama mogu biti tih trenutaka i mislim bit će to ih razdoblja kad će biti kiše, ne sutra možda, sutra da, ali ne u srijedu i četvrtak, možda tamo pod kraj tjedna, ali i sutra. Eto, tako da nadajmo se da će do te kiše doći. Da, kiša nam je potrebna, jer bez kiše ova priroda koja buja, koja cvate, koja je zazelenila se, sigurno da neće puno trajati ako ne bude kiše, a ta majska kiša je zlata vrijedna. Međutim, uz ovu ciklonu dolazi malo i hladniji zrak sa sjevera, tako da će malo pasti i ova temperatura koja danas će biti ona najviša negdje do 23-24 stupnja na našem području, uz vjetar iz ovog južnog kvadranta, ne nekog jako otvorenom moru, možda malo jače juga, ovdje uglavnom jugozapadni slabi, a onda sutra i u danima koji su pred nama temperatura će pasti, to ćemo malo osjetiti, neće to biti neki veliki pad, ali ipak će temperatura, ona najviša biti ispod 20 stupnjeva, a ova jutarnja se može čak pojaviti ispod 10 stupnjeva. A kaže, ona naroda ne slači zimski halj dok ne prođe mjesec maj, tako jedno malo upozorenje da koji budemo imali neke niže temperature ovih dana, da to neće puno trajati, a to je već poznato da se to događa u mjesecu svibnju, pa prema tome nikakvih iznenađenja. A ovo kišobrani i sunce, i mislim i naočali za sunce, i ti lagani halji slojeviti će nam trebati ovih dana. Sa dosta tim promjenjivim vremenom neki će biti malo zbunjeni, otići će vani bez kišobrana i onda će kišica iznenaditi, ali kažem, sve će to biti nekako u nekim manjim količinama nego što se prognoziralo, bar za ovo naše područje. Ali svaka kap koja dođe sa neba će nas radovati. Zato danas uživajte u ovom, ja bih rekao, lijepom vremenu, sunčanom vremenu sa dosta sunca, a u popodnevnim satima pripremite se, u večernjim satima u stvari, pripremite se sa kišobranima ako budete izašli vani, jer bi vas mogli iznenaditi koja kap kiše, najvjerojatnije će toga biti, kažem, kad dođe noć. Eto, sve u svemu, nalazimo se u, kažem, proljeću i nikako iznenađenje sa tim vremenom nije. A evo, cijela ta atmosfera je zbunjujuća, zbunjuje sebe, zbunjuje i nas.
2: Sviđa mi se ova vaša izreka, ne svlači zimski halj, ja vam se toga strogo držim. Ja volim više slojeva, pa lako se skinuti, nego kad nemate što navući, onda vam nitko ne može pomoći. U svakom slučaju, vi ste nam uljepšali ovaj ponedjeljak kako ništa drugo, a u ovim ostalim danima ćemo se onda baviti njihovim mukama. Hvala vam puno, Duško.
3: Hvala vam, do slušanja.

ponoć, subota, petak je smijenila sada. Toliko glupih riječi od jučer u mojoj glavi se vrte. Baš sve bi povukao sada, al ne mogu nazad.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.
0: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
3: A danas govorimo o jednom pomalo zaboravljenom, ali vrlo lijepom načinu komunikacije, pisanju pisama. Povod tome je današnji dan, svjetski dan pisanja pisama. Pokrenuo ga je 2014. Richard Simpkin, australski spisatelj, umjetnik i fotograf. On je inače tijekom kasnih 90-ih pisao pisma osobama koje je smatrao australskim legendama, dobivao je njihove odgovore i sve to je objavio 2005. u knjizi Australske legende. Mene zanima kad ste zadnji put nekome napisali pismo. Znači rukom, na papiru, ne poruku na mobitelu, nego baš onako pravo pismo koje treba staviti u kuvertu i poslati poštom. U današnje vrijeme sve nekako ide brzo, e-mailovi, chatovi, WhatsApp, često se čini da je pisanje pisama nestalo iz svakodnevnice i ne da se čini, nego je zaista tako. Nekad je to bio glavni način komunikacije, ljudi su čekali dane, tjedne, mjesece da dobiju odgovor i baš to čekanje imalo je neku posebnu čar. U vremenu kojem poruke putuju u djeliću sekunde, a komunikacija se sve češće svodi na kratke i brze porukice, digitalne oblike, pismo je prava rijetkost. Međutim, ima ta nekakva posebna vrijednost u toj rijetkosti. Kad nekome napišemo pismo, mi zapravo odvajamo vrijeme za tu neku osobu, možda čak i biramo riječi pažljivije nego inače. Evo, kad ste zadnji put dobili pismo i biste li danas nekome napisali pismo, ili možda razglednice, evo posljednjih godina i desetljeća kupujemo ih kao suvenire. Meni je žao što su izgubile svoju staru i onu pravu svrhu. Naš broj je 314-315, WhatsApp 091-634-7959.

A dio svakog posebnog pisma nekad su bili i mirisi. Kad bi netko otvorio kuvertu i osjetio miris lavande, ruže ili parfema osobe koje piše, imao je osjećaj kao da je ta osoba nakratko pored njega. U vremenu bez telefona i poruka upravo je miris stvarao nekakav osjećaj bliskosti. Najčešće su se koristili lavanda, ruža, ljubičica i jasmin. Lavanda je simbolizirala odanost i mir, ruža naravno ljubav i strast, ljubičica skrivenu ljubav i nježnost, a jasmin snažnu privlačnost. Isto tako neki su između stranica stavljali suho cvijeće ili kap parfema na rub papira, pa je miris postajao i emocionalni potpis osobe. Osim romantike, parfemi su imali i praktičnu svrhu, jer su papir, tinta i poštanske vreće u ono vrijeme često imali neugodan miris, pa su onda ljudi ovim mirisima pokušali to neutralizirati. Plemići su čak imali vlastite mješavine mirisa kako bi ih primatelj mogao prepoznati čim otvori kuvertu. Danas je to rijetka praksa, ali upravo zato djeluje posebno i nostalgično, jer jedan miris može godinama kasnije vratiti uspomenu na neku osobu. I to bolje i jače od ičeg drugog.

Nežnost, romantiku i mladenačku privrženost, plava povjerenje, mir i odanost, siva ozbiljna i elegantna, a crni rubovi na papiru odmah su značili žalovanje i gubitak u obitelji. Što je crni rub bio deblji, to je tuga bila veća. Eto, to je jedan dio koji mi baš i nije, evo, drag da uzmeš. To je ono ko kada dobijete sada plavu kuvertu, znamo od koga dolazi plava kuverta i znamo odmah što nam se sprema. I boje voska su imale značenje. Crveni vosak se koristio za važne ili poslovne dokumente, ružičasti za ljubavna pisma, crni opet za tužne vijesti. Žene su često imale više slobode koristiti nježne i dekorativne boje, a muškarci su morali ostati pri bijelom ili krem papiru kako bi zadržali ozbiljnost i društveni ugled. Evo, danas boju poruke gotovo i neprimjetno mjećujemo, sve izgleda isto na ekranu, a nekad je već sama kuverta mogla pripremiti osobu na ono što će pročitati unutra.

0: A zaista su mistična i magična bila ta pisma koja su se nekad slala. Evo, imamo nekoga.
1: Halo.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, želim drago moje voditeljice, simpatično.
0: Ah,
1: evo,
0: hvala vam.
1: Potrebili ste me na neka pisma moja koja ja imam i sad zapisana.
0: Oh. Koja
1: sam pisala mojoj ljubavi.
0: Znači
1: mogu
0: to...
1: pročitati možda?
0: Možete, naravno.
1: Bio si mi nekad prijatelj i drug. Bio si mi nekad i više od toga. Uspomena ostana te lijepe dane, ali vrijeme ne može da izvjeti rane. Da ljudi negdje jedna zvijezda padne i sa njom su otišle i želje i nade. Željeli smo mnogo, ali nismo smjeli. Zašto smo se dušo u životu sreli? Otišao si daleko i više te nema. Ostala mi samo tužna uspomena. Ovo je suza će mi doći.
0: Ajoj.
1: Da li lijepo?
0: Jako lijepo, jeste vi to sami smislili sve?
1: Da, to je davno napisano, negdje 74.
0: Znači, to je bila nekakva nesretna ljubav, možemo tako
1: nesretna,
0: reći.
1: Nesretna, čuvam te uspomena, imam puno pisano.
0: A recite mi, znači, vi ste baš voljeli pisati pisma?
1: Ajoj, sada poeziju pišem.
0: A što vam je baš bilo posebno čarobno, evo, kad je riječ o pismima, jeste li i vi dobivali?
1: Izgubljene ljubavi, čežnja za... prijateljima

0: koji odlaze i tako dalje i tako dalje.
1: Šaljete li danas pisma?
0: Šaljem, a dobro, radimo sve te porukice i to, ali pošaljem čestitke, pošaljem rado za rođendane lijepe sa ružom ako su rođendane i tako dalje. Onda tako jedan lijepi sastav unutra i to je to. Volim to pisati.
1: A dobijete li vi?
0: To je bilo lijepo, mi smo ta pisma čekali kao odeba sunce, to se kaže. A sada to samo kliknu, to je to, može što ostati. Dobro.
1: Da.
0: 21. stoljeće donijelo svoje i ne možemo protiv toga. Ja sam već starija, ali isto volim to nekako ostati brže dvije. Ali ovo je bila romantika prava, jer ove riječi su iz duše izlazile, znate?
1: Da.
0: Svake osobe koja je to pisala, to su njene riječi iz duše. A ovo što to mi šaljamo, negdje pročitamo, skinemo i to nije to, to nije to. Eto.
1: Da, a recite mi to samo, jeste li vi stavljali kap parfema? Ili nešto
0: tako? Oni su majeva, latice od ruže, da.
1: A, jako lijepo, vi ste u potpunosti
0: pisali. Latice od ruže i latice, da, od ovih, šta je bilo, mačukice kao, da. Ljubičice.
1: A recite mi, dobijete li vi pisma?
0: Pa u to vrijeme, da, ali sada malo, sada jedino čestiti ovako za Božić. Moji malo tamo u Šibeni, kaj sam ne mogu da rekla sam to. Onda nije to daleko, onda i odemo tako jedno drugome, ali manje, sve manje i manje, eto ga.
1: Da, eto.
0: To jednostavno gubi, ta ljepota koja je bila, ona se gubi, tehnologija donila svoje.
1: I jasno.
0: Samo, tako ide.
1: Ali barem možete uvijek ta pisma uzeti u ruke i prisjetiti se nekih.
0: Ja imam da vidite jednu kovertu, puno pisama i čestitka, i onda ja to prolistam i onda tako, pošaljem.
1: Da, lijepo je to čuti. Kad bude Valentinovo, obavezno nam se javite, pročitat ćete nam
0: koju... Ja idem slaviti sa mojima, imam ja udrugu u kojoj sam, pa onda mi slavimo svako malo su peštice. Aj. Bile u Arsenalu, ko ste vidjeli to.
1: Je, bilo je, baš je bilo lijepo i zabavno.
0: Samo sam i to 10 godina što dešava, tako ja sam tu. Ja sam im glavni voditelj.
1: Ne sumnjam. Dobro, okay. Jako lijepo pišete. Hvala vam puno i ugodan ostatak
0: i
1: dana.
0: I vama, jako vas rado slušam.
1: Ajde,
0: rado
1: lijepo.
0: Rado se stignem i onda ja radim i od jutra do mraka. Sada radim.
1: Eto ga.
0: Televiziju vrlo malo palim radi. Onda informacije znam o cijeloj županiji. I vas rado slušam. Vi sam mi tako dragi. Suzana, vi, ovaj drugi Matijević, znaš kako se zove, on isto.
1: Ima nas svih vela, što bi se reklo. Ima vas svakog vela, ponešta.
0: Ali svi ste drage, vi to tako lijepo vodite, kao uđete pod kožu čovjek, ko to osjeća, ja osjećam s vama sve.
1: Lijepo je to čuti.
0: Ugodan da vam želim i sve najbolje vam želim.
1: Također. Inače, ljudi su kroz povijest razvili mnoge skrivene načine komunikacije. Evo, imamo još nekog tko, nadam se, još uvijek piše pisma. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pišete li vi pisma?
2: Ja sam pisao.
1: Ali
2: ja
1: ne...
2: sam počeo pisati 65. kad sam se oženio.
1: I još uvijek pišete?
2: A ja sam naviga. Pisma smo čekali kad dođemo u porad kao ozemlje.
1: Koliko je to putovalo?
2: Molim?
1: Koliko bi putovalo jedno pismo?
2: A ovako, kad smo išli iz Rotterdama oko Kejpa do Rotterdama, 2 mjeseca. U to vrijeme bi ona pisala, pismo bi došlo u Igotanker, smo navigali Igotanker, dao adrese, to je bilo krasno poduzeti. Ali sva pisma koja je ona meni pisala, ja sam donio doma. Sva pisma koja sam ja pisao i još su sva u kuferima. To će pravunuci kad dođu u stan, kad to bude njihova, da sve kapacira baca. A ja ne dam i ostaju još tamo, sjećanju se. Puniš kabelini, pisama i slika, 2-3 moja kufra stanovira, 50 godina stanovira. To su velike oli kufari. Puni, ne moš patent, ali ne moš otvoriti, sve su vanka ispala.
1: Nemojte to bacati, čuvajte to.
2: 80 godina, 90 već više nije. Već je došla tehnika, telefon, bababa. Uglavnom, u ono vrijeme kad se navigalo, onako kako se navigalo, kad se volilo onako, kad se volilo, kad se čekalo onako kako se čekalo, bile naše vrijeme. A ovo više nije moje vrijeme.
1: Da, ali evo zato vi imate ta pisma. koja možete uvijek pročitati i prisjetiti se, ali to bi putovalo 2 mjeseca dok vama pošalje vaša ljubav nekakvu poruku, sve se promijeni kroz 2 mjeseca. Kako ste se vi borili?
2: Ono vrijeme sve nije mijenjalo, godinama sve nije. Ljubav je bila vječa.
1: Aha, znači čekalo se.
2: Treba još nešto dalje bi smio. Moja pokojna žena, kad bi se ja vratio, još uvijek su bili lancuni da kima se ja s njom lega na strane. Ona ih je svaku večer pomirisala i poljubila. Svako pismo šminka, kapus na riba. To je bilo ono vrijeme. A to više nije, ovo vrijeme nije ono vrijeme. Nema više toga. Više ovi mladi to ne osjećaju.
1: A druga vremena... Druga vremena, malo drukčiji pojam romantike danas, ali evo mi iz ova dva razgovora s našim slušateljima možemo zaključiti da su se uglavnom pisala ljubavna pisma.
2: Pisalo se sve što se moralo reći, ali uglavnom ono što je bilo službeno, to je bilo kratko.
1: Dobro, ali
2: a
1: ovo što...
2: je bilo...
1: A jel vas bilo strah da će neko to otvorit i pročitat putem?
2: A to otvorit, to su kuferi... Pula 2, 3.
1: Jesu...
2: Kad ja poljem, ja imam sada 85, žena mi nažalost preminula 4-5 godina, kad pravunuci dođu, on će čini što ih je volja. Ako ih je volja čitati, smijat će se, rugat će se i neka čini što će.
1: A koliko su bila duga pisma ta?
2: Molim?
1: Koliko su bila duga pisma? Je se to pisalo na papira, ono 2, 3 više ili ste vi to?
2: Da, 2 stranice, to što je bilo. Prva stranica, bam, druga stranica, bam, službeno, onda 3. stranica.
1: Aha.
2: Bam, i 4. pozdrav.
1: Znači,
2: 4 stranice.
1: Postojao je točan protokol.
2: Da.
1: Znala se gdje se što nalazi. Odlično, hvala vam što ste podijelili s nama dio
2: vama,
1: svoje priče.
2: Neka ovdje neko to čuje, neka se smije, ali to je bilo tako.
1: Ma što će vam se smijati, to je jako lijepo. Ja bih voljela da imamo jedan muzej pisama. Evo, i da ljudi donesu tu svoju ostavštinu, tako da ne bi morali brinuti hoće li neke nove generacije to baciti. Evo, možemo na toj ideji i graditi našu priču. Inače, ljubavna pisma povijesnih ličnosti su također bila jako cijenjena. Neka se za tolike novce prodaju danas kao ona od Napoleona Bonaparte, koji je svojoj Josephine otvorio dušu. Vrijedi 100.000 eura upravo zato što pokazuju koliko je jedan od najmoćnijih ljudi svijeta bio emocionalno ranjiv. Dobar dan.
3: Dobro jutro, bit ću kratka.
1: Dobro jutro, ajde.
3: Pojilo vrijeme, nešto sam malo gledala, pa tako. Što se tiče ovoga teme pisma, jel te?
1: Da.
3: Ovako, ja sam čekala dečka, 3 godine je bio u mornarici, a normalno bilo je pisanja, skratili su nešto malo 30 minuta, samo da vam rečem, ovako ću se sad nasmijati. Više nisam imala šta pisati i onda sam napisala ovako jednom prilikom. Dragi taj jeli koji je bio, nemam ti vremena pisati više šta, molim vas, pokraju skoro 2,5 godine, kupam se svaki dan.
1: Još je u Rimi ispala. A vidite da se uvijek imalo što za napisati.
3: Ali mogu vam reći da je to bilo, majko moja, 2,5 godine pisat pismo. Ej, grozno, užas jedan.
1: Znači nije vam to ovaj u lijepom sjećanju ostalo?
3: Ma dobro, da je meni više ovako, a vjerujte mi, nema što više pisati tako dugo. Što ćeš više pisati, ljudi moji?
1: A dobro, ali ne morate vi 3 stranice, možete vi, ne znam.
3: A dobro, kad ti mlad, onda dobro, ispuni se nekako ta pisma se ispune. Ali što mene, kad sam ja to na kraju, jer on je meni rekao, krasne su ti ove zadnje riječi, su ti super. Nemam vremena, ali svaki dan se kupam.
1: Dobro, pa je li to, je li uspjela ta ljubav na kraju?
3: Brakom.
1: Pa eto, nije pismo presudilo. Hvala vam, gospođo Carmen.
3: Živili mi, veliki, veliki pozdrav svima.
1: Lijep pozdrav. Eto ga, dragi moji, jednostavno, pišite pisma. Pišite pisma obitelji, prijateljima, svojoj ljubavi, pa možete napisati samom sebi pismo. Pišite kome god želite i koliko god želite pisama, koju god aktivnost odabrali, obilježite ovaj dan, jer kultura pisanja pisama prava je mala umjetnost i zaista bi bila šteta da nestane.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. HR mreža.
2: Oglasi.
8: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
9: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: 9 sati, vrijeme za još jedne vijesti koje je pripremio Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro. Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da spusti cijene ponuda za 10-20%. To rade i konkurentske zemlje koje tako odgovaraju na poremećaje u prometu i putovanjima što ih je izazvao rat na Bliskom istoku. Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od sezone, potvrdio je za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
3: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10-20%.
4: Rezervacije idu jako usporeno, uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorim u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morati boriti. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Vijesti.
2: U tijeku je posljednji dan primirja između Rusije i Ukrajine, na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije predsjednika Trumpa. Pravo primirje nije saživjelo, ali u posljednjih 48 sati intenzitet međusobnih napada nije bio tako snažan kao inače. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je kratkotrajno primirje, te ponovio kako ima informacije da bi se uskoro mogao postići konkretan pomak u zaustavljanju ruske agresije. Francuski putnik razvio je simptome hantavirusa tijekom leta iz Južne Amerike prema Francuskoj. Zbog toga je zrakoplov morao iz sigurnosnih razloga sletjeti u Madrid. Putnik je odmah prebačen u bolnicu gdje mu se pruža odgovarajuća medicinska skrb. Zdravstvene vlasti ističu da se hantavirus, koji se prenosi kontaktom s izmetom i mokraćom zaraženih glodavaca, rijetko širi među ljudima, pa putnici ne bi trebali biti izravno ugroženi.
1: Vijesti.
2: Jučer u 18.30 u Zadru dogodila se prometna nesreća u kojoj su ozlijeđena tri pješaka. Prema policiji, 39-godišnja vozačica teretnog vozila na raskrižju ulice Branka Vodnika i puta Dikla nije poštovala znak stop, te je oduzela prednost 47-godišnjem vozaču osobnog automobila. Nakon sudara automobil je izletio s kolnika, udario u stablo, a potom i troje pješaka. Teško je ozlijeđen 47-godišnji državljanin Češke, dok su dvije osobe zadobile lakše ozljede. Policija je kod 47-godišnjeg vozača utvrdila 1,06 promila alkohola u krvi, te nastavlja kriminalističko istraživanje zbog sumnje na izazivanje prometne nesreće.
1: Sport.
2: Nogometašice zadarskog Donata prvakinje su druge HNLŽ skupine A. ŽNK Donat će za ulazak u prvu Magenta ligu igrati kvalifikacije protiv Marsonije. Ekipa iz Slavonskog Broda je završila kao drugoplasirana u skupini B. Prva kvalifikacijska utakmica igra se na Višnjiku u nedjelju 17. svibnja. Uzvrat je tjedan dana kasnije u Slavonskom Brodu 24. svibnja.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Puhaće jugo i jugozapadni vjetar koji će tijekom dana jačati na umjereno do jako, mjestimice vrlo jako. More će biti malo do umjereno valovito, poslije podne u jačanju na umjereno valovito do valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 23 Celzijeva stupnja, a u Zadru je sada 18 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, je li hantavirus ili hantavirus?
2: Hantavirus, samo brzo.
0: Nego hantavirus. To možda upućuje na zemlju iz koje dolazi, ali ne znam, jelenji miš kažu da je prenosioc. Ja nisam nikad čula za tu vrstu glodavca, tako da bit će tu isto memova.
2: Neka na sekani.
0: Neka na sekani. I jelen, i miš, i jelenji miš, da. I miš jelen.
2: Tako je.
0: Sve, u svim verzijama. Hvala ti, Željko.
2: Molim.
1: Slušaj Zadar. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Ova priča svakako s jelenjim mišem nije ona koja bi nam trebala uljepšati početak dana, na to ćemo onda nakratko zaboraviti, odnosno ostaviti sa strane. 9 sati i 5 minuta, mi idemo dalje. Uskoro se čujemo u još jednim malim oglasima, sad idemo malo zasvirati, to najbolje radimo.

0: Radio Zadar oglasi. Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr. Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
1: Kulturoskop.
2: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
1: Kulturoskop.
2: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
3: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314 315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: A što ćemo danas prodavati, kupovati, možda i poklanjati? 314-315, naš je broj telefona. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, ja vama želim.
3: Izvolite.
4: Imamo frezu, prodajemo 15 konja.
3: Dobro.
4: Na 095, to je goldonka freza sa, na 095, 35, 88, 620.
3: Jel ja to čujem u pozadini, neke ovčice ili kozice?
4: Je, ovčice i kozice, jarčić i jančić.
3: A vi to njih sad čuvate?
4: Da.
3: A gdje se nalazite?
4: Lijepa naša Pridraga.
3: A, Pridraga, može, hvala vam puno.
4: I ako morate ponoviti.
3: Može, može.
4: Hvala i ja vam želim lijepi pozdrav iz oblačne Pridrage.
3: Ah, pozdravi vama iz oblačnog Zadra.
4: Dobro, hvala.
3: Prodaje se goldonka freza, 15 konja, nalazi se u Pridragi, 095-3588-620 je broj telefona. Krenuli smo jako odmah s frezom, da vidimo što ćemo sada dodati u naš, možda vozni park. Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Izvolite.
5: Vrlo povoljno prodaje se auto Seicento. Prošao 36.000 km, garažiran i registriran i kasko osiguran do 7. mjeseca. Usput i otprodaje se auto prikolica i polovna bicikla. Vrlo povoljno sve skupa. Na mobitel 099 851 49 73.
3: Može, hvala vam.
5: Hvala vam.
3: Vrlo povoljno prodaju se automobil Seicento, prešao 36.000 km, garažiran, registriran do 7. mjeseca, auto prikolica i polovna bicikla, sve to na 099 851 4973. Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Izvolite.
6: Iznajmljuje se stan od 46 četvornih metara u Zagrebu, kraj Maksimira, zapravo blizu Doma zdravlja i u blizini 4 fakulteta PMF-a, ekonomskog, medicinskog i blizina čak svih 4 bolnica. Najam teče od 1. lipnja ove godine i ima opciju produženja ugovora, dakle cjelogodišnji najam. Broj mobitela je 098 573 883.
3: Hvala. Može, hvala vam. Iznajmljuje se stan od 46 kvadrata u Zagrebu, kvart Maksimir, u blizini 4 fakulteta, 4 bolnica. Najam kreće od 1. lipnja i na duže vrijeme. Broj 098 573 883. Dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Izvolite.
7: Prodajem Renault Kangoo dostavni 1.9 dizel 2004. godina, registriran je do 11. mjeseca. I prodajem još jedan Volkswagen Passat Caravan 1.9 TDI 2003. godina, ima ugrađenu kuku, a on je registriran do 6. još 1 mjesec dana. Sve skupa na broj 092 1050 566.
3: Čekajte, čekajte, samo broj 092
7: 1.0.
3: Dobro.
7: 5.0.
3: 5.6.6, može.
7: 5.6.6, tako.
3: Hvala vam.
7: Svako dobro, Bog.
3: Također. Dakle, prodaje se Renault Kangoo, dostavno vozilo, 1.9 dizel, 2004. godište, registriran do 11. mjeseca, i Volkswagen Passat Caravan, također 1.9 TDI, 2003. godište, registriran do 6. mjeseca, dakle još mjesec dana. Broj je 092 1050 566. 9 sati i 20 minuta, još smo 10 minuta u današnjim malim oglasima. Dobar dan.
8: Dobar dan.
3: Izvolite.
8: Evo, na prodaju je Punto Dvica. Registriran, ispravan, ima klimu, radi. Sve informacije na 098 339 315. Cijena je 1000 eura.
3: Može. Hvala vam. Dakle, za 1000 eura prodaje se Punto Dvica, registriran i ispravan, broj je 098 339 315. Dobar dan.
9: Dobar dan, veliki oglasi.
3: Mali oglasi, ali stane svašta u njih, tako da
9: tako samo... Tako je, to je to. Glavno da stane svašta, za drugo ćemo lako.
3: Da.
9: Ovako, prodajen vanbrodski motor Pentu Yamaha, 4 konja, duga osovina.
3: Čekajte, nisam vam ja na ti s tim pojmovima brodskin, pa idemo iz početka. Dakle, prodaje se vanbrodski motor...
9: Motor ili Penta, kako rećemo mi.
3: Dobro, taj joj zna.
9: Yamaha, 4 konja, duga osovina, četverotakni motor, ispravna, reservisirana, nažalost bez papira. Vrlo povoljno. Prodaje se veća količina pijata, tanjura, plitkih, desertnih za ugostiteljstvo, za privatno, čisti porcelan, i prodaje se mašina za mljevenje mesa firma Frecht, njemačka, monofazna, industrijska, do 300-400 kila mesa melje na uru. Ko voli, nek izvoli, sve na telefon 095 505 93 36.
3: Evo, u ovaj mali oglas je stvarno svašta stalo.
9: Ima još, ali to ćemo za drugi.
3: To ćemo dan po dan, može.
9: Tako, hvala vam lijepo i ugodan dan.
3: Također. Dakle, prodaje se vanbrodski motor ili Penta, Yamaha, 4 konja, duga osovina, četverotaktni motor, servisiran, no bez papira, i veća količina tanjura, porculanskih, za ugostiteljstvo, može i u privatne svrhe, te stroj za mljevenje mesa, može izmljeti. Već samljeti, da, to je ispravna riječ, 300 do 400 kg po satu. Pa sad, ako želite to isprobati i uvjeriti se, zovite 095 505 9336. Dobar dan.
10: Poštovanje,
3: izvolite.
10: Kuća na Silbi, kuća u Koržinu, obe kuće 1/1 urednik, dokumenti ispod cijene. U ovoj na Silvi je bio restoran, može se raditi kao restoran, što je poslovni prostor 5 metara od marine, od mora, kompletno opremljeno. Jako puno oldtimer motor bicikala i jedrilica od 5,5 metara. I imam dvi freze, ako nekome treba Honda, jedna je Honda 4 konja, jedna je 6 konja. Telefon je 099-34-72-225.
3: Može, hvala vam. Dakle, prodaje se kuća na Silbi, kuća u Kožinu, ispod cijene. U kući na Silbi se nalazi restoran, pa se i to može iskoristiti. Zatim brdo oldtimer motor bicikala, jedrilica od 5,5 metara i dvije freze Honda, 4 i 6 konja, a broj je 099-3472-225. Pa da ponovimo, prodaje se freza Goldonka, 15 konja, 095-3588-620. A vrlo povoljno se prodaje i automobil Seicento, prešao 36.000 km, registriran još 2 mjeseca, auto prikolica i polovna bicikla, na broju 099-851-4973. Dobar dan.
11: Dobar dan, ovako, iznajmlje se stan na Plovani, blizu škole, stanje oko 60 kvadrata, pogodan je ovako za dvije osobe, dobro bi bilo i za studentice ili studente, pošto se ne prazni tokom ljeta, mislim, mogu bi zadržati stan tokom ljeta, i blizu je grad, 20 minuta ravno se spustiš doli do mosta, stan ima centralno grijanje, ima svu opremu.
3: Parkirno mjesto,
11: naravno, i tako.
3: Može, vaš broj?
11: Može. 095-825-6000.
3: Može, hvala vam.
11: Hvala vama, bog bog.
3: Iznajmljuje se stan na Plovani kod škole, 60 kvadrata za dvije osobe na duže vrijeme, ima i parkirno mjesto, a broj je 095 825 6000. Dobar dan.
12: Dobar dan, opet ja.
3: Izvolite.
12: Ja prodajem kuću na otoku Viru. Tat i prizemnica sa dva odvojena stana, 20 metara do mora, na vrhu Kozjaka, sa velikim dvorištem, sređeno sa 4 do 5 parkinga unutra. Zimski vrt ostakljen i nastrešica ispred kuće pokriveno normalno. Dvorište je zagrađeno, dvije velike kapije, ide tamo vamo. Na super, super
3: lokaciji.
12: Mjesto.
3: Aha.
12: Mjesto, ja.
3: Dobro.
12: Pišina, more, svoj mir.
3: Eto ga, to je ono što svi danas traže. Vaš broj?
12: Moj broj je 098 810 617.
3: Može, hvala vam.
12: Možete ponovi. Hvala i vama, zovem vas iz Šibenika.
3: A, lijep pozdrav Šibeniku, je li tamo oblačno?
12: Je, oblačno je, padala je noćas malo kiše.
3: A, dobro, i kod nas je koja kapa, vidjet ćemo sad. Kažu da danas neće ipak biti unatoč svim ovim oblacima, pa eto, imamo se čemu nadati. Hvala vam puno.
12: Hvala i vama, Bog.
3: Prodaje se kuća na otoku Viru, kati prizemnica, dakle dva odvojena stana, 20 metara do mora, na vrhu Kozjaka, broj je 098 810 617. Iznajmljuje se i stan od 46 kvadrata u Zagrebu na Maksimiru od 1. lipnja na duže vrijeme, broj je 098 573 883. Dobar dan.
13: Dobar dan.
3: Izvolite.
13: Ovako, prodajem poljoprivredno zemljište kod kampa u Zatonu, jedno 100-150 metara dalje, sa zapadne strane, 3900 kvadrata. To je jedno. Drugo, prodajem jedan masivni
3: krevet.
13: Ajmo reći kauč ili krevet, ne znam ja, ali može biti krevet. Ima jednu stranicu povišenu i tako dalje. Sigurno za konobe, ajmo reći. Jer je to boja oraha i masivno drvo, ručni rad.
3: Dobro.
13: I povoljno. Ili jednu malu harmoniku.
3: Baš sam vas htjela pitati gdje je harmonika.
13: A eno je, stoji u prostoriji, čeka kupca.
3: To isto može za konobu, naravno.
13: Može, pa sad je u konobu.
3: Eto ga, ali kombinacija odlična.
13: Ma sve.
3: Sve imate.
13: Onaj ko treba, našto.
3: Onaj ko treba, iskoristit će ovu priliku. Zato nam treba tako, vaš broj.
13: Baš tako. 091 11 11 898.
3: Hvala vam puno.
13: Doviđenja.
3: Prodaje se poljoprivredno zemljište kod kampa u Zatonu, 3900 kvadrata i jedan masivni krevet kauč za konobe, ručni rad povoljno, te jedna manja harmonika, sve to na 091 1111, dakle 4 jedinice, 898. I mislim da imamo vremena za još jedan oglas kojeg nema. Tako da ćemo se za danas, dragi slušatelji, pozdraviti.
14: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
15: I kamen dalmatincima.
16: I zimske gume dalmatincima.
14: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314 315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
14: Slušaj Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Humorska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
4: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
3: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 10 je sati, a što je novog, čućemo u nastavku od Željka Kapelarija.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, Hrvatska i Zadar i ove su godine bili dijelom globalnog humanitarnog spektakla Wings for Life. Čak 8000 ljudi trčalo je za one koji to ne mogu. Uz vrhunske sportaše na startu su bili i brojni rekreativci od 18 do 90 godina, svi s istim ciljem pomoći istraživanjima ozljeda leđne moždine. Pobjedu je odnio Poljak Tomas Osmulski s predrčanih 56 km. Jučer u Zadru prometna nesreća u kojoj su ozlijeđena tri pješaka. Prema policiji, 39-godišnja vozačica teretnog vozila na raskrižju ulice Branka Vodnika i puta Digla nije poštovala znak stop te oduzela prednost 47-godišnjem vozaču osobnog automobila. Nakon sudara automobil je izletio s kolnika, udario u stabla, potom i troje pješaka. Teško je ozlijeđen 47-godišnji državljanin Češke, dok su dvije osobe zadobile lakše ozljede. Policija je kod 47-godišnjeg vozača utvrdila 1,06 promila alkohola u krvi, te nastavlja kriminalističko istraživanje zbog sumnje na izazivanje prometne nesreće.
3: Vijesti.
2: U sklopu ciklusa predavanja Urbanizam i zelenilo održat će se završna panel rasprava koja će okupiti stručnjake iz područja urbanizma, arhitekture i krajobrazne arhitekture kao i predstavnike grada Zadra i tvrtke Nasadi d.o.o. Tema rasprave bit će razvoj zelenila i plavih urbanih prostora te mogućnosti unapređenja kvalitete života lokalne zajednice u skladu s prirodom. Događaj je namijenjen stručnoj i široj javnosti. Inovacija, ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacija Zadarske županije poziva zaposlene i nezaposlene na besplatnu edukaciju, upotreba digitalne fotografije u kreativnim industrijama kroz vaučere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Program počinje u lipnju u Centru za kreativne industrije, a prijave su otvorene do 20. svibnja. Broj mjesta je ograničen.
3: Sport.
2: Nogometašice Zadarskog Donata prvakinje su druge HNLŽ skupine A. ŽNK Donat će za ulazak u prvu Magenta ligu igrati kvalifikacije protiv Marsonije. Ekipa iz Slavonskog Broda je završila kao drugoplasirana u skupini B. Prva kvalifikacijska utakmica igra se na Višnjiku, a uzvrat je u nedjelju 17. svibnja. Trener Donata Jure Vuleta.
4: Skor 18 utakmica, 18 pobjeda. To samo pokazuje koliko su ozbiljne, koliko smo ozbiljno radili i koliko želimo taj plasman u najviši rang hrvatskog ženskog nogometa. Sezona bez greške, ali evo, pred nama su još dvije utakmice. Treba odraditi te kvalifikacije i završiti priču, a ovo sve pada u vodu ako to ne ostvarimo. Znači, želja nam je ta prva liga nakon dvije godine odsustva. Spremni smo i vjerujemo da ćemo, da imamo kvalitetu i želju i treniramo dobro i da ćemo ostvariti to i da ćemo ponovno u Zadar vratiti prvoligaški nogomet.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Puhaće jugo-jugozapadni vjetar koji će tijekom dana jačati na umjereno do jako, mjestimice vrlo jako. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 23 Celzijeva stupnja, a u Zadru sada 18 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Jučer je svijetu odaslana jedna lijepa razglednica iz grada Zadra i ne samo razglednica, nego i poruka. Bilo je dosta rekreativaca, jesi li ti, Željko, bio među njima?
2: Da, ja sam 16 km pretrčao. Ti?
0: 16 km?
2: Da.
0: Ja se nisam još, što bi rekli, okuražila, ali vjerujem da...
2: Kreni u pripreme za iduću sezonu.
0: Pa jedino ako ćeš mi ti biti kondicijski trener.
2: Može, dogovoreno.
0: Kriva vrata, je li? Hvala ti, Vlada, sam htjela reći.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: 10:04, mi ćemo dalje. Ovih dana dosta pričamo o toj turističkoj sezoni, o očekivanjima koja imamo i koja bismo trebali imati, odnosno ne imati, i kako bismo se trebali malo stisnuti, prilagoditi cijene, promotivne pakete, kako ne bi bilo nekih većih razočaranja. E, baš u tom smjeru ćemo i u nastavku programa, jer u goste nam dolazi je direktorica turističke zajednice općine Jasenice, Marta Pintur Bosna. Zato ostanite s nama.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster.
4: All right, baby.
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
2: Glazbeni vremeplov.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder,
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
2: Toma je Marina Vuka, ali nije sama više. U studiju mi se pridružila direktorica turističke zajednice općine Jasenice, Marta Pintur Bosna. Naime, kraj je to koji je godinama bio više prostor kroz koji se prolazilo nego mjesto na kojem se ostajalo, no vremena se mijenjaju pa se općina Jasenice sve češće spominje u kontekstu novih turističkih priča i razvoja. Kraj koji se može pohvaliti doista posebnom pozicijom. Na malom prostoru se dodiruju i more i rijeke i planine. U trenutku kad turisti sve više traže doživljajni turizam i autentično, sasvim je jasno da je i ovom području stiglo vrijeme da pokaže svoj puni potencijal. A iza sve veće vidljivosti općine Jasenice stoje ljudi koji ovaj prostor poznaju iznutra, baš kao i moja današnja gošća. Pa Marta, dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima i hvala na pozivu.
2: Kako biste vi danas opisali Jasenice kao turističku destinaciju? Gdje se ona nalazi na turističkoj karti i kuda ide?
3: Pa mislim da je turistička zajednica općine Jasenice dobila jedno priznanje da vrijedi kao destinacija. Ona priča prije rata gdje ona bila fokusirana samo na nekakav obiteljski mirni smještaj. Sad je dobila jednu simbiozu gastronomije, aktivnog turizma, umrežavanja svih dionika, zabavnog i sportskog programa. I mislim da iz godine u godinu se grade priče u suradnji s općinom i svim dionicima koje nam daju vjetar u leđa da taj prostor ima velik kapacitet i da smo dužni što više raditi na njemu, da naši domaći strani gosti odu sa osmijehom, da se vrate, da nas preporuče i da zauvijek nosu ovu simbiozu koju si navela u uvodu. More, rijeke i planine, što je jedan unikatni prostor i sam po sebi je doživljaj koji se ne može lako prepričati. Svi naši gosti znaju sami reći, ovo je nešto najljepše gdje smo bili. Ne da se hvalimo, ali posebno ako su nekakve sportske utrke kao Epic Ride, onda su to ono izjave do te razine, osjećao sam se kao dijete u tvornici čokolade. Taj dio, na primjer, neću zaboraviti jednog njemačkog biciklista koji je rekao, ovo nikad nisam vidio. Ono iz Parižaveške glavice, pogled na Zrmanju, iza njega Velebita, nakon toga Novigradsko more. Mislim da imamo o čemu pričati i raditi na tome.
2: Da, Epic Ride Zrmanja, to je održano u travnju.
3: Je, ove godine je start bio iz Starigrada jer se mijenjamo i rotiramo. Prošle godine smo bili iz Maslenice i bilo je prekrasno vrijeme. Taman je to bio 11. travnja, onako niti prevruće, lijepo, ugodno za vožnju i to se vozi onda kroz našu općinu do Zrmanje natrag. I to je jedna trka koju nastavljamo u narednom periodu. Mi stvarno s Adria Bike imamo izvrsnu suradnju i to je nešto što, evo, biciklisti, sportaši, baš onako, mi se ne želimo onako pozicionirati kao najbolja ruta, ali znaju nam reći onako ispod ruke, što se kaže, stvarno najviše volimo Zrmanju, Paklenicu, Epic Ride odvoziti, jer je to upravo ovo sve. Ne vide to na ostalim područjima, takvu simbiozu na jednom prostoru. Tako da, evo, to nam je super suradnja s turističkom zajednicom Starigrad i evo, baš dobro na tome radimo.
2: Potvrđuju li to i brojke? Raste li broj sudionika iz godine?
3: Pa je, čak je situacija da preko tih 200 kojih najviše uzmemo, 200 preko koji možda broj, što operativno naši nositelji projekta žele reći da i ne žele tu veliku masovnost, jer taj doživljaj prostora se onda malo gubi, ali tih 200 natjecatelja, razmislite da uvijek dolaze u paru s obitelji i ostanu ta 2 do 3 dana, tako da mi svakako u tom periodu godine, predsezoni, imamo priljev naših domaćih i stranih gostiju.
2: Ali vašem pozicioniranju na turističkoj karti Hrvatske svakako pridonosi i događanje Maslenica Sunset Run, koji će se održati u lipnju. Prijave su otvorene.
3: Tako je, prijave su otvorene. To je evo novi događaj na kojem smo počeli ove godine sa obrtom Panona, sportskom jednom agencijom, raditi. To su naši inače dugogodišnji žitelji, iznajmljivači, koji su trkači i kojima je bilo jako zanimljivo predložiti takav vid utrke. I onda smo kroz razgovor došli na ideju da to bude prvi dan ljeta, pa da nekako sportski utrčimo u ljeto. Vjerujemo da ta večernja utrka donosi jedan poseban šarm i ugođaj jer nije toliko vruće i trčimo 5 km i 9,5. Krećemo od rive u Maslenici i onda do rotora koji vodi prema Obrovcu i Jasenicama, vraćamo se 1 ili 2 kruga i dan prije je dječja utrka. želimo nekako afirmirati taj dječji sportski duh, jer mi svake godine već 5 godina ovo ulazimo u 6, radimo iz Zrmanju Triple Challenge sa Ministarstvom obrazovanja i sporta kao početkom uvoda u Europski tjedan mobilnosti. I evo, za sada prijave rastu, vjerujemo da nekako voljeli bi da ove godine isto budemo na okviru oko 200 trkača, jer je to neki kapacitet za onda da svi uživaju na tom tragu. I evo, pozivam ih svih na vizit Jasenice, su prijave Štopirica.hr i vjerujem da će biti jedno super iskustvo.
2: Vi ste s nama podijelili iskustva stranih sudionika, no bude li na utrkama više, mislim, bude domaćih,
3: bude i naših lokalnih iz županije trkača, bude tu i kontinentalne Hrvatske jednim većim dijelom, i uz to onda idu Švicarci, Slovenci, Austrijanci koji su i najčešće naši gosti u podneblju, tako da oni već znaju kvalitetu prostora u koju dolaze i doživjeli su na nekoj razini možda osobnog odmora, pa onda se redovito i prijavljuju na takav i trk.
2: I ono što je najbitnije, privatno se vraća kao turisti.
3: Pa da, mi imamo jednog našeg jako zanimljivog gosta koji je napravio Velebit Orkestar, svoj bend, i pričao nam jednu nevjerovatnu priču da se prije krajem rata domovinskog vraćao iz Grčke i onda je, kaže, putovanjem kroz Mediteran naišao na Maslenicu i općinu Jasenice i kaže, doživio sam nešto što nikad nisam doživio, bura me opuhnula po licu i taj sav doživljaj je meni stvorio nešto posebno, i on je sa svojim prijateljima, onako rockeri u duši, napravio Velebit Orkestar Band, kojeg evo mogu svi poslušati na YouTube, jer on je i lani kod nas nastupio na našem ljetnom programu, u sklopu programa nam je prepričao jednu posebnu priču koja mene osobno takne, jer je to neko ko nije naš domaći stanovnik, a ko je doživio tu ljepotu prostora, onda je išao istraživati Velebit, vile, povijest, antologijske priče, i rekao mi je, ja ću sigurno svoju mirovinu provesti ovdje, kupio je kuću, postao je znači iznajmljivač, i on sad pjeva o Velebitu po svijetu i po našoj obali. Pa ja mislim da nam to dovoljno govori što mi imamo i kako nas drugi dožive.
2: Da, i njegova priča potvrđuje ono da danas turistima sve više znači taj autentični doživljaj, a upravo to dolazi kroz lokalne ljude, OPG-ove i njihove proizvode. Evo, nedavno je i OPG Baričević sudjelovao u Danu otvorenih vrata Zadarske županije.
3: Ne, ovaj put nije Dan otvorenih vrata Zadarske, nego baš općine Jasenica, ali je na tragu toga ista.
2: Ali bio je i...
3: Bio je na tome, i onda smo ponovili. Jer je bio interes velik, pošto se radi o jednom specifičnom, autentičnom proizvodu, to je tulop jenušac od medovine, i mislim da, evo, kad izrečete to našem gostom, da ono ostane, wow, što je to? I onda baš u tom trenutku je udruga Treća dob, koja je ovako poznata u našem prostoru, nas zamolila, možemo li nešto predložiti da posjete u našoj općini, i složili smo se da bi bilo izvrsno da naprave izlet kanjonom Zrmanje između dva mosta, da završe svoje putovanje, da odu u naš lokalni restoran Biser, koji se baš naglaskom na lokalnu i domaću gastronomiju pozicionirao, i da svakako odu na OPG Baričević. I tu su imali, eto, to jedno unikatno iskustvo, cijelu su tu priču obitelji Baričević poslušali, od kad kreće i s čime se bave, i meni je nešto, takav vid prezentacije lokalne gastronomije, mi smo i medari jako poznati, pričali smo kad ste bili kod nas na gostovanju da imamo najviše proizvođača meda po glavi stanovnika, i sada sa županijom i odjelom za gospodarstvo i turizam radimo na tome da stvorimo nekakvu baš priču oko meda, da se napravi nekakva mala kućica proizvoda od meda i da turisti pokušaju na jednom mjestu saznati sve o toj kulturi uzgoja bavljenja medom, prikupljanjem meda, i da je medarstvo više od načina života, to je jednostavno ukorijenjeno u jasenički stil života, podneblje, i skoro svak zna kako proizvesti med i ukomponirati ga u neki vid turističke ponude.
2: Raste li broj OPG-ova?
3: Pa imaju oni OPG-a, ne raste to sad brutalno, ali ovih koji su trenutno aktivni, oni rade kvalitetan i dobar posao. Ja čak kad njima kažem što vam treba, onda oni meni znaju reći, Marta, ali mi sve prodamo. Tako da možda kad je neka manifestacija ili neki događaj, rado ćemo doći podržati priču, ali oni nemaju problem sa prodajom, jer je kvaliteta ispred svega, i onda gosti, turisti, prijatelji, lokalno stanovništvo znaju gdje će kupiti, a znamo da podvelebitski med i bilje i raslinje koje obitava na proplancima i planinama Velebita je stvarno ljekovito i posebno.
2: Kad smo kod manifestacija i događanja, što ste planirali?
3: Pa evo, ovo ljeto na tragu onoga što se događalo i prijašnjih godina, svakako će tu biti zabavnog gastronomskog programa, jer jednostavno to je nešto na što su naši gosti domaći i strani navikli. Tako u lipnju ulazimo sa akcijom čišćenja podmorja u Maslenici u čast Vinka Šimunića Bubnja. Sa HVIDROM organiziramo to, to je poznati ronioc branitelj koji je baš radio na Potonskom mostu i oni žele njemu u čast napraviti jedan tako ekološko emotivni domovinskog rata sadržaj i mi ćemo se tu udružiti s radionicama za djecu čišćenjem podmorja, onda ide znači ovaj trka 20. i 21. onda je taj zabavni program od lipnja prema kolovozu, tu su i sportske igre, skokovi u more 11.7. turnir odbojke u moru u Modriću 12. 17.7. nam dolazi Giuliano i Diktatori, to su te ribarske fešte kada onda naravno želimo prezentirati lokalnu gastronomiju, krenemo sa domaćim uštipcima, dagnjama, ribom. Turnir u Bućama, sve poznati, na dan godišnjice smrti Olivera imamo sjećanje na Olivera u Rovanjskoj. To je 29.7. 24.7. grupu Vist u Rovanjskoj i 31.7. u sklopu projekta Interreg ovaj, nastupa Tomislav Bralić i Klapa Intrade, tako da ovaj, vjerujemo da će biti zanimljivo jer će nam tu doći partneri iz Italije i Svetog Petra u šumi, prezentirat ćemo svi svoje lokalne proizvođače.
2: O kakvom je programu točno riječ?
3: To je aktivnost u sklopu projekta Interreg kojeg smo započeli 1.1.26. i traje do 30.6. do godine. Nositelj je Sveti Petar u šumi, partneri su pokrajina Sant Lorenzo iz Italije i mi i cilj je da napravimo alternativne gastronomske rute, znači jedna spora gastronomija koja ima upravo naglasak na doživljaju prostora, konzumaciju, uzgoj namirnica i da je predstavimo kao nekakav novi sadržaj turističke ponude. Pa evo, vjerujemo da su oni došli na pravo mjesto i da ćemo sa ovakvim iskorakom, ovo je tek prva aktivnost, da se radi jedan vid strategije, pa se umrežavamo, razmjenjujemo iskustva i stvaramo tu novu rutu, a mislim da mi to baš na ovom podneblju gdje je Morlako, Konobice, Kušaonice, kao što je OPG Baričević, možemo stvoriti baš taj ono slow food naglasak.
2: A dobar uvod u taj doživljajni turizam je i promotivni film koji ste snimili ranije, Move You Can Step Into. Na neki način to je storytelling i video koji mijenjaju danas načine na koji se turizam gradi, odnosno ta jedna turistička priča. Koliko vam to znači u smislu promocije? Jeste već vidjeli rezultate
3: da,
2: toga?
3: Da, jesmo. Nastao je jedan ogroman skok u vidljivosti na društvenim kanalima i digitalnim mrežama. To su ono poglede koji su narasli na milijun pogleda, što je za nas jedan mali turistički teze bio veliki iskorak. To su bile i nagrade na Krk Film Festivalu, 3 nagrade i sad je Igor Gojić, scenarist i redatelj, nas prijavio na već nekoliko svjetskih filmskih festivala od Rima, Pariza, Japana i već imamo neke ono insajderske povratne informacije da su kritičari jako ovako fascinirani našim tim filmom i dogodilo se to, na primjer, ja sam bila sa Lagom Burom na jednom službenom putovanju u Finskoj, prekazali smo ga tamo i dionicima putovanja. Onda su nas pitali jesu to kulise. Onda smo onako ostali nasmiješeno, onako sarkastično, pozitivno smiješni. Ne, ja kažem, ovo je priroda koja nas okružuje svakodnevno. Su sigurni da je to onako. To su prepozitivne reakcije i film je u stvari ispričao da smo mi jedna destinacija aktivnog turizma, aktivnog i obiteljskog turizma, gastronomije i doživljaja prostora, definitivno.
2: A pokazuju li to brojke i očekivanja? O tome ćemo nešto malo više u nastavku. Idemo prvo malo zasvirati.

0: A nije tako lako ni svim onim dionicima u turizmu, pa tako i direktorima turističkih zajednica ovih dana pričati o očekivanjima kada je riječ o sezoni, jer cijela ova situacija geopolitička definitivno će utjecati na ono što će se događati u samoj sezoni. Naš gošć danas je direktorica turističke zajednice općine Jasenica, Marta Pintur Bosna. Marta, kako evo izgleda predsezona? To je nekakav prvi pokazatelj što možemo očekivati od sezone.
1: Pa predsezona je solidna na razini prošle i tu se vidi da sad upravo najviše u petom mjesecu su sportske aktivnosti, pa dolaze nekako taj sportski vid gostiju i naši vlasnici vikendica koji dolaze pripremati se malo za svoje prijatelje, i oni su nekomercijalne djelatnosti, ali krenu se onako ufuravati u ljeto, čistiti okućnice i slično. Ono što nama sada dolaze kao nekakve onako naznake da bi ova sezona mogla biti za obalu cijelu jadransku dobra i pozitivno, upravo zbog rata na istoku i te neke nesigurnosti prema destinacijama istoka, ja nekako vjerujem da bi to moglo biti tako, jer evo imamo neke, kad sam nazvala par naših iznajmljivača, trebala nam je neka grupa, dobro su popunjeni već sad u ovom trenutku i to mi je neki ono preliminarni dio da to ide u dobrom smjeru. Lani smo imali isto pozitivan skok u noćenjima i dolascima, tako da evo, ja vjerujem da će biti dovoljno razvijena svijest svih dionika u turizmu da sa cijenama ne odemo previsoko. Da,
0: to je upravo ono što je ministar glavni.
1: Da, mislim, nije lako, naravno, ljudi koji su godinama u iznajmljivanju, bilo kojem vidu pravnog iznajmljivanja, znaju koliko košta bavljenje turizmom i čišćenje i dočekivanje i pranje i sve to skupa ima svoj trošak i ljudstva i operativno i sve naraslo, i na kraju toga mi smo svjesni da raste nekako i ta cijena noćenja. Ali ova nekakva ponuda izvan smještaja i sve skupo na što turist računa kada dođe u destinaciju, da neće sad platiti duplo ili bar 30% skuplje namirnicu ili jelo koje je lani. Mislim da moramo razmišljati o dugoročnoj poziciji Hrvatske kao destinacije, pogotovo ovih zaobalnih dijela i ruralnog podneblja i nas ispod Velebita.
0: Ali možda ćete baš vi sad izaći u prvi plan.
1: Pa ja nekako vjerujem da mi već polako zadnjih par godina izlazimo s time da su ljudi zasićeni masovnosti turizma velikih destinacija. I tu je ono uvijek o čemu smo pričali, evo i sad našim novim direktorom turističke zajednice koji je Vanjom, koji je ono nada sve kolega i dugogodišnji poznavaoc prostora u zaleđu, koliko je važno i te manje ruralne destinacije, znači sve ruralno, ono ispod 5000 stanovnika, ne samo da nije uz more, jeli, nego koji ima tu gustoću naseljenosti, staviti u prvi plan, jer ja mislim da taj nekakav trend koji je zadnjih 10 godina, i ja sam kroz rad u udruzi, to smo ono promovirali, govorili o tome da je doživljaj prostora i zaleđe sastavni dio turizma obale. Bez aktivne poljoprivrede, prezentacije običaja, hrane, mi ne možemo govoriti o nekom rastu autentičnog doživljaja Hrvatske. Znači sve skupa treba biti integrirano u jednu, ja bih rekla, pametnu interakciju svih dionika. I to se događa, ja stvarno vidim promjene unazad 10 godina i vidim da nekad je bavljenje poljoprivredom i OPG bilo onako zanimljivo. A sad je on ipak sastavni dio turističke ponude. Vi svi, novinari i javnost, vole o tome pričati, povezivati ljude, govoriti o tim pričama. Evo u našoj županiji, samo kad vidite, ne znam, OPG Matulić koji radi tu jednu predivnu priču na otoku Pašmanu, gdje rade obiteljski iz srca i gdje je to uspjelo na jednom jako lijepom nivou. Imamo takvih puno priča. Evo, vidim jučer da rade, počinje s maslinom nekakvu novu svoju kušaonu. Nije nekad i pad, kraj, znači radimo na tome da se objedinimo. Imamo super vinske karte, gastronomiju koju se može posramiti pola svijeta, one namirnice koje mi sa polja ili mora stavimo na tanjur, naši gosti onako, za njih je to još i dalje wow efekt, a nama je nešto što smo srasli s time, jeli, smatramo ok, to je tu u našem podneblju, ali nije samo vamo, to.
0: Da, zdravo,
1: to je nešto što ono treba pričati o tome, o toj kvaliteti nutritivnoj, nekoj emocionalnoj povezanosti sa cijelim procesom bavljenja, bilo poljoprivrede, bilo turizma, svega da. toga, jer kad čovjek doživi čovjeka, ali u onoj pravoj dimenziji ljudskosti, onda je to najbolja reklama za povratak. Jednostavno smatram da naši ljudi, koliko god su na trenutak kako bi rekla, temperamentni, nekad možda malo teški, ono svi grintaju, ajme turisti, gužva i slično, kada stavimo na papir koja je grana iz koje najviše privređujemo, onda trebamo biti svjesni koliko treba pametno ući cijeli proces. I ja mislim da ako usporedimo unazad, evo, neki period 5 do 10 godina, to ide dobrim smjerom. Evo, ja vjerujem i baš sam nekako ponosna što sad Vanja je tu s nama, jer smatram da ćemo tu sinergiju s njegovim znanjem moći baš dobro povezati i s obalom i napraviti nekako da je Zadar, evo od jučer, sam događaj Wings pa nadalje, mislim da mi pričamo jednu jako lijepu turističku priču. Uz Jasenice i sve ostalo što nas objedinjuje u ovom našem dijelu županije.
0: A možemo li pričati o cjelogodišnjem turizmu ili je to daleka?
1: Ma, apsolutno možemo. Mislim da je apsurdno govoriti da ne možemo imati cjelogodišnji turizam. Pogledajte naše temperature zime, mislim. Evo ja sad, otkad putujem na posao u Maslenicu, se malo usudim reći da sam se nahladila bure, ali ta bura i, mislim, pogledajte Skandinavce, oni već u krajem veljače i ožujka mogu u šlapicama hodati. Ne, temperature koje mi imamo i situaciju koliko sunčanih dana imamo nakon Pelješca, mislim da smo mi jedna od sunčanijih regija. Apsolutno, nema tu riječi. Znači, tu je taj cjelogodišnji turizam od brandiranja tog nekakvog zimskog doživljaja bure, to sam baš razgovarala s pročelnikom Sjaušom, koliko je taj vid Ražanac, ne znam, Ražanac, Jasenice, Maslenica, Rovanjska, koliko može na tome napraviti. Pa i cijeli ovaj pothvat projekta Camino, na primjer, mi imamo iduću nedjelju rutu od Maslenice do Selina, je nešto što, evo, to je svjetski brend, jel tako, turističke karte, i na njemu se sad baš intenzivno radi u smislu da vidimo kako funkcionira ruta, možemo li što mijenjati, popraviti. I sad su evo povratne informacije da je Bratovština Svetog Jakova u suradnji s turističkim zajednicama napravila jednu lijepu novu ponudu i na kraju krajeva Epic Ride staza je proizvod koji je dostupan cijelu godinu. Znači, nije samo na vrijeme trke, jel imate takvih jako puno proizvoda u našoj županiji koji ne trebaju biti samo na dan nekakve organiziranog događanja, nego oni su tu prisutni. Ja uvijek kažem da volim da u našu destinaciju dođu i naši lokalni žitelji i da upoznaju ono što mi imamo, jer svaki turist onog trena kad izađe iz svog prostora i promijeni adresu stanovanja i upozna nešto novo, je li?
0: Evo, nema bolje pozivnice. Vjerujem da su svi prošli kroz općinu Jasenice, možda se nisu toliko zadržavali, pa evo, mislim da ste vi dali sasvim dovoljno razloga.
1: Pa da, evo, često je taj most tranzit prema daljnim destinacijama, ali skrenite desno i uđete ili u Maslenicu, Rovanjsku ili u Jasenice. Zato na Brovački vidite što sve imamo, nazovite nas ako trebate pomoć, pratite naš rad. Ovdje smo da informiramo, pomognemo, umrežimo, da budemo svi zajedno jedna cjelina koja znači da nema zatvorenih vrata između turističkih zajednica. Ono što nemamo mi ima netko drugi i to je ta ljepota rada. Znači, ono što ja uvijek volim istaknuti, Gračac i taj dio županije je isto naše i nije daleko, a evo, na primjer, bili smo prije par tjedana, više mi je vrijeme postalo ono relativan pojam, u Ličkom Sokolu koji eto radi jednu prekrasnu priču gdje se taj dio i smještaja i lokalni destilerija rakije razvija i aktivni turizam, ima toga. Ja bi sad mogla dugo o svemu, ali ja volim reći da ta simbioza svih nas je nekako za mene najljepša potvrda da turizam Zadarske županije može ići naprijed i da ide i da sad je na nama da budemo još bolji, što je na jednom dijelu teret, ali

0: Uslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: A najnovije vijesti da će nam naš Željko Kapelari 11 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Rast troškova zabrinuo je turistički sektor. Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila. Naglasio je da to rade i konkurentske zemlje.
3: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.
2: Ovogodišnji Wings for Life World Run okupio je rekordnih 346 tisuća sudionika u čak 173 zemlje svijeta. Utrka se održala istovremeno na 6 kontinenata, a posebno emotivna atmosfera bila je u Zadru, gdje je trčalo više od 8 tisuća ljudi. Iako su pažnju privukli rezultati najbržih natjecatelja, organizator ističu kako je svaki sudionik jednako važan, jer svi zajedno sudjeluju u prikupljanju sredstava za istraživanja ozljeda leđne moždine. Ovogodišnjim startninama i donacijama prikupljeno je rekordnih 9,2 milijuna eura, a ukupno gotovo 70 milijuna eura od pokretanja utrke 2014. godine. Sav prihod namijenjen za financiranje istraživanja s ciljem pronalaska lijeka za ozljede leđne moždine.
0: Vijesti.
2: Policija u Pagu uhitila je 40-godišnjeg vozača u Kolanskom Gajcu tijekom kontrole prometa. Kod njega je pronađeno oko 25,8 grama marihuane, a odbio je testiranje na droge te vađanje krvi i urina. Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te optužni prilog zbog prometnog prekršaja. Inovacija, ustanova za razvoj kompetencija, inovacije i specijalizacije Zadarske županije poziva zaposlene i nezaposlene na besplatnu edukaciju. Upotreba digitalne fotografije u kreativnim industrijama kroz vaučere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Program počinje u lipnju u Centru za kreativne industrije, a prijave su otvorene do 20. svibnja. Broj mjesta je ograničen.
0: Sport.
2: U posljednjoj utakmici osnovnog dijela Premijer lige košarkaši Zadra očekivano su u Krešinom domu pobijedili Šibenku 113-71, te su tako još jednom potvrdili poziciju broj 1 uoči početka doigravanja koje starta u srijedu. Suparnik će im biti riječki Kvarner. Kapetan Zadra Marko Ramljak osvrnuo se na ogled sa Šibenkom.
4: Pričao su pripremu da treba, prošao je tjedan dana od zadnje utakmice i trebalo je ovo dobro odrati i istrčati se ovako kao što smo i uspjeli, ja mislim u tome jedan dobar ritam nametniti, da nam dobro dođe kao uvod u ovo što nas čeka. Mislim da smo dobro odradili, obavio se malo tog na početku kašljucanja, kasnije mislim da je bilo korektno i nema šta, ta razlika sama pokazuje da dobro smo odradili posao i idemo dalje.
1: Vremenska prognoza.
2: Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice s kišom uglavnom krajem dana te u noći kada su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka bit će do 23 Celzijeva stupnja, a u Zadru je sada 19 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Sva sreća da je od svih ovih nabrojenih vremenskih prilika i neprilika ipak prevladalo sunce, zato te Željko neću zadržavati. Idi malo upiti koju sunčevu zraku.
2: Hvala ti, baš si draga.
0: Hvala tebi.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Kulturoskop.
3: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
2: Kulturoskop.
4: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
5: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
6: Sunce novo sjan. Radio Zadar.

0: glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
3: A sutra će se u Hrvatskoj po prvi put obilježiti Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Odluka je to jednoglasna od strane Hrvatskog sabora donesena na prijedlog saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. I za cijele ove inicijative stoje brojne udruge osoba s invaliditetom koje su godinama tražile da se uvede poseban dan posvećen upravo ovoj skupini građana. Zašto je izabran dan koji slavi sveca Leopolda Mandića i kako će se obilježiti u Zadru, čućemo od predsjednika Udruge tjelesnih invalida Zadarske županije, Željka Županovića.
4: Spomendan svetog Leopolda Bogdana Mandića, osobe čiji život i djelovanje snažno simboliziraju vrijednost, koje su duboko povezane s borbom u svakodnevnici osoba s tjelesnim invaliditetom. Osobno sveti Leopold Bogdan Mandić živio izraženim tjelesnim ograničenjima, slabog zdravlja i sitne građe. Unatoč tome, postavio je neizbrisiv trag svojim djelovanjem i duhovnom snagom. Njegov život svjedoči da tjelesna ograničenja ne umanjuju vrijednost osobe, njezine sposobnosti i doprinose u zajednici u kojoj živimo. Bio je simbol strpljenja, ustrajnosti, suosjećanja, prihvaćanja različitosti, vrijednosti koje su temelj društva jednakih mogućnosti. Sveti Leopold je cijeli život posvetio služenju drugima, posebno onima koji su bili marginalizirani, neshvaćeni i odbačeni. U to vrijeme su osobe sa invaliditetom bilo vrlo marginalizirane, nažalost. Njegova poruka nade i dostojanstva snažno održava borbu osoba s tjelesnim invaliditetom za vidljivost, ravnopravnost i puno sudjelovanje u društvu. A u našem duhu i onome sve što smo mi ovdje pokrenili nakon što je odlučeno to, pa eto moja malenkost, odmah sam otišao do nadbiskupskih dvora koji su me uputili na župni ured Svete Stošije i Crkva Gospod zdravlja pripada župi Svete Stošije, gdje smo u vrlo kratkom roku našli zajednički jezik sa Dom Pičićem i odlučili se na 12. baš za Gospod zdravlja. Zašto? Lijevo oltar Svetog Leopolda Mandića, desno blaženi Alojzije Stepinac, crkva koja ima samo dvije stepenice unutra, vrlo lako zgradom se našlo rješenje. I njima isto tako hvala što su odmah to obje ručke prihvatili. Napravljena je nova rampa koja eto u budućnosti će poslužiti i kroz turističku zajednicu da se još jedan sakralni objekat nađe na onoj karti koja ima pristupačnost, a da nije samo katedrala, jer inače i naši drugi spomenici, pa eto i muzeji i tako dalje, vrlo malo su pristupačni za osobe s invaliditetom koje su u kolicima. Na sam dan obilježavanja 12. svibnja održat će se sveta misa za osobe s invaliditetom s početkom u 10 sati. Ima i u 7 i u 8 i u podne, ali u dogovoru sa župnikom u 10 sati smo nekako našli ono kao najprilagođenije, najprigodnije rješenje. Na taj događaj će biti prisutni predstavnici Zadarske županije i grada, predstavnici lokalnih udruga, nadamo se i naši sugrađani. Osobe sa tjelesnim ili bilo kakvim drugim invaliditetom su uvijek dobro došle i kroz nekakvu povijest i moje godine ja volim otići tamo s vremena na vrijeme. Ona je uvijek u jutarnjim satima otvorena. Čovjek nekakav ga uhvati nešto, opusti se, oslobodi se, pusti dušu svoju i one svoje rane nekako zacijeli i osjeća se ugodnije kad ode. Bar ja kao vjernik i kršćanin. S obzirom da je prvi puta, volio bi da eto naši stanovnici, ne samo iz grada nego i županije, kogod ima volju i želju da dođe na misu u 10 sati u Crkvu Gospod zdravlja.

0: U digitalnom svijetu kojem odrastaju današnje generacije, granice privatnosti nikad nisu bile krhkije, rizici nikad veći. Sexting, razmjena seksualno eksplicitnih poruka, fotografija ili videa postao je dio svakodnevice mladih, ali izvor ozbiljnih posljedica kada se dogodi bez pristanka, pod pritiskom ili kao oblik ucjene. To je nekakva stvarnost koju roditelji, škole i društvo često ne razumiju dovoljno. Što mlade potiče na takvo ponašanje? Gdje počinje opasnost? Kako ih možemo zaštititi? Odgovore sam potražila kod naše današnje gošće, izvanredne profesorice s odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru, Arte Dodaj, dobitnice godišnje nagrade za znanost upravo za svoj izniman doprinos istraživanju sextinga i online seksualne ucjene. Pa dobar dan Arta i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Ovom prilikom pozdravljam sve slušatelje radija.
0: Što za vas znači ova godišnja nagrada za znanost?
1: Pa ono, nekako ne vjerujem da je sama nagrada motivacija za bavljenje znanošću, ali mi je izrazito zadovoljstvo što sam je dobila iz razloga što smo već dugo godina se bavili istraživanjem sextinga, pa je to nekako lijepo zaokružilo ovu cijelu priču. Ono što mi je osobno zadovoljstvo jeste što su prepoznali kolege, zato što prijedlog za nagradu mora ići od strane matičnog odjela i onda to potvrđuju različita sveučilišna tijela, primjerice Senat sveučilišta. Pa kad vas prepoznaju ispred vlastitoga praga, onda vas prepoznaju šira zajednica i to je ono što mi je možda

0: škole, jer se dogodio slučaj razmjene seksualno eksplicitnog sadržaja. To je bilo 2010. godine Marina. Za nas je bilo dosta intrigantno zato što smo to vidjeli u znanstvenoj literaturi dosta rijetko i to na području Sjedinjenih Američkih Država, pa nas je ono začudilo, pa što je, šta se to događa u našem lokalnom kontekstu, i tako smo sustavno krenuli istraživati.
1: Kako biste jednostavno objasnili našim slušateljima što je to sexting i zašto je danas toliko prisutan?
0: Sexting, najjednostavnije laički rečeno, predstavlja slanje, primanje i prosljeđivanje seksualno eksplicitnih sadržaja, bilo da su to poruke, videozapisi, fotografije, putem različitih digitalnih platformi, evo društvenih mreža, na kraju krajeva i mobitela. Ono što je važno kod sextinga jeste sam pristanak, jer nekada se događa u smislu da se razmjenjuju ti seksualni sadržaji u kontekstu koji je onako blizak u povjerenju i uz pristanak, i to je dobrovoljni oblik sextinga, a ponekad se dogodi da zapravo se sadržaj proslijedi dalje bez pristanka te osobe, ili jednostavno se sudjeluje zbog nekakvog pritiska i čak i ucjene. Onda to ulazi u kategorije rizičnog oblika sextinga, iako ono, sexting vam je toliko dinamičan u smislu same definicije, pa danas imate kako se tehnologija razvija, tako vam se i razvijaju oblici sextinga. I u tom slučaju imate primjerice generiranje seksualno eksplicitnih sadržaja uz pomoć alata umjetne inteligencije, imate različite oblike online seksualne ucjene, takozvani sextortion, onda imate alate ono nekako virtualnog sinkroniziranog video razgovora i slično tome, dosta dinamično.
1: Kako to mladi doživljavaju, koje su nekakve najčešće zablude?
0: Najčešće zablude u kontekstu mladih.
1: Da.
0: Pa prije svega ono što je bitno reći, da motivi sudjelovanja u tom sextingu su različiti. Često vam znaju reći da ono, sudjelujem zbog zabave ili šale, pa nije to ništa strašno, ili eto u nekom trenutnom kontekstu, vjerujem toj drugoj osobi pa ću onda proslijediti. A zabluda bude najčešće vezana u kontekstu toga, ako ja evo koristim Snapchat i imam privremeno nestaju juče poruke, da to neće ostati trajno pohranjeno. Vrlo brzo ostaje trajno pohranjeno i vrlo brzo može se distribuirati dalje. Često se dogodi da možda i nisu svjesni rizika, mogu doživjeti da postoje rizici ako sudjelujete u sextingu, ali nekako nisu ti dugoročni rizici internalizirani, zato što mladi vam jako često sudjeluju u trenutnom kontekstu.
1: Ne razmišljaju kao posljedicama, nisu ni svjesni svega što može polučiti takvo ponašanje.
0: Pa svakako vi u psihologiji imate adolescentski egocentrizam, to znači da vidite sve iz vaše perspektive i teško vam je ono vjerovati da se nešto trenutno možda vama može dogoditi, nekakva ranjivost i neko negativno iskustvo.
1: Ali koja je zapravo, odnosno postoji li razlika u obrascima ponašanja između adolescenata i mladih odraslih?
0: Svakako vam postoji razlika. Primarno u adolescenci vam jako velik utjecaj vršnjaka. Vršnjaci dominiraju, onda su te norme očekivanja koje vladaju među prijateljima, partnerima i cjelokupnom školskom okruženju. Ono što na neki način i oblikuje hoće li sudjelovati u sextingu, bilo nekako da osjete taj pritisak ili suptilno očekivanje da bi se tako trebalo ponašati, pa rade ono što je uobičajeno među skupinom. Pa bi rekla da među adolescentima je sexting više onako socijalno vođen i eksperimentiranje. A među mladima odraslima sexting vam vrlo često, to ima neki relacijski karakter. To znači da sudjeluju u razmjeni u nekakvim stabilnim intimnim okruženjima, jer žele nadopuniti taj svoj intimni odnos, žele ostvariti neku bliskost, intimnost virtualnim svijetom i nadopuniti je možda kroz fizičko okruženje.
1: Vi ste u ovom svom istraživanju prikupili podatke od više od 8000 adolescenata i mladih. Što vas je najviše iznenadilo?
0: Što me iznenadilo?
1: Ili sve podjedno?
0: Pa sve ono što me iznenadilo.
1: To ste i očekivali.
0: Ujedno je bio i poticaj da se više i više istražujemo i da ga počinjemo detaljnije i detaljnije razumjeti. Ali ono što onako kao istraživač reću vam, Marina, je iznenađujuće ta nekakva dinamička dimenzija tog sextinga. U jednom trenutku vam izgleda ulazi u razvojno očekivano ponašanje,

0: počinje eksperimentirati, istraživati seksualnost u vrlo brzom trenutku, ide u neku drugu dimenziju rizičnog ponašanja gdje se neko odlučio osvetiti i proslijediti takav sadržaj. To je za nas dosta istraživački teško razumjeti, jer onda morate pratiti sve okolnosti i kontekst u kojem se nešto događa i onda postavlja se u jednom trenutku pitanje kako to pratiti i kako zapravo u praksi implementirati, djelovati.
1: Da, ne može se generalizirati, svatko ima svoju priču. Da. Možemo tako reći. A postoje li nekakvi pozitivni aspekti istraživanja seksualnosti na internetu? Mislim, vrlo brzo i vrlo lako se izgubi ta granica.
0: Da, svakako se vrlo lako izgubi granica i teško je u praksi povući paralelu granice. U znanosti je nekako to lakše povući, zato što u znanosti ok, sve mora biti mjerljivo, pa vam taj kontekst pristanka određuje, aha, je li to nešto što je razvojno prihvatljivo ili neprihvatljivo. Iako ne bi bila isključiva u smislu pozitivnih aspekata seksualnosti, zato što danas je digitalizacija dio naše svakodnevnice, ne samo mladi, već evo i nas odrasli kroz digitalizaciju. Evo, jedan od oblika je da ostvaruju nekakve bliske, intimnije odnose na virtualan način, što može ujedno biti i pozitivan aspekat. Druga stvar, neki aspekat seksualnosti koji je pozitivan putem interneta može biti edukativan, iako to ne bi trebao biti jedini način, zato što imaju vrlo lako i na diskretan način dođu do određenih informacija o seksualnom zdravlju i sličnim sadržajima. Ono što također može biti neki pozitivan aspekt seksualnosti jeste, poput učenja seksualnosti u nekom digitalnom okruženju, jeste što možda sa nekom stigmatizirajućom grupom, mladi, manjinskom određenom skupinom, jeste jednostavnije eksperimentirati u virtualnom okruženju, imate manje osuda, pa imate doživljaj veće prihvaćenosti. Čak se u nekom trenutku to u znanosti naziva online sexual selfie, jer možete graditi i neki identitet koji je blizak tom virtualnom okruženju.
1: Zaista, evo, puno pojmova za koje sam iskreno prvi put čula, a mogu misliti kako je roditeljima koji nisu uopće upoznati s tim, i onda sad čuju prvi put za sexting, a njihovo dijete je možda već duboko u tome. Kako prepoznati te prve znakove?
0: Teško je na neki način generalizirati da postoji jedan specifičan znak. Kao ono, kad vas neko pita kako prepoznati depresiju, možda ćete reći, evo, osjećam se dobro, ali iznutra se događaju određeni procesi. Tako i kod djeteta, teško sad možemo točno identificirati specifične znakove. Ono što je bitno, pratiti promjene u ponašanju kod djeteta ili mladog adolescenta. Nekada mogu biti neki signali, ali su dosta nespecifični. Naprimjer, mogu ja, evo, kao dijete sakrivati mobitel, mogu pokazivati neku anksioznost u određenim situacijama, ali ne znači nužno indikator da se nešto događa. Ono što je bitno, zapravo, biti otvoren u toj komunikaciji i razgovoru o seksualnosti, o odnosima, o privatnosti, o granicama, jer djeci treba neki okvir za razumijevanje vlastitih iskustava. Nama treba, evo, kao djetetu, treba vam neki okvir za razumijevanje vlastitih iskustava, a ako ste vi kao roditelj, evo, ja sam ujedno roditelj, otvorena razgovarati o temama koji su možda osjetljive, ali koje će tražiti na neki drugi način, onda je veća vjerojatnost da će i prepoznati te potrebe djeteta i u tom slučaju može i pravovremeno djelovati.
1: Iz vašeg iskustva, koliko je naše društvo spremno danas razgovarati o seksualnosti mladih, evo, u digitalnom okruženju posebice? Ili općenito?
0: Pa, evo, iz perspektive naši mladi sudionika, oni su dosta otvoreni razgovarati o seksualnosti. Ono što se možda nama događa na nekakvoj društvenoj razini je taj doživljaj kulture rizika, da možda moramo razgovarati o opasnostima, o rizicima, i u nekom trenutku se može dogoditi i moralna nelagoda ako razgovaramo o određenim temama. Sigurno postoji institucionalni jaz, jer u nekom trenutku ako sustavno ne djelujemo, kao što ako idete raditi nešto, evo, odlučite vježbati, ako sustavno to ne radite kontinuirano, nećete imati rezultata. Tako ako mi sustavno ne djelujemo na svim razinama, u tom slučaju kasnimo s onim što se događa u stvarnom životu djeteta.
1: Da, zato je potreban nekakav model edukacije. Evo, vidjeli smo prošli tjedan, održani su i dani seksualnosti ovdje u Zadru, i to je možemo reći, jedan korak naprijed.
0: Da, svakako, svakako jedan korak naprijed je upravo i razgovor, ali ono što nam sigurno treba nekakav sveobuhvatan model, ajmo ga nazvati edukacije, koji djeluje sustavno, interaktivno, koji uključuje i roditelje i nastavnike i na kraju krajeva mlade osobe. Bitno je razgovarati o temama kao što nude ovi dani psihologije, o temama seksualnosti, ali i digitalne seksualnosti.
1: A uvođenje predmeta u škole seksualnog odgoja, o tome se dosta polemiziralo u javnosti.
0: Pa ono što je bitno, da je adolescencija zapravo najintenzivnija faza istraživanja seksualnosti i vrlo često se naše fizičko okruženje reflektiralo i online okruženje. U tom slučaju im moramo nuditi određene informacije koje nisu nužno biološke naravi, nekakve biološke teme, već razgovarati o odnosu, o komunikaciji, o privatnosti, o poštivanju granica, jer to je digitalno odgovorno ponašanje. Učite, kao što učite kako se odgovorno ponašati u vanjskom okruženju, ali ne možete to raditi sami. To vam treba pomoć cjelokupnog okruženja, jer je dijete u sredini, onda imate različite faktore šire i šire i šire koje na različite načine mogu djelovati. Škola sigurno treba implementirati neke strukturirane programe, obuke za nastavnike, roditelji na kraju krajeva moraju naučiti alate i vještine kako otvoreno razgovarati o takvim temama. Mladi nekako moraju sudjelovati interaktivno, jer ništa ne ide kroz prijenos znanja.
1: Čista informacija.
0: Kroz informacija. Morate nuditi neke ono konkretne primjere, scenarije, razgovore, da se razvije to kritičko mišljenje, da se uče na kraju krajeva i emocionalne vještine.
1: Vi ste u svom istraživanju obuhvatili dakle preko 8000 adolescenata i mladih, to je s kojeg sve područja i u kojem periodu se odrađivalo to istraživanje?
0: Pa negdje smo krenuli u početku 2021. godine i pratili evo sve do danas. Ciljano smo išli u smislu gradova koji su nam bili po veličini najzanimljiviji, na način da imamo jedan veći, jedan manji grad, pa smo ono ciljali na Zagreb i Zadar, ali ujedno smo htjeli obuhvatiti malo širi kulturološki kontekst, pa smo uključili kolege iz susjedne zemlje, odnosno Bosne i Hercegovine. S obzirom da je struktura etničke skupine u Bosni i Hercegovini birala raznolika, onda smo tu s obzirom na to i birali gradove, pa smo uključili Sarajevo, Banja Luku i Mostar i tako smo dobili širu sliku, ne samo individualni neki obilježa, već i šire kulturološkog konteksta sextinga.
1: I gdje je najproblematičnije, ajmo to tako reći, i kako stoji Zadar po tom pitanju?
0: Zadar su i podjednako kao i Zagreb, znači da djeca često sudjeluju u sextingu, vrlo često primaju različite sadržaje i šalju različite seksualne sadržaje, prosljeđivanje nešto u manjoj mjeri. Ono što je zabrinjavajuće jeste iako je u manjoj mjeri, taj nedobrovoljni sexting je za nas bio zabrinjavajući, jer ima dugoročno određene negativne posljedice, na način da se dijete stigmatizira, osjeća se isključeno iz skupine, doživljava neka neugodna iskustva u smislu da me sram, teško mi je, osjećam se i biti ono anksiozno unutar svoje skupine, i na kraju se to reflektira u cjelokupnom ono školskom okruženju.
1: Da, zato što većina misli, mi smo mali grad, to još nije toliko kod nas došlo, kako bi rekla, da mi kao kasnimo za svim trendovima, pa onda i onim negativnim, ali činjenica jest da je ovdje to itekako prisutno. Jesu li žrtve sextinga više ženske ili muške osobe?
0: Pa to vam je isto ujedno i jedan od mitova, jedan od utjecajnih autora u ovom području, vam jedan od mitova baš veže uz te spolne razlike, na način da se prije onako doživljavalo da možda djevojke imaju veća iskustva i negativna iskustva. Ono što vam danas brojni empirijski nalazi kažu, da su vam te razlike dosta nekonzistente, pa čak i da nisu toliko vidljive. To je jedna od zabluda. Kao što se isto tako veže uz evo zabludu da sexting drastično raste. Ne raste drastično. To su statistički neznačajne razlike. Možda se razvijaju novi alati, pa se javljaju novi načini kako sudjelujete u sextingu, ali nije da je sad to u dramatičnom velikom porastu.
1: Da, ali je uvijek na istoj razini koja je svakako zabrinjavajuća.
0: I koja na neki način upućuje možda i na norme koje vladaju društvu i očekivanja da je to normalno među mladima.
1: Da, zato ako želimo sigurnije okruženje za mlade, moramo im dati prostor da pitaju, da griješe i da znaju da nisu sami, da imaju s kim razgovarati i kome se obratiti. Evo, to je zaista poruka koju vrijedi stalno ponavljati. Vama, Arta, hvala na gostovanje.
0: Hvala vama na pozivu.

0: 12 sati, vrijeme je da čujemo što je novoga, to će nam reći Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Ispred opožarenog objekta na Zadarskim ravnicama danas je konferenciju za medije održao poduzetnik Goran Krnčević, koji je tu jedno vrijeme iznajmljivao parkirna mjesta. Sumnja kako je objekt namjerno zapaljen kako bi on ostao bez svoje vrijedne nekretnine. Riječ je o 470 četvornih metara prostora koje on pokušava legalizirati, no zaustavljanje tvrdi zbog investitora koji tu planiraju graditi luksuzne stanove. Podsjećamo, spomenuti požar dogodio se prije 10 dana, a prošli je tjedan najavljen kako će država taj prostor dati gradu u zakup za uređenje velikog javnog parkirališta. Evo izjave.
3: Nisam vlasnik, nego bi trebao po zakonu o upravljanju državnom imovinom, članak 41, ovo otkupiti od države. Međutim, kako je predviđena ovdje zgrada, je li od 7 katova, i tu se vrti cijena oko 200 milijuna eura u igri. Ajmo zapaliti ovo, pa ćemo kad budemo rušili ovo, onda ćemo porušiti subota, nedjelja i ja imam onda samo pravo žalbe.
1: Vijesti.
2: Na području policijske uprave Zadarske proteklog su dana evidentirana dva kaznena djela krađe i jedno kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. U Zadru je na stanovima nepoznati počinitelj otuđio električni romobil maloljetnika, dok je u Ninu 80-godišnjakinji ukraden novčanik s dokumentima i novcem. Materijalna šteta iznosi od nekoliko desetaka do nekoliko stotina eura. Policija provodi izvide i podnosi kaznene prijave protiv nepoznatih počinitelja. Evidentirane su i 4 prometne nesreće u kojima je jedna osoba teže, a 3 lakše ozlijeđena.
1: Vijesti.
2: U sklopu ciklusa predavanja Urbanizam i zelenilo održat će se završna panel rasprava koja će okupiti stručnjake iz područja urbanizma, arhitekture i krajobrazne arhitekture, kao i predstavnike grada Zadra i tvrtke Nasadi DOO. Tema rasprave bit će razvoj zelenila i plavih urbanih prostora te mogućnosti unapređenja kvalitete života lokalne zajednice u skladu s prirodom. Događaj je namijenjen stručnoj i široj javnosti. U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice, grupa Lelekte, izazvale zanimanje publike.
4: Ajme, divno, kad smo izašli van, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i zapravo nekakvog prepoznavanja nas.
5: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu. I da nas neko pozdravlja i viš, cure, super te!
1: Sport.
2: Veliko iznenađenje priredili su košarkaši Breugana u 30. kolu španjolske ACB lige. Momčad iz Luga srušila je aktualnog prvaka i vodeću momčad lige te sudionika ovogodišnjeg Final Foura Eurolige moćni Real, i to usred Madrida rezultatom 97-101. Izvrstan je u slavlju Breugana bio zadarski košarkaš Dominik Mavra sa 16 postignutih koševa.
6: Super na sezona za sada, stvarno. To je ono šlag na vrhu, i ako imamo još 3 utakmice doma protiv momčad iz donjeg dijela, tako da možemo poprilično dobar raspored da napravimo ono jednu od najboljih sezona u povijesti kluba. Tako da sve je super, a što će Reala, mislim, ono, kad krećeš igra košarku, to je, znaš što je kraljevski klub, i to je nešto o čemu realno sanjaš da ćeš jedan put u životu napraviti, i onako ono ko ispunjena jedan od, staviš kvačicu na jedan od na jednu od stvari ono koje si sanja i tija napraviti, to je to.
1: Vremenska prognoza.
2: Djelomice sunčano, uz umjereno na oblaku, puše slabo do umjereno jugo. More je malo valovito. U Zadru je sada 20 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti approved by Sveta Stošija.
2: Da, u zvona Svete Stošije smo odradili naše podnevne vijesti. Baš je bio poseban ugođaj.
0: Eto vidiš, bit će da. I opet.
2: Bit će i opet.
0: Hvala ti, Željko. Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk, dragi slušatelji, ali ja ću vas za danas pozdraviti. Prvi se mačići u vodu bacaju, iako su kolega Filip Matijević i Umberto Piazzevoli jučer otvorili cijelu ovu priču. Ništa lakše nije bilo, moram priznati, ni ovoj jutarnjoj ekipi ovog ponedjeljka, i nama je sve ovo novo, no lijepo je biti u gradu ovdje u žiži, a još je ljepše izaći na kavu na forum i to na sunce. Ima li bolje? Evo, to i vama želim, dragi slušatelji, iskoristite ovo sunce jer nećete ga izgleda neko vrijeme vidjeti.
1: Slušaj Zadar.

0: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 330. na dan 11. svibnja posvećen je grad Novi Rim. Taj grad neće ostaviti dubok trag u povijesti pod tim imenom, ali pod imenima Konstantinopolis, Carigrad i Istanbul bit će to jedan od najvažnijih gradova europske civilizacije u posljednjih 1500 godina. Grad pod nazivom Bizantion ili Bizanti osnovali su 657. godine prije Krista grčki kolonisti iz grada Megare.
3: On je osnovan na strateški izvanrednom mjestu gdje su europsko i azijsko kopno najmanje udaljeni. Gotovo 1000 godina nakon osnivanja grad je nanovo izgrađen, temeljito obnovljen za vrijeme rimskog cara Konstantina i kao Novi Rim trebao je biti nova prijestolnica rimskog carstva. Grad je ubrzo postao poznat pod nazivom Konstantinopolis, a Slaveni su ga od trenutka svog naseljavanja na jugoistok Europe prozvali Carigrad, grad careva. Nakon što su ga Turci sredinom 15. stoljeća zauzeli, grad postaje poznat pod današnjim nazivom Istanbul. Izvorni naziv grada, Bizantion, ostao je sačuvan u nazivu Bizanta, države koja je kao slijednica nekadašnjeg istočnog rimskog carstva nastavila postojati gotovo 1000 godina nakon propasti zapadnog rimskog carstva. Nova je prijestolnica trebala simbolizirati integraciju istočnih dijelova carstva u rimsko carstvo. Konstantinopolis je postao jedno od najvažnijih žarišta kršćanstva, ali i političko, kulturno i ekonomsko središte Europe. Svojom veličinom, moći, snagom, ljepotom, ali i uređenošću i funkcionalnošću, punih 1000 godina nije mu mogao parirati niti jedan europski grad.
2: Na svoje četvrto i posljednje putovanje u novi svijet, Kristofor Kolumbo krenuo je 11. svibnja 1502. godine iz Kadiza. Službena je svrha putovanja bilo traženje puta do Malajskog tjesnaca. To putovanje obilježeno je golemim problemima i nevoljama. Koncem lipnja doplovio je pred Santo Domingo na Hispanoli, gdje su mu odbili dopustiti sidrenje, a guverner nije poslušao ni njegova upozorenja o nadolazećem uraganu. Kolumbo je sklonio svoje brodove u zaljev, a iz Santo Dominga isplovila je prva španjolska srebrna flota, koja je srebro i druge dragocjenosti trebala otpremiti iz Novog svijeta u Španjolsku. Sva četiri Kolumbova broda, pravodobno sklonjena, pretrpjela su tek manja oštećenja od uragana, a 29 od 30 brodova srebrne flote potopljeno je 1. srpnja u snažnoj oluji.
3: Kolumbo je na četvrtom putovanju istraživao obale Hondurasa, Nikaragve i Kostarike. Koncem godine Kolumbo i njegovi brodovi zapali su u 9-dnevnu oluju, a sam je Kolumbo pisao da tako snažnu oluju nikad nije doživio. Nedaće su se nastavljale, brodovi su bili oštećeni u lošem stanju, a njihovu drvenu oplatu izjedali su crvi. U svibnju 1503. doplovio je do Kajmanskih otoka nazvavši ih Las Tortugas po mnogobrojnim kornjačama. Njegovu flotu pogodila je još jedna snažna oluja. Kolumbo se usidrio na Jamajci i poslao po pomoć na Hispaniolu. Međutim, guverner je odbio pružiti mu pomoć. Istodobno su se pogoršavali odnosi Kolumba s lokalnim stanovništvom na Jamajci, jer je veliki pomorac jedva mogao plaćati hranu za svoje ljude. Stanje i prehrana njegovih ljudi poboljšali su se nakon što je Kolumbo na oduševljenje lokalnog stanovništva točno predvidio da će se 29. veljače 1504. dogoditi pomrčina mjeseca. Nakon više od godinu dana čekanja, Kolumbu je pomoć pristigla koncem lipnja 1504. godine, a u Španjolsku se vratio 7. studenoga. Posljednje putovanje Kolumba u Novi svijet bilo je fijasko. Moreplovac koji je u popularnoj kulturi zapamćen kao čovjek koji je otkrio Ameriku, što je netočno, nije čak ni prvi Europljanin koji je doplovio do Amerike i čija su otkrića imala golem utjecaj na razvoj Europe, ali i kolonijalizma, umro je 20. svibnja 1506. godine u Valladolidu.

0: Britanski premijer Spencer Percival ubijen je 11. svibnja 1812. godine. On je jedini britanski premijer u povijesti koji je ubijen na dužnosti. Percival je sedmi sin grofa Johna Percivala. Rođen je 1. studenog 1762. godine. Školovao se u Harrowu i na Cambridgeu, a prije političke karijere koju je započeo u 33. godini bio je uspješan pravnik.
1: Percival se protivio emancipaciji katolika u Britaniji, reformi parlamenta, podržavao je ratove protiv Napoleona i zalagao se za zabranu trgovine robljem. Svojim ponašanjem razlikovao se od većine pripadnika vladajuće britanske klase svog vremena. Protivio se lovu, kockanju i preljubu, nije mnogo pio, davao je znatne iznose novca u dobrotvorne svrhe, a vrijeme najradije provodio u obitelji zajedno sa svojih 12 djece. Nakon ulaska u politiku brzo je napredovao, bio je javni tužitelj, ministar financija i vođa u predstavničkom domu, dakle osoba zadužena za poslove vlade u parlamentu i suradnju vlade s parlamentom. Premijer je postao u listopadu 1809. godine. Kao premijer suočio se s brojnim problemima, ekonomskom depresijom, ludističkim pokretom, ludilom kralja Đorđa III. I katastrofalnom vojnom kampanjom u Austrijsku Nizozemsku, koja je trebala otvoriti drugo bojište protiv Napoleona. Sve te krize uspio je politički preživjeti i usprkos njima uvjeriti većinu da se Velika Britanija treba uključiti u rat protiv Napoleona na Iberskom poluotoku. Do 1812. godine uspio je osnažiti svoj položaj. No 11. svibnja te godine u 17 sati i 15 minuta prilikom ulaska u zgradu parlamenta ubio ga je John Bellingham. Isprva se mislilo da je riječ o početku masovne pobune, no pokazalo se da je Bellingham djelovao sam. On je bio trgovac koji je smatrao da je bio nepravedno zatočen u Rusiji, a od britanske vlade tražio odštetu za vrijeme provedeno u zatvoru. Sve njegove molbe su odbijene, a Bellingham se zbog toga opsesivno namjeravao osvetiti vladi. Percivala se i danas spominje kao zaboravljenog britanskog premijera, ali i kao čovjeka koji je najavio viktorijansko razdoblje.
0: Štrajk u američkom gradu Pullmanu u saveznoj državi Illinois izbio 11. svibnja 1894. godine. Bio je to jedan od najžešćih radničkih štrajkova u 19. stoljeću u Sjedinjenim američkim državama. Štrajk je započeo u tvornici željezničkih vozila Pullman. Gotovo 4000 radnika započelo je štrajk zbog otkaza i smanjenja nadnica. Većina je radnika zaposlenih u Pullmanu živjela u radničkim naseljima koje je izgradila sama kompanija.
1: Kompanija je otpustila radnike i smanjila im plaće, ali nije smanjila najamninu u stanovima u kojima su radnici živjeli i koji su bili u vlasništvu kompanije. Godinu dana prije tih događaja Eugene Debs osnovao je Američku željezničarsku uniju kao organizaciju nekvalificiranih radnika na željeznici. Njegova je organizacija nakon otpuštanja radnika u Pullmanu i smanjenja plaća privukla brojne radnike. Debs je uspio organizirati masovni bojkot većine željezničkih linija zapadno Detroita, a na vrhuncu štrajka bilo je uključeno oko 250.000 radnika u 27 saveznih država. Američka željeznička mreža zapadno od Detroita bila blokirana zbog masovnog bojkota organiziranog zbog događaja u Pullmanu. Pobune i sabotaže na željeznici izazvale su i veliku materijalnu štetu, oko 80 milijuna tadašnjih dolara, a u sukobima je ubijeno 30 ljudi. Jedno od najvećih radničkih pobuna u povijesti odlučila je ugušiti savezna vlada. Na svoju stranu pridobila sud koji je odlučio da Američka željezničarska unija, Debs i vođe prosvjeda moraju prestati bojkotirati i onemogućavati željezničarski promet i omogućiti normalan promet svakom vlaku koji prevozi poštu, što je značilo praktično svakom vlaku. Štrajkaši su to odbili učiniti, a predsjednik Grover Cleveland naredio je vojsci da prekine štrajk. Usprkos nasilju koje je izbilo u mnogim gradovima, prosvjed je ugušen. Američka željezničarska unija je nakon toga rasformirana, a Eugene Debs je osuđen na zatvorsku kaznu zbog nepoštivanja sudske odluke.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Janoš Remer, Miro Pjaca, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
2: A man dressed in black says the tensions and waters are rising.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16. S vama je Silvi Končurat. Slušaj Zadar.
1: Dobar dan poštovani slušatelji. Dobar dan tebi Željko u još jednim vijestima Radio Zadra.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan Silvija tebi i našim slušateljima. Krapina je u šoku nakon što je ondje u jednom kafiću ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je odmah istim oružjem ilegalnim pokušao presuditi i sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezan je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica operira, no u teškom je stanju. Sve okolnosti i motiv ubojstva još uvijek se istražuju. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako je ubojica od prije poznat policiji.
3: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, to nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Vijesti.
2: U Briselu su se okupili ministri vanjskih poslova Europske unije. Na sastanku je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas otkrila da je bivšeg njemačkog kancelara Schrödera ne smatraju prihvatljivim pregovaračem u ime Europske unije, kako to predlaže ruska strana.
0: Vijesti.
2: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je iranski odgovor na američki mirovni prijedlog kao potpuno neprihvatljiv. Teheran zahtjeva ukidanje sankcija i blokade te isplatu ratne odštete i priznavanje suverenosti u Hormuškom tjesnacu. Također je upozorio europske zemlje da se suzdrže od vojne intervencije u regiji.
0: Vijesti.
2: Ispred opožarenog objekta na Zadarskim ravnicama danas je konferenciju za medije održao poduzetnik Goran Krčević, koji je tu jedno vrijeme iznajmljivao parkirna mjesta. Sumnja kako je objekt namjerno zapaljen kako bi on ostao bez svoje vrijedne nekretnine. Riječ je o 470 četvornih metara prostora koje on pokušava legalizirati, no zaustavljanje tvrdi zbog investitora povezanih s političkim moćnicima, a koji tu planiraju graditi luksuzne stanove. Posjećamo spomenuti požar dogodio se prije 10 dana, a prošli je tjedan najavljeno kako će država taj prostor na ravnicama dati gradu u zakup i to za uređenje velikog javnog parkirališta. Evo izjave Kančevića.
4: Nisam vlasnik, nego bi trebao po zakonu o upravljanju državnom imovinom, članak 41, ovo otkupiti od države. Međutim, kako je predviđena ovdje zgrada, je li od 7 katova, i tu se vrti cijena oko 200 miliona eura u igri. Ajmo zapaliti ovo, pa ćemo kad budemo rušili ovo, onda ćemo porušiti subota, nedjelja i ja imam onda samo pravo žalbe.
0: Sport.
2: Veliko iznenađenje priredili su košarkaši Breogana u 30. kolu španjolske ACB lige. Momčad iz Luga srušila je aktualnog prvaka i vodeću momčad lige te sudionika ovogodišnjeg Final Foura Eurolige moćni Real i to usred Madrida rezultatom 97-101. Izvrstan je u slavlju Breogana bio zadarski košarkaš Dominik Mavra sa 16 postignutih koševa.
5: Super na sezona za sada, stvarno. Ovo je ono šlag na vrhu i ako imamo još 3 utakmice doma protiv momčada iz donjeg dijela, tako da možemo poprilično dobar raspored da napravimo ono jednu od najboljih sezona u povijesti kluba. Ovo da sve je super, a što će Reala, mislim, ono, kad krećeš igra košarku, to je, znaš što je kraljevski klub i to je nešto o čemu realno sanjaš da ćeš jedan put u životu napraviti i onako ono ko ispunjena jedan od... Staviš kvačicu na jedan od na jednu od stvari ono koje si sanja i ti ja napraviti. To je to.
0: Vremenska prognoza.
2: Djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, puše slabo do umjereno jugo. More je malo valovito. U Zadru je sada temperatura zraka 21 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Ponekad je, s obzirom na crnilo u vijestima, dovoljno poslušati ih i zaboraviti na njih, barem do sljedećih u 14.
2: Predahnut ćemo, tako je.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: E sad, s obzirom da je ovo meni prvi ulazak u novo studio Radio Zadra, meni bi tako dobro došlo malo Mobe.
6: Thank you.
0: Slušaj Zadar.
1: Kao da sam izgubljen. A vi dalje slušate Radio Zadar, još glazbe, a onda lagano plovimo kroz ovo poslijepodne.

0: S vama je Silvi Končurat. Slušaj Zadar.
1: 13 sati i 21 minuta, 22 točni u ovim sekundama. Vjerujem da je većina vas na svojim radnim mjestima, međutim oni koji možda rade dvokratno krenuli su prema kući. E sad, jeste li spremili ručak jučer za dva dana ili ćete to učiniti možda kad se vratite u ovim trenucima doma, to ovisi dakle o vama. Ukoliko pređete preko gradske tržnice, onda vam moram reći da su cijene, tako, vidjela sam sad jednu poznanicu koja onako ljutito ide gradom gledajući račun i sastane, priupita mi što je bilo, kaže janjetina 19 eura, bob 16. E sad, hoćete li se odlučiti za mesni ručak ili mesno uz nešto zeleno ili samo zeleno, ovisi naravno o vašem kućnom budžetu. Kakva je situacija u gradu, a kakva u našoj županiji, kakve su cijene po županiji, voljela bih čuti od naših slušatelja. Možete nam poslati poruku na WhatsApp 091-634-7959 ili nas nazvati ukoliko imate volje na 314-315. Koliko je zelenilo ili zelenjava, kako kažu u vašem mjestu.

Idemo malo vidjeti kako stanje na našim prometnicama što se tiče ovih gradskih uobičajene gužve, ovisno o tome gdje se odvijaju radovi. A što se tiče autocesta, imamo jedan izvanredni događaj na autocesti A1 između tunela Čelinka i Jasenici, to u smjeru Dubrovnika. Naime, tamo je zbog oštećenja odbojne ograde promet usmjeren u dvije prometne trake, ali uz ograničenje brzine od 80 km na sat. I zato se mole svi korisnici za oprez. Svima želimo sretan i ugodan put i nemojte jako stiskati gas. Ritam tvoga grada.

0: subota u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Više od radija.

0: vama je Silvi Končurat. Slušaj Zadar.
1: A ova me pjesma podsjetila koliko je ljeto u stvari blizu i kolika je već krenula potražnja za poslovima onim sezonskim. Ukoliko ste vi među onima koji ste u potrazi za poslom, a ne biste možda htjeli raditi isključivo sezonski, onda morate obratiti pozornost na Narodne novine koje su izašle 8. svibnja, jer je u njima oglašeno više radnih mjesta, mogu reći širok raspon poslova od javne nabave i pravnih poslova do međunarodne suradnje marketinga i tehničke podrške. Adresa je Sveučilište u Zadru. Oni naime traže 10

0: novih djelatnika, i to za voditelja poslovne službe, voditelja odjela za nabavu, zatim više savjetnike za javnu nabavu, odjel za marketing, savjetnik za pravne poslove, tajnik odjela, savjetnik na odjelu za međunarodnu suradnju, dva vratara i dvije spremačice. Dakle, Narodne novine 8. svibnja oglasi za mjesta na sveučilištu u Zadru.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Radio Zadar.

0: Uskoro će 14 sati, vrijeme za još jedne vijesti, Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Indijska tvrtka dobila je najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, priopćila je HŽ Infrastruktura. Riječ je o rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska. U iznosu od 677 milijuna eura indijska tvrtka odabrano je kao najpovoljnija. Radovi će se izvoditi na 83 km dugoj dionici, a sufinanciraju se iz europskih fondova. Kada budu gotovi, brzina vlakova između Dugog Sela i Novske iznosit će do 160 km na sat.
0: Vijesti.
2: Na kraju travnja u Hrvatskoj su bili blokirani računi 196.449 građana, što je za 1,1% manje nego u prethodnome mjesecu i 0,7% manje nego prije godinu dana. Ukupan dug građana s blokiranim računima potkraj prošloga mjeseca iznosio je 4 milijarde 280 milijuna eura.
0: Vijesti.
2: Na području policijske uprave Zadarske proteklog su dana evidentirana dva kaznena djela krađe i jedno kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. U Zadru je na stanovima nepoznati počinitelj otuđio električni romobil maloljetnika, dok je u Ninu 83-godišnjakinji ukraden novčanik s dokumentima i novcem. Materijalna šteta iznosi od nekoliko desetaka do nekoliko stotina eura. Policija provodi izvide i podnosi kaznene prijave protiv nepoznatih počinitelja. Evidentirani su i 4 prometne nesreće u kojima jedna osoba teže, a 3 lakše ozlijeđene.
1: Vijesti.
2: U sklopu ciklusa predavanja Urbanizam i zelenilo u Kneževoj palači večeras početkom u 18 sati održat će se završna panel rasprava koja će okupiti stručnjake iz područja urbanizma, arhitekture i krajobrazne arhitekture, kao i predstavnike grada Zadra i tvrtke Nasadi DOO. Tema rasprave bit će razvoj zelenih i plavih urbanih prostora te mogućnosti unapređenja kvalitete života lokalne zajednice u skladu s prirodom. Događaj je namijenjen stručnoj i široj javnosti.
0: Sport.
2: Nogometašice Zadarskog Donata prvakinje su druge HNLŽ skupine A. ŽNK Donat će za ulazak u prvu Magenta ligu igrati kvalifikacije protiv Marsonije. Ekipa iz Slavonskog Broda je završila kao drugoplasirana u skupini B. Prva kvalifikacijska utakmica igra se ove nedjelje na Višnjiku, uzvrat je tjedan dana kasnije u Slavonskom Brodu. Trener Donata Jure Vuleta.
3: Skor 18 utakmica, 18 pobjeda, to samo pokazuje koliko su ozbiljni, koliko smo ozbiljno radili i koliko želimo taj plasman u najviši rang hrvatskog ženskog nogometa. Sezona bez greške, ali evo, pred nama su još dvije utakmice, treba odraditi te kvalifikacije i završiti priču, a ovo sve pada u vodu ako to ne ostvarimo. Znači, želja nam je ta prva liga nakon dvije godine odsustva. Spremni smo i vjerujemo da ćemo, da imamo kvalitetu i želju i treniramo dobro i da ćemo ostvariti to i da ćemo ponovno u Zadar vratiti prvoligaški nogomet.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Željko, hvala ti.
2: Molim.
0: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci. A mi sad ovim trenucima idemo do Rijeke kako bismo čuli kakvo nas to vrijeme očekuje. Čujem da će biti velike promjene, da će temperature ići dolje, no kako ja o tome pojma nemam, onda sam nazvala Danijelu Vlašić koja će nam sve ovako detaljnije objasniti. Danijela, dobar vam dan.
4: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Zadra. Pa je, evo ga, temperatura zraka će pasti, no ipak neće to biti toliko očigledno na širem zadarskom području, osim sutra navečer, kada će zaista doći jedna porcija hladnijega zraka, nešto još južnije sa sjevera i dotaknuti šire područje, ali onda će vrlo brzo već tijekom srijede temperatura zraka početi polako rasti. Ovo je u stvari tjedan ledenih svetaca, Sveti Marvacije, Pankracije, Servacije i onda nakon toga 15. hladna Sofija. To se nekako sada tako obistinilo da je zaista nije ledeno, ali će biti nešto svježije. No evo kažem, najviše će se to osjetiti na zadarskom području upravo sutra u drugome dana još zbog kretanja vjetra dodatno na buru, te onda još u noći, dakle u srijedu, ujutro u srijedu i u četvrtak, ali tijekom dana neće biti toliko svježe. Trenutno se zadarsko područje, odnosno Jadro nekako prepolovljen na dva dijela, južnije je još uvijek topli, relativno možemo reći topli zrak, a sjevernije se nalazi ciklonalni sustav i pripadne fronte koji se promještaju u sklopu jugozapadnog strujanja i zato je u ovim trenucima na zadarskim područjem i puše jugo koje je u jačanju, odnosno imamo umjereno mjestimice već i pojačano jugo koje puše uz djelomice sunčano vrijeme, a u zaleđu mjestimice uz razvoj oblaka ima i kiše. Morate prilikama uglavnom umjereno valovito, a vidljivost je dobra. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosila 20 stupnjeva, baš friško izmjerena, temperatura mora 18, relativna važnost 84%, a tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1009 hektopaskala. Ostale temperature zraka zabilježene u 14 sati, Gospić 18,9 stupnjeva, Zadar i Veli Rat 20, te Knin, Šibenik i Zemunik 22,2 stupnja. Danas će biti ovako djelomice sunčano, uz promjenu na oblaku, ali nestabilno, tako da će ponegdje biti kiše i to uglavnom više krajem dana u noći, kada su mogući i pljuskovi sa grmljavinom, makar sad u zaleđu uz razvoj oblaka imamo i mjestimične pljuskove. Pukaće uglavnom umjereno ponegdje i pojačano jugo, a krajem dana u noći vjetar će okretati na jugozapadnjak. Morate biti kao većinom umjereno valovito. Sutra utorak će biti promjenjivo oblačno ponegdje sa kišom i pljuskovima mogu biti i izraženije, onda će kasnije tijekom poslije podneva i prema kraju dana doći do smanjenja na oblake, što će nas uvesti u jednu, možemo reći, relativno vedru noć. Puhat će umjereno dopačeno jugo-jugozapadni vjetar koji će onda okretati sredinom dana na umjerenu do jaku na udare i olujnu buru i slabije će taj vjetar u noći. Onda u srijedu za sada dosta sunca, djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku. U prvome dijelu dana čak možemo reći da će biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura zraka osjetno ipak niža, a dnevna će negdje porasti tamo između 17 i 19,9 stupnjeva. Puhat će uglavnom slab do umjeren istočni vjetar i on koji će onda već krajem dana polako okretati na jugo. S time da još u srijedu u prvoj polovici dana možemo pod Novelebita imati i pojačanu buru. U četvrtak također djelomice sunčano, onda krajem dana povećanje na oblake koje uvodu novu promjenu vremena koja dolazi u petak i kišu, a jugo će tijekom četvrtka jačati. Tako da evo sve u svemu možemo reći dosta promjenjivo vrijeme, ali i dosta sunca. Evo danas nas je također dio dana na zadarskom području poslužilo sunce, čak je koja zraka sunca došla u Rijeku, ni istina i Zadra došla, ali se pojavila, a sutra evo više kiše i u srijedu i u četvrtak također dosta sunca, ali ne posve stabilno.
0: Nekako mi se čini da se sezona kupanja ovu godinu pomakla prema naprijed, nikako.
4: Tako, ali znate da već neki koji su bili nestrpljivi su se i okupali.
0: Ima i onih koji se cijelu godinu kupaju, ali ja nisam među njima.
4: Jasno, ali mislim ipak ovako, što se tiče onih koji se kupaju samo u sezoni kupanja, čak neki su već i krenuli, makar još uvijek nije. Evo, maksimalna temperatura mora se kretala na području Jadrana, negdje od na sjever, malo sjeverno zadarskog područja, od 16 do 19, na širem zadarskom području između 17 i 18 stupnjeva.
0: Prepustit ćemo mi ovim hrabrim turistima koji dolaze sa sjevera ovakvo more, mi ćemo čekati tamo 6. i 7. mjesec. Danijela, hvala lijepa.
4: Hvala i vama, do slušanja.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. Slušaj Zadar.

0: Lijepo vrijeme uvijek poziva na odlazak i boravak u prirodu, a isto tako i na boravak na moru. Stoga je vrlo važno pratiti što nam za reći ima Državni hidrometeorološki zavod. Mi u ovo doba običavamo naše slušatelje izvijestiti o tome što služba Pomorskog meteorološkog centra Split DHMZ-a ima za kazati. Jedno je upozorenje mjestimice nevere, naročito na sjeveru Jadrana. Očekuju se mjestimični udari jugozapadnog, sutra sredinom dana na sjevernom Jadranu, sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo u jačanju na 10 do 20 čvorova. Na otvorenom moru i na sjevernom Jadranu jugozapadni vjetar u jačanju na 12 do 24. Na sjeveru Jadrana do 30 čvorova. More 3 do 4. Vidljivost 5 do 15 km. Promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito na sjevernom dijelu Jadrana gdje je moguće jako grmljavinsko nevrijeme. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slabo do pojačano jugo, na otvorenom moru i na sjevernom Jadranu umjeren do jak jugozapadni vjetar, prema sredini dana na sjevernom Jadranu umjeren do vrlo jak sjeverozapadni vjetar, more umjereno valovito i valovito, promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito na sjevernom dijelu Jadrana gdje je moguće jako grmljavinsko nevrijeme. Budite oprezni ukoliko izlazite na more.
1: Sunce Novosjan. Radio Zadar.

U posljednje vrijeme vrlo često nailazimo na video snimke divljih životinja koje ne naši sugrađani, ali recimo Zagrepčani vode po gradu.

koja naravno ne pripada tramvaju, podsjetili su i na slučaj servala, to jest divlje afričke mačke koji je prije nekoliko mjeseci viđen na podvodcu u jednom zagrebačkom trgovačkom centru. Naglašavaju pritom iz udruge Prijatelja životinja kako životinje često pate od kroničnog stresa i poremećaja ponašanja i pritom poručuju svima da ne kupuju egzotične životinje, nego da udomljuju napuštene pse i mačke.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.

0: U studiju mi se pridružio Vladimir Šetka. Vlado, dobar ti dan.
1: Dobar dan tebi i našim cijenjenim slušateljima.
0: A to što si tu znači samo jedno da nam slijede još jedne vijesti, one u 15.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Komentirajući očitovanje Europske komisije o pitanju sukoba nadležnosti između glavnog državnog odvjetnika i ureda Europskog javnog tužitelja, Sandra Benčić iz Možemo ustvrdila je da se krši Ustav i zakoni Europske unije. Odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Prvo, da kažemo da je Europski sud suprotno nastojanjima vlade rekao da jest ovo pitanje primjene europskog prava i da jest ovo pitanje za sud Europske unije. Drugo, jest da je Europska komisija, kada se očitovala Europskom sudu, potvrdila da kada se odlučio sukobu nadležnosti EPO-a i državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik se ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, te da nepristrani sud, neovisni sud, mora biti taj koji u konačnici o tome odlučuje.
4: Sud Europske unije će o tome odlučiti. Europska komisija je tu stranka u postupku. Ne smijemo to komentirati. To svjesno kršenje statuta Suda Europske unije pa i domaćih hrvatskih zakona, posebice kaznenog zakona Republike Hrvatske. Mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego i nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici pa dala je i hrvatska vlada svoje očitovanje.
2: Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski odgovor na američki mirovni prijedlog kao potpuno neprihvatljiv. Teheran zahtjeva ukidanje sankcija i blokade te isplatu ratne odštete i priznavanje suverenosti u Hormuškom tjesnacu. Također je upozorio europske zemlje da se suzdrže od vojne intervencije u regiji. Glasnogovornik iranske vojske Muhammad Akraminija.
5: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
2: Vijesti.
1: U Briselu su se okupili ministri vanjskih poslova Europske unije. Na sastanku je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas otkrila da Gerharda Schrödera, bivšeg njemačkog kancelara, ne smatraju prihvatljivim pregovaračem u ime Europske unije, kako to predlaže ruska strana.
6: If we give the right to Russia to appoint negotiator on our behalf.
7: Ako damo Rusiji pravo postavljanja pregovarača u naše ime, to ne bi bilo baš mudro, jer Schröder je ključni lobi za ruske državne tvrtke. Jasno je zbog čega Putin predlaže njega za pregovarača, jer bi tako sjedio na obje strane stola.
6: He would be sitting on both sides of the table.
2: Vremenska prognoza.
1: Umjereno je oblačno, puše umjereno do pojačano jugo, u Gospiću 18, Zadru 20, Kninu 21, te Šibeniku 23. Sutra promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje izraženijim i to većinom tijekom poslije podneva. Potkraj dana smanjenje na oblake, puhaće umjereno, mjestimice pojačano jugo, jugozapadni vjetar, a temperature slične današnjima.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Hvala ti, Vlado, na ovom kratkom pregledu. Pustit ćemo naše slušatelje da se odmore, a onda u 16 sati dati na neki način rezime cijeloga dana.
1: Upravo tako, a sada najljepše je uživati uz dobru glazbu.
2: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: U posljednje vrijeme vrlo često se govori o dugoročnim promjenama temperature i vremenskih obrazaca na Zemlji. Sve to svrstavamo u klimatske promjene, a te klimatske promjene naravno negativno utječu kako na biljni, tako i na životinjski svijet. I ne samo to, klimatske promjene sve snažnije oblikuju i budućnost turizma na Jadranu, a prilagodba novim uvjetima postaje nužnost, a ne izbor. Upravo o toj temi bio je posvećen stručni skup održan u Zadru u sklopu međunarodnog projekta Nature for Climate Change, koji okuplja partnere iz više mediteranskih zemalja, a vodi ga Institut za turizam. Na početku poslušajmo što nam je rekla koordinatorica projekta Izidora Marković-Vukadin iz Instituta za turizam.
1: Dakle, imamo jedan skup koji je napravljen u sklopu našeg Interreg Mediteran projekta Nature for Climate Change, koji je zapravo usmjeren na jačanje otpornosti obalnih turističkih destinacija širom Mediterana kroz rješenje utemeljene na prirodi. Ovaj naš projekt je pri kraju svoje provedbe. Ovdje smo mi kao Institut za turizam vodeći partner bili, međutim imamo partneri iz Francuske, Španjolske, Grčke, BiH i naravno Natura Jadera ovdje u Hrvatskoj, gdje bih voljeli predstaviti što smo uspjeli u sklopu projekta napraviti, a u drugom dijelu skupa ćemo zapravo imati taj panel gdje ćemo ga na malo širi način i sa širim fokusom na cijeli Jadran govoriti o utjecajima klimatskih promjena na turizam na Jadranu te što možemo napraviti. Dakle, u sklopu našeg projekta Dugi otok nam je pilot destinacija. Napravili smo za područje Zadarske županije strategiju prilagodbe turizma klimatskim promjenama, a za Dugi otok akcijski plan. To je samo slovo na papiru, naravno. Međutim, odabrali smo da će u svakoj pilot destinaciji se minimalno jedna od aktivnosti treba implementirati. I trenutno je u projektiranju i nadamo se prema kraju godine i u provedbi na plaži Saharom da se postave drvene zapravo mostići koji će omogućiti da turisti nesmetano koriste plažu i zapravo plemeniti još dodatno plažu s jedne strane, a da se ne diraju naplavene Posidonije koje su prije se čistile sa same plaže, sada se sve više tih ostavlja na plaži. A zašto? Zato da bi se stabilizirala plaža, jer se pokazalo da se sa njihovim micanjem dolaze nažalost i do odnošenja pijeska i samim tim je plaža se smanjivala. Srećom danas smo shvatili da je razlog zapravo bilo neprirodan proces micanja te Posidonije zbog ljepše plaže, zbog više korištenja od strane turista. Međutim, upravo kroz ove mostiće koje će se napraviti će se omogućiti nesmetano korištenje turistima, obogaćivanje i estetsko obogaćivanje plaže, a istovremeno i stabilizacija.
2: Na koje načine, dakle, te klimatske promjene zapravo doprinose promjeni turizma?
1: Da, klimatske promjene se očituju u nekakvim učincima, najčešće ih vidimo kroz ekstremne pojave poput velikih olovnih nevremena, pijavica koje su sve učestalije, dugotrajajuće zapravo toplinske valove. I turizam jest naravno posebice u Hrvatskoj sektor gdje mi zapravo imamo turiste koji najčešće borave na vani tokom razdoblja lijepog vremena. Takvi sve učestali događaj remete takvo odvijanje turizma kako se odvijalo do sada i mi zapravo kroz različite aktivnosti, projekte, naš projekt je samo jedan mala kap, pokušavamo napraviti mjere prilagodbe. Znači, ne možemo ispriječiti da se događaju. Klimatske promjene su tu, neminovne su, razlozi zbog koje se događaju su isto tako poznati. Međutim, tu smo gdje jesmo, imamo infrastrukturu kako imamo i potrebno je prilagoditi. Prilagoditi u praksi zapravo znači ojačati. Ako imamo rive koje se konstantno plave, u tom slučaju trebamo razmisliti hoćemo li napraviti nekakva zalučenja koje će onemogućiti to plavljanje, podići rivu ili koje su druge mjere koje ćemo napraviti. Ako imamo velike toplinske udare, onda možemo ići sa nekakvim, recimo tako, soft mjerama, razvojem proizvoda koji se odvijaju u zatvorenom prostoru, koliko god je to moguće, kulturnih sadržaja i slično. Znači, vrlo je tu širak dijapazon mjera koje možemo napraviti, bilo to od nekakvih soft, jeftinih rješenja koje uključuju nove turističke proizvode, pa do velikih infrastrukturnih zahvata koji u pravilu jesu skupi, no dugoročno zapravo puno mogu značiti za destinaciju.
0: Cilj projekta je razviti konkretne mjere prilagodbe turizma klimatskim promjenama od porasta razine mora i toplinskih valova do sve češćih poplava obalnih područja kroz rješenja utemeljena na prirodi, ističe znanstvena suradnica Instituta za turizam Mira Zovko.
1: Ovako, za početak, načinjena analiza klimatskih rizika. Ta analiza klimatskih rizika je u stvari jedan temelj koji bi trebao imati svaki projekt, pa tako i, ja bih rekla i svako područje, da vidimo s kojim se konkretno rizicima klimatskim suočavaju neka naša područja. Kako bi osnažili, znači, i zajednicu i samu tu turističku aktivnost, mi svakako gledamo kako onda s kojim mjerama prevenirati ili ublažiti, znači, taj konkretni rizik. Tu postoje različiti sustavi inovativni, kao što su recimo u urbanim dijelovima kišni vrtovi, inovativni sustavi navodnjavanja, zatim razne evo sjenice koje smanjuju i do 3 do 5 stupnja kroz recimo neke prometne ulice koje su za ove naše građane, ali i za turiste važne. Tako da, evo, konkretno imamo mjere koje već postoje u Zadarskoj županiji, pogotovo za mjere energetske učinkovitosti, ali kažem, sad bi trebali za prilagodbu klimi nekako snažnije se okrenuti, pogotovo u onim turističkim dijelovima koji su, recimo, bliže obali, pa onda imamo jednu od mjera, recimo, u planiranju već samome odmah od obale, imamo već i ovaj, neke modularne građevine koje su, koje se mogu, znači, u trenutku nekakvog velikog vala i promaknuti, tako da, evo, cijeli je sustav tu i tehnologija nam naravno pomaže. Znači, što se tiče ovog konkretnog energetske učinkovitosti, jer ovo je projekt Nature for Climate Change, projekt prvenstveno za prilagodbu, ali smo se dotaknuli i ublažavanja, znači dekarbonizacije društva. Konkretna mjera je, znači, vidjeli smo da nisu baš u svim općinama ti natječaji za energetsku učinkovitost toliko frekventni, recimo, ali bi bilo dobro da se onda u tom pogledu možda i ekipiraju, možda i ovaj, recimo ukrupne ti natječaji. I s druge strane, evo, znači, pogotovo za obalno područje imamo, znači, tu procjenu klimatskih rizika koja je već potrebna za neke projekte kao što su turistički, koja je nužna. Ali to se događa samo ako se projekti financiraju ili sufinanciraju iz sredstava Europske unije. Međutim, mnogi projekti nemaju tu procjenu klimatskih rizika, pa recimo grade preblizu obali ili recimo nemaju nekakav sustav, održivi sustav navodnjavanja kao što su spremnici za kišnicu.
2: To znači da bi zapravo gradovi i općine trebali također u svom proračunu predviđati novce koji bi to rješavala, ne samo da ovisi o Europskim fondovima.
1: Apsolutno, i već i predviđaju i već imaju ta sredstva. Ta sredstva se ne samo iz proračunskih fondova, odnosno i gradova i općina, dobivaju, već iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, recimo. Također postoji jedan cijeli dio koji je za klimu i energetsku učinkovitost na raspolaganju. U svakom slučaju postoje te stavke.
0: Posljednjih godina sve veće razumijevanje lokalne zajednice za potrebu zaštite prostora naglašava lokalna koordinatorica projekta Nives Rogoznica iz Nature Jadere.
3: Natura Jadera partner je u projektu Nature for Change i partner je iz razloga što upravlja jednim dijelom područjima pod različitom razinom zaštite na Dugom otoku. Natura Jadera godinama se zapravo često i intenzivno bavi situacijom na plaži i uvali Sakarun, i u ovaj projekt smo zapravo ušli sa idejom da se na toj plaži, na toj lokaciji napravi nešto što zovemo na engleskom nature-based solution, što smo preveli kao rješenje utemeljeno na prirodi. Iz tog razloga napravljen je niz aktivnosti, jedna od kojih je i lokalni akcijski plan koji se bavi mitigacijom klimatskih promjena na Dugom otoku, a koji bi uključio i određena rješenja koja su temeljena na prirodi za plažu Saharun. Svi smo svjesni da je riječ o plaži na koju se vrši svako ljeto iznimni turistički pritisak. Pa, s obzirom da se Natura Jadera ne bavi, dakle, primarno turizmom, mislim, niti njezinom organizacijom, mi zapravo turistički pritisak na prirodu promatramo isključivo iz naše perspektive. Tako da ono ona pozicija iz koje ulazimo u razgovore na ovu temu je pozicija, dakle, obrane, tako da kažem, prirode. Ono što se događa u posljednjih nekoliko godina je da se zapravo u gospodarstvu općenito, pa tako i u turizmu, počinje razmišljati o prirodi kao o nečemu što donosi usluge. Dakle, mi danas govorimo i o uslugama ekosustava. Osobno nisam sigurna koliko je zapravo taj pristup prikladan za zaštitu prirode, ali to je način na koji moramo danas funkcionirati i zapravo zajedno razgovarati o jednoj temi kakva su klimatske promjene, koja će neminovno pogoditi ukupan gospodarski sektor i vrlo snažno mediteranski, pa onda i naš turizam.
2: Upravo je turizam, znači, veliki pritisak napravio na uvalu Saharunu, to smo već posljednjih godina zaista dosta puta i izvještavali u medijima i...
3: Da, kad prilazite iz pozicije zaštite prirode u jednu lokalnu zajednicu u kojoj je jedan velik dio zapravo ekonomije baziran upravo na turizmu, morate pristupati s poštovanjem i na neki način oprezno i s punim razumijevanjem da je turizam nešto od čega ljudi tamo žive. Dakle, mi dugo godina radimo na tome da se turistički pritisak pokuša smanjiti. Naravno, negdje s većim, negdje s manjim uspjehom. Međutim, ono što moram zaista reći, kad sam ja došla raditi u Naturu Jaderu, prvi put bilo 2020. godine pa do sada, situacija se ipak mijenja. Dakle, ono što mi radimo vezano uz tu plažu je, nastojimo istražiti, onda i provesti kako zaustaviti za početak eroziju plaže, a bude li moguće učiniti reverzibilni proces. Dakle, danas imamo razumijevanje i od turističkih zajednica i od općine Sali i mjesta Božava, da zapravo plažu treba kontinuirano rebrendirati, da je više ne možemo brendirati kao pješčanu plažu koja nas posjeća na tropske otoke, jer ona to u svojoj prirodi nije, ona je ruralna plaža, ona na sebi ima naslage Posidonije i takvom je treba prihvatiti.
4: Suncem obasjan, Radio Zadar.

Puno je događanja obilježilo u protekle dane, ali i dane koji su pred nama. Naime, trenutno se kalkulira tko će pobijediti na Eurosongu, koje će mjesto zauzeti Hrvatska. U svakom slučaju, još je jučer započelo 70. izdanje Eurosonga u Beču svečanim otvorenjem na tirkiznom tepihu. E sad, možda ste vidjeli, ali možda i niste. Naše članice grupe Lelek su se pojavile u nasvećenom otvorenju u crno-bijelim modnim kombinacijama i izazvale veliko zanimanje javnosti. Lelekice su jedne od 35 predstavnica svojih zemalja koje će se naći na ovogodišnjem Eurosongu. Nastupiti će prvu polufinalnu večer koja počinje sutra, dakle u utorak, i to treće po redu s pjesmom Andromeda. Nadam se da ćete biti uz programe Hrvatske radio televizije i dati svoju podršku našim Lelekicama. Idemo ih još jednom čuti. Andromeda.

Ovoga su vikenda naši sugrađani kao i tisuće gostiju koji su bili dakle prisutni proteklih dana u našem lijepom Zadru imali prilike uživati u pravim sportskim poslasticama kao što je ovaj turnir FNC-a održan na Višnjiku koji je privukao isto veliki broj posjetitelja, tako i ovaj humanitarnog karaktera Wings for Life. I to nije sve. Oba ova turnira su nam dokazala da dok drugi gradovi početkom ljeta tek ulaze u turističku sezonu, Zadar nekako to krene činiti ranije upravo zahvaljujući ovakvim organiziranim događanjima. Tu nestaje kraj ovoj priči. Zašto? Zato što od 4. do 6. lipnja se kod nas održava Sunset Sport Festival. To je događaj koji je prepoznatljiv daleko izvan Hrvatske. Po peti put, dakle, u našem gradu to nije više samo sportska konferencija, niti ima nekakav klasičan festivalski format, već je jedan od onih razloga zbog kojih u Zadar dolazi toliko poznatih imena. Festival je okupio vodeće ljude iz svijeta sporta, medija i biznisa i definitivno radi na promociji Zadra kao turističke destinacije.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Svakog dana u 16 sati podvlačimo crtu pod događaje koji su obilježili današnji dan. Slijedi dnevnik kroz koji će vas provesti Vladimir Šetka.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo što smo izdvojili iz emisije. Amerikancima neprihvatljivi iranski mirovni prijedlozi. Europska unija odbila prijedlog Rusije da bivši njemački kancelar bude europski pregovarač. Poduzetnik Krnčević sumnja da je požar na ravnicama podmetnut. Jučer teška prometna nesreća na putu Dikla. Iako je predsezona dobra, u glavnu sezonu treba oprezno s cijenama. Toliko u najavi.
1: Dnevnik.
2: Američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski odgovor na američki mirovni prijedlog kao potpuno neprihvatljiv. Teheran zahtjeva ukidanje sankcija i blokada te isplatu ratne odštete i priznavanje suverenosti u Hormuškom tjesnacu. Također je upozorio europske zemlje da se suzdrže od vojne intervencije u regiji. Glasnogovornik iranske vojske Mohammad Akraminija.
3: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
2: U Briselu su se okupili ministri vanjskih poslova Europske unije. Na sastanku je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas otkrila da Gerharda Schrödera, bivšeg njemačkog kancelara, ne smatraju prihvatljivim pregovaračem u ime Europske unije kako to predlaže ruska strana.
4: If we give the right to Russia to appoint negotiator on our behalf.
5: Ako damo Rusiji pravo postavljanja pregovarača u naše ime, to ne bi bilo baš mudro, jer Schröder je ključni lobista ruske državne tvrtke. Jasno je zbog čega Putin predlaže njega za pregovarača, jer bi tako sjedio na obje strane stola.
4: He would be sitting on both sides of the table.
2: Postupak izručenja za Vedrana Pavleka teći će po propisima Kazahstana, gdje se odbjegli bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza i nalazi, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Interpolova tjeralica protiv Pavleka, osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza, raspisana je pod kraj ožujka.
6: Sve se radi po kazahstanskim propisima. Mislim da trebamo 40-dnevni ekstradicijski istražni zatvor. On je mogao pristati odmah na izručenje, mogao se protiviti izručenju. U konkretnom slučaju učinio je tako. Da se ne protiv, već bi bio u Hrvatskoj. Dnevno se ispituju svjedoci, stvarno ne znam koliko, 20, 30, 50, nemam pojma. Mislim da je 50-ak, ali nisam siguran.
2: SDP je prikupio 30 potpisa zastupnika kako bi se u srijedu u Saboru raspravljalo o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima. Više od 94% građana smatra da su ona opasna i želi zabranu prodaje takvih pića mlađima od 18 godina, ne samo u ugostiteljskim objektima, nego i u trgovinama i na kioscima. Europarlamentarka Biljana Borzan.
7: Biste li svom djetetu dali jednu veliku onako šalicu jake crne kave sa jedno u prosjeku 4 žličice šećera, svaki roditelj bi rekao pa naravno da ne bih. No upravo to dijete uzme u energetskom piću. I zbog toga ta pića dugoročno također opasna, jer mijenjaju i ukus djece, da tako kažem. Ona žele jesti i piti sve slađu i slađu hranu, što dovodi do pretilosti i u odrasloj životnoj dobi i dovodi do svih onih zdravstvenih negativnih ishoda koje pretilo sa sobom nosi.
1: Dnevnik.
2: Ispred opožarenog objekta na zadarskim ravnicama konferenciju za medije održao je poduzetnik Goran Krnčević, koji je tu jedno vrijeme iznajmljivao parkirna mjesta. Sumnja kako je objekt namjerno zapaljen kako bi on ostao bez svoje vrijedne nekretnine. Riječ je o 470 četvornih metara prostora koji on pokušava legalizirati, no zaustavljanje tvrdi zbog investitora povezanih s političkim moćnicima koji tu planiraju graditi luksuzne stanove. Podsjećamo, spomenuti požar dogodio se prije 10-ak dana. Prošli je tjedan najavljeno kako će država taj prostor na ravnicama dati gradu zakup, i to za uređenje velikog javnog parkirališta. Evo što je još rekao Krnčević.
8: Nisam vlasnik, nego bi trebao po zakonu o upravljanju državnom imovinom, članak 41, ovo otkupiti od države. Međutim, kako je predviđena ovdje zgrada, je li od 7 katova, i tu se vrti cijena oko 200 milijuna eura u igri. Ajmo zapaliti ovo, pa ćemo kad budemo rušili ovo, onda ćemo porušiti subota, nedjelja, i ja imam onda samo pravo žalbe.
2: Na putu Dikle jučer teška prometna nesreća koju je kasno posle podne skrivila 39-godišnja vozačica teretnog vozila. Ulazeći iz poredne ulice oduzela je prednost vozaču osobnog vozila. Od siline udarca automobil je udario u stablo, a potom i u troje pješaka. Teško je ozlijeđen češki državljanin, vozač osobnog vozila kojemu je izmjeren 1 promil alkohola. Još dvije osobe lakše su ozlijeđene.
0: Dnevnik.
2: U turističkom sektoru sve je jasnije kako će zbog geopolitičkih okolnosti i ekonomskih pritisaka ovogodišnja sezona zahtijevati dodatan angažman svih kako bi ostala stabilna i pozitivna. Predsezonske brojke pritom su važan pokazatelj smjera kretanja, a u općini Jasenica one su ove godine u plusu u odnosu na lani. Ipak direktorica tamošnje turističke zajednice Marta Pintur Bosna, gostujući u programu Radio Zadra, poručila je kako je za nadolazuću sezonu nužno pažljivije pristupiti formiranju cijena.
9: Ljudi koji su godinama u iznajmljivanju, u bilo kojem vidu pravnog iznajmljivanja, znaju koliko košta bavljenje turizmom i čišćenje, dočekivanje i pranje, i sve to skupa ima svoj trošak i ljudstva i operativno, i sve naraslo. I na kraju toga mi smo svjesni da raste nekako i ta cijena noćenja. Ali ova nekakva ponuda izvan smještaja i sve skupo na što turist računa kada dođe u destinaciju, da neće sad platiti duplo ili bar 30% skuplje namirnicu ili jelo koje je lani, mislim da moramo razmišljati o dugoročnoj poziciji Hrvatske kao destinacije.
2: U sklopu ciklusa predavanja Urbanizam i zelenilo u Kneževoj palači večeras u 18 sati počinje završna rasprava koja će okupiti stručnjake iz područja urbanizma, arhitekture i krajobrazne arhitekture, kao i predstavnike grada Zadra i tvrtke Nasadi. Tema je razvoj zelenih i plavih urbanih prostora te mogućnosti unapređenja kvalitete života lokalne zajednice u skladu s prirodom.
0: Sport.
2: Veliko iznenađenje priredili su košarkaši Breogana u 30. kolu Španjolske lige. Momčad iz Luga srušila je aktualnog prvaka i vodeću momčad lige te sudionika ovogodišnjeg Final Four Euro lige, moćni Real, i to usred Madrida rezultatom 97-101. Izvrstan je u slavlju Breogana bio zadarski košarkaš Dominik Mavra sa 16 postignutih koševa.
10: Super na sezona za sada, stvarno. To je ono šlag na vrhu, i ako imamo još tri utakmice doma protiv momčada iz donjeg dijela, tako da možemo prilično dobar raspored da napravimo ono jednu od najboljih sezona u povijesti kluba. Oda sve je super, a što će Reala, mislim, ono, kad krećeš igra košarku, to je, zna se što je kraljevski klub, i to je nešto o čemu realno sanjaš da ćeš jedan put u životu napraviti, i onako ono ko ispunjena jedan od, staviš kvačicu na jedan od na jednu od stvari ono koje si sanja i ti ja napraviti, to je to.
2: Nogometašice zadarskog Donata prvakinje su druge Hrvatske nogometne lige za žene skupine A. Ženski nogometni klub Donat će ulazak u prvu ligu igrati kvalifikacije protiv Marsonije. Prva kvalifikacijska utakmica igra se ove nedjelje na Višnjiku, dok je uzvrat jedan dana kasnije. Trener Donata Jure Vuleta.
11: Skor 18 utakmica, 18 pobjeda, to samo pokazuje koliko su ozbiljne, koliko smo ozbiljno radili i koliko želimo taj plasman u najviši rang hrvatskog ženskog nogometa. Sezona bez greške, ali evo, pred nama su još dvije utakmice, treba odraditi te kvalifikacije i završiti priču, a ovo sve pada u vodu ako to ne ostvarimo. Znači, želja nam je ta prva liga nakon dvije godine odsustva. Spremni smo i vjerujemo da ćemo, da imamo kvalitetu i želju i treniramo dobro i da ćemo ostvariti to i da ćemo ponovno u Zadar vratiti prvoligaški nogomet.
1: Vremenska prognoza.
2: Umjereno je oblačno, puše umjereno do pojačano jugo, u Gospiću je 18, Zadru 20, Zemuniku 21 te 22 stupnja u Kninu i Šibeniku. Sutra promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje izraženijim, i to većim dijelom tijekom poslijepodneva. Krajem dana smanjenje na oblake, puhaće umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a temperature će biti slične današnjim.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Ivan Perica, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.

0: S vama je Silvi Končurat. Slušaj Zadar.
1: A u sljedećim minutama ovoga poslijepodnevna govorimo o sextingu. Što je to sexting? Kako ova generacija koja je obuzeta društvenim mrežama i digitalnim platformama koje su naravno nezaobilazne u modernoj komunikaciji, pritom mislim na ovu mlađu generaciju, ali sve one koji su se počeli služiti ovim sredstvima, kako one utječu na sexting i što je to sexting? Uostalom, otkriće nam izvanredna profesorica, docent Arta Dodaj, koja je dobitnica godišnje nagrade za znanost i ključna znanstvenica u istraživanju sextinga. S njom je razgovarala naša Marina Vuka.
2: Sexting, najjednostavnije laički rečeno, predstavlja slanje, primanje i prosljeđivanje seksualno eksplicitnih sadržaja, bilo da su to poruke, videozapisi, fotografije, putem različitih digitalnih platformi, evo društvenih mreža, na kraju krajeva i mobitela. Ono što je važno kod sextinga jeste sam pristanak, jer nekada se događa u smislu da se razmjenjuju ti seksualni sadržaji u kontekstu koji je onako blizak u povjerenju i uz pristanak, i to je dobrovoljni oblik sextinga, a ponekad se dogodi da zapravo se sadržaj proslijedi dalje bez pristanka te osobe ili jednostavno se sudjeluje zbog nekakvog pritiska i čak i ucjene. Onda to ulazi u kategorije rizičnog oblika sextinga, iako ono, sexting vam je toliko dinamičan u smislu same definicije, pa danas imate kako se tehnologija razvija, tako vam se i razvijaju oblici sextinga. U tom slučaju imate primjerice generiranje seksualno eksplicitnih sadržaja uz pomoć alata umjetne inteligencije, imate različite oblike online seksualne ucjene, takozvani sextortion, onda imate alate ono nekako virtualnog sinkroniziranog video razgovora i slično tome, dosta dinamično.
3: Kako to mladi doživljavaju? Koje su nekakve najčešće zablude?
2: Aha, najčešće zablude u kontekstu mladih.
3: Da.
2: Pa prije svega ono što je bitno reći, da motivi sudjelovanja u tom sextingu su različiti. Često vam znaju reći da ono, sudjelujem zbog zabave ili šale, pa nije to ništa strašno, ili eto u nekom trenutnom kontekstu, vjerujem toj drugoj osobi pa ću onda proslijediti. A zabluda bude najčešće vezana u kontekstu toga, aha, pa ako ja evo koristim Snapchat i imam privremeno nestaje juče poruke, da to neće ostati trajno pohranjeno. Vrlo brzo ostaje trajno pohranjeno i vrlo brzo može se distribuirati dalje. Često se dogodi da možda i nisu svjesni rizika, mogu doživjeti da postoje rizici ako sudjelujete u sextingu, ali nekako nisu ti dugoročni rizici internalizirani, zato što mladi vam jako često sudjeluju u trenutnom kontekstu.
3: Ne razmišljaju kao posljedicama, nisu ni svjesni svega što može polučiti takvo ponašanje.
2: Pa svakako vi u psihologiji imate i adolescentski egocentrizam, to znači da vidite sve iz vaše perspektive i teško vam je ono vjerovati da se nešto trenutno možda vama može dogoditi, nekakva ranjivost i neko negativno iskustvo.
3: Ali koja je zapravo, odnosno postoji li razlika u obrascima ponašanja između adolescenata i mladih odraslih?
2: Svakako vam postoji razlika. Primarno u adolescenci vam jako velik utjecaj vršnjaka. Vršnjaci dominiraju, onda su te norme očekivanja koja vladaju među prijateljima, partnerima i cjelokupnom školskom okruženju. Ono što na neki način i oblikuje hoće li sudjelovati u sextingu, bilo nekako da osjete taj pritisak ili suptilno očekivanje da bi se tako trebalo ponašati, pa rade ono što je uobičajeno među skupinom, pa bi rekla da među adolescentima je sexting više onako socijalno vođen i eksperimentiranje. A među mladima odraslima sexting vam vrlo često, to ima neki relacijski karakter. To znači da sudjeluju u razmjeni u nekakvim stabilnim intimnim okruženjima, jer žele nadopuniti taj svoj intimni odnos, žele ostvariti neku bliskost, intimnost virtualnim svijetom i nadopuniti je možda kroz fizičko okruženje.
3: Vi ste u svom istraživanju obuhvatili dakle preko 8000 adolescenata i mladih, to je s kojeg sve područja i u kojem periodu se odrađivalo to istraživanje?
2: Pa negdje smo krenuli u početku 2021. godine i pratili evo sve do danas. Ciljano smo išli u smislu gradova koji su nam bili po veličini najzanimljiviji, na način da imamo jedan veći, jedan manji grad, pa smo ono ciljali na Zagreb i Zadar, ali ujedno smo htjeli obuhvatiti malo širi kulturološki kontekst, pa smo uključili kolege iz susjedne zemlje, odnosno Bosne i Hercegovine, s obzirom da je struktura etničke skupine u Bosni i Hercegovini bila raznolika, onda smo tu s obzirom na to i birali gradove, pa smo uključili Sarajevo, Banja Luku i Mostar, i tako smo dobili širu sliku, ne samo individualni neki obilježa, već i šire kulturološkog konteksta sextinga.
3: I gdje je najproblematičnije, ajmo to tako reći, i kako stoji Zadar po tom pitanju?
2: Zadar su i podjednako kao i Zagreb, znači da djeca često sudjeluju u sextingu, vrlo često primaju različite sadržaje i šalju različite seksualne sadržaje, prosljeđivanje nešto u manjoj mjeri. Ono što je zabrinjavajuće jeste kad, iako je u manjoj mjeri, taj nedobrovoljni sexting je za nas bio zabrinjavajući jer ima dugoročno određene negativne posljedice, na način da se dijete stigmatizira, osjeća se isključeno iz skupine, doživljava neka neugodna iskustva u smislu da me sram, teško mi je,

0: osjećam se i biti ono anksiozno unutar svoje skupine i na kraju se to reflektira u cjelokupnom ono školskom okruženju.
1: Da, zato što većina misli mi smo mali grad, to još nije toliko kod nas došlo, kako bi rekla, da mi kao kasnimo za svim trendovima pa onda i onim negativnim, ali činjenica jest da je ovdje to itekako prisutno. Jesu li žrtve seksinga više ženske ili muške osobe?
0: Pa to vam je isto ujedno i jedan od mitova, jedan od utjecajnijih autora u ovom području, vam jedan od mitova baš veže uz te spolne razlike na način da se prije onako doživljavalo da možda djevojke imaju veća iskustva i negativna iskustva. Ono što vam danas brojni empirijski nalazi kažu da su vam te razlike dosta nekonzistentne, pa čak i da nisu toliko vidljive. To je jedna od zabluda. Kao što se isto tako veže uz evo zabludu da sexting drastično raste. Ne, ne raste drastično. To su statistički neznačajne razlike. Možda se razvijaju novi alati, pa se javljaju novi načini kako sudjelujete u sextingu, ali nije da je sad to u dramatičnom velikom porastu.
1: Da, ali je uvijek na istoj razini koja je svakako zabrinjavajuća.
0: I koja na neki način upućuje možda i na norme koje vladaju društvu i očekivanja da je to normalno među mladima.

0: Vrlo često imamo priliku pričati i suočiti se sa poteškoćama koje osobe s invaliditetom imaju pri pristupu nekim ustanovama, pa i sakralnim objektima. E, upravo na tu temu, na neki način inicijativu udruge za osobe s invaliditetom, na čijem je čelu predsjednik Željko Županović, koji su došli na ideju da bi se u crkvicu Gospod zdravlja postavila rampa i tako omogućila svim osobama s invaliditetom pristup u samu crkvu. Sutra, dakle, 12. svibnja je spomendan na Svetog Leopolda Bogdana Mandića, čovjeka koji je bio svećenik, kapucin i poznati ispovjednik, inače zaštitnik onkoloških bolesnika, ali i svih onih kojima je pomoć bila potrebna. Čut ćemo razgovor naše Marine Vuke sa predsjednikom Udruge osoba s invaliditetom Željko Županovićem.
1: Spomendan Svetog Leopolda Bogdana Mandića, osobe čiji život i djelovanje snažno simboliziraju vrijednost koje su duboko povezane s borbom u svakodnevnici osoba s tjelesnim invaliditetom. Osobno Sveti Leopold Bogdan Mandić živio izraženim tjelesnim ograničenjima, slabog zdravlja i sitne građe. Unatoč tome ostavio je neizbrisiv trag svojim djelovanjem i duhovnom snagom. Njegov život svjedoči da tjelesna ograničenja ne umanjuju vrijednost osobe, njezine sposobnosti i doprinose u zajednici u kojoj živimo. Bio je simbol strpljenja, ustrajnosti i suosjećanja, prihvaćanja različitosti, vrijednosti koje su temelj društva i jednakih mogućnosti. Sveti Leopold je cijeli život posvetio služenju drugima, posebno onima koji su bili marginalizirani, neshvaćeni i odbačeni. U to vrijeme su osobe sa invaliditetom bilo vrlo marginalizirane, nažalost. Njegova poruka nade i dostojanstva snažno održava borbu osoba s tjelesnim invaliditetom za vidljivost, ravnopravnost i puno sudjelovanje u društvu. A u našem duhu i onome sve što smo mi ovdje pokrenili, nakon što je odlučeno to, pa eto, moja malenkost, odmah sam otišao do nadbiskupskih dvora koji su me uputili na župni ured Svete Stošije i Crkva Gospod zdravlja pripada župi Svete Stošije, gdje smo u vrlo kratkom roku našli zajednički jezik sa Don Pičićem i odlučili se na 12. baš za Gospod zdravlja. Zašto? Lijevo oltar

dalje, vrlo malo su pristupačni za osobe s invaliditetom koje su u kolicima. Na 7 dana obilježavanja 12. svibnja održat će se sveta misa za osobe s invaliditetom s početkom u 10 sati. Ima i u 7 i u 8 i u podne, ali u dogovoru sa župnikom u 10 sati smo nekako našli ono kao najprilagođenije i najprigodnije rješenje. Na taj događaj će biti prisutni predstavnici Zadarske županije i grada, predstavnici lokalnih udruga, nadamo se i naši sugrađani. Osobe sa tjelesnim ili bilo kakvim drugim invaliditetom su uvijek dobro došle i kroz nekakvu povijest i moje godine ja volim otići tamo s vremena na vrijeme. Ona je uvijek u jutarnjim satima otvorena, čovjek nekako ga uhvati nešto, opusti se, oslobodi se, pusti dušu svoju i one svoje rane nekako zacijeli i osjeća se ugodnije kad ode, bar ja kao vjernik i kršćanin. S obzirom da je prvi puta, volio bi da eto naši stanovnici, ne samo iz grada nego i županije, kogod ima volju i želju da dođe na misu u 10 sati u crkvu Gospoda Zdravlja.

0: Zadra, trenutačno temperatura zraka u našem gradu 21 stupanj, točno vrijeme 16 sati 48 minuta, što god radili u ovome trenutku, ne odlazite s naših frekvencija.
1: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
2: Emisija posvećena bluzu.
3: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: Dobar vam dan, 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Za 274 projekta regionalnih i lokalnih turističkih zajednica Ministarstvo turizma i HTZ dodijelili su ugovore ukupno vrijedne 8,6 milijuna eura. No, uz podizanje kvalitete ponude, ove će godine u turizmu najvažnije biti cijene kojima ćemo privlačiti goste. Geopolitički poremećaj i rast cijena goriva, ukidanje letova itekako utječu na odluke turista. Stoga ministar Tonči Glavina poručuje sektoru da ih snizi za 10 do 20%.
2: Došli smo do tog podatka i nekakvog okvira, upravo gledajući što se događa na našim konkurentnim tržištima i kakvim akcijama oni idu, pa i naravno gledajući naše cijene u širem smislu u odnosu na naše konkurente. Još uvijek je jako velika prilika da se popune što se tiče smještaja, termini koji eventualno nisu popunjeni, ali još bitnije cijene u trgovinama, u ugostiteljskim objektima, cijene
1: smještaja.
0: Hantavirus, poznatiji kao mišja groznica, potpuno je različit od COVID-a. Jako se teško prenosi s čovjeka na čovjeka, te opasnost od širenja zaraze iznimno mala, rekao je za naš radio ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
3: Radi se o tipičnoj zoonozi koja se u najvećem broju slučajeva ne prenosi sa čovjeka na čovjeka, nego postoji rezervoar glodavaca koji su izvor infekcije za taj virus. A postoji taj jedan tip koji je upravo u ovom slučaju se dogodio, koji se u izuzetno rijetkim slučajevima sa bliskim i dugotrajnim kontaktom može prenijeti sa čovjeka na čovjeka. Ovo je jedan izolirani slučaj, još uvijek se istražuje kako je do infekcije došlo i kako se ona proširila među ljudima koji su bili na tom kruzeru.
1: Vijesti.
0: Sud Europske unije potvrdio je kako je pitanje provedbe uredbe u Uredu Europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj stvar europskog prava. Stiglo je očitovanje Europske komisije u kojem, kako tvrdi koordinatorica Možemo Sandra Benčić, stoji da se glavni državni odvjetnik ne može smatrati neovisnim kada odlučivanja o nadležnosti u predmetu. Ivan Turudić kaže da neće o tome odlučivati neka stranka, već sud EU-a. Sve je komentirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: Stranka Možemo nema pojma i samo proizvodi nove krizne situacije, vidite da nije Hrvatska jedinstvena i tome se vodi rasprava unutar europskih tijela, tako da oni pokušavaju stvoriti neku kriznu situaciju i po ko zna koji puta baciti uvijek odgovornost na hrvatsku stranu.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je oblačno, puši umjereno do pojačano jugo, u Gospiću 18, Zadru 20, Zemuniku 21, Šibeniku 23. Sutra promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje izraženijim i to većinom tijekom poslijepodneva. Potkraj dana smanjenje na oblake, puhače umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a temperature slične današnjima.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Pihler i Vladimir Šetka.

0: S vama je Silvi Končurat. Slušaj Zadar.
1: 17 sati i 13 minuta, još vas jednom podsjećamo da od 17 sati i 25 minuta možete poslušati što se to dogodilo u svijetu glazbe, a sve vam donosi Denis Ostrogonac u još jednom roller coasteru.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Vrijeme je da započnemo s glazbenim vremeplovom. Otvaramo ga sa 1965. godinom, kada se Roger Miller nalazio na vrhu britanske ljestvice singlova s pjesmom King of the Road. Američki je pjevač, tekstopisac, multiinstrumentalist i glumac, jedan od najboljih zabavljača 60. godina prošlog stoljeća. Bio je ovo njegov jedini britanski broj 1. Roger Miller dobitnik je 11 Grammy nagrada. Imao je veliki utjecaj na kasni honky-tonk zvuk novela. King of the Road govori o skitnici koji živi jednostavnim slobodnim životom bez materijalnog bogatstva. Iako nema novca ni dom, on sebe vidi kao kralja ceste jer je slobodan i neovisan. Upravo ta ironija i optimizam daju pjesmi poseban šarm. Inspiraciju je Miller dobio promatrajući znakove u sprugu i način života skitnica.

1974. godine Steely Dan su izdali Ricky Don't Lose That Number. Grupa je osnovana 72. u LA-u, a razišla se 81. da bi se nanovo okupila 93. Album Pretzel Logic iz 1974. iznjedrio je hit single Ricky Don't Lose That Number. Posvećena je jazz velikanu, klaviristu Horace'u Silveru, oko čije je fraze i nastala cijela tema. Tekst je pomalo enigmatičan, što je tipično za Steely Dan. U osnovi pjesma govori o pokušaju ponovog povezivanja s osobom po imenu Ricky. Postoji doza nostalgije, ali i osjećaj distance kao da je odnos već završio ili nikad nije bio potpuno ostvaren. Postoji popularna teorija da je inspiracija bila spisateljica Ricky, koja je poznavala Donalda Fagana dok su studirali. Ona je to kasnije djelomično potvrdila, ali pjesma nije doslovna autobiografija.

Coaster. Na današnji dan prije 22 godine američki skladatelj John Whitehead ubijen je iz pištolja. Koautor je pjesme Backstabbers grupe OJ's, kao i napisao je i pjevao pjesmu McFadena i Whiteheada. Napisao je i pjevao pjesmu Ain't No Stoppin' Us Now dueta McFaden i Whitehead, koja se prodala u više od 8 milijuna kopija i bila nominirana za Grammy nagradu. Poruka pjesme je izrazito pozitivna i motivirajuća, govori o napretku, ustrajanosti i samopouzdanju. Refren naglašava ideju da ništa ne može zaustaviti osobu ili zajednicu koja ide prema uspjehu. Pjesma je često povezivana s društvenim napretkom Afroamerikanaca nakon pokreta za građanska prava SAD-a. Iako nije izričito politička, postala je svojevrsna himna optimizma, napretka i zajedništva.

Na današnji dan 1941. godine rodio se Eric Burdon, vokal skupine The Animals. Britanski su glazbeni sastav iz 60. godina prošlog stoljeća, vrlo popularni u Americi. Prepoznatljivi su po blues zvuku i dubokim glasom njihova pjevača Erica Burdona, a posebice su poznati po hit skladbi House of the Rising Sun. The Animals su doživjeli jako puno promjena u članovima benda. Svoj stil gradili su na psihodeličnom roku. 69. se razilaze, ali se tijekom 70. i 80. sporadično okupljaju i nastupaju u raznim postavama. Tekst pjesme House of the Rising Sun govori o životu koji je krenuo po zlu zbog mjesta House of the Rising Sun u New Orleansu, koji se često tumači kao bordel, kockarnica ili zatvor. Priča ispričana kao upozorenje drugima da ne ponove iste greške.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: 18. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Još se ne zna motiv jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njega je u kafiću Tri hica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao sve u sebe. Napadač je helikopterom prevezen u Zagrebu, KB Dubravu. Operiran je i u teškom je stanju. Tragičan događaj u Krapini, gostujući u HTV-u u studiju 4, komentirao je Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Obitelji i kolegama ubijenog policajca izrazio je sućut te istaknuo kako sigurnost nije ugrožena iako je narušen dojam o njoj.
2: Ovo je šokantno i nezapamćeno na području Krapinsko-zagorske županije i o samim uzorcima je teško uopće u ovom trenutku govoriti. Vjerujem da će istraga doći do toga, no nažalost Robertov život se ne može vratiti. To je veliki gubitak i za policijsku upravu.
1: Vijesti.
0: Zbog smrti 4 migranata kod Netretića policija traga za 22-godišnjakom iz Crne Gore. Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je 3. ovog mjeseca iz koristoljublja u nehumanim uvjetima kombijem prevozio migrante, a u prijevozu su umrle 4 osobe. Navodi se da je truple i žive migrante iskrcao iz vozila i udaljio se u nepoznatom smjeru. Dvojica ozlijeđenih migranata kao i ostalih 13 neozlijeđenih najavili su da će zatražiti azil u Hrvatskoj.
1: Vijesti.
0: Ispred opožarenog objekta na Zadarskim Ravnicama konferenciju za medije održao je poduzetnik Goran Krnčević koji tu jedno vrijeme iznajmljivao parkirna mjesta. Sumnja kako je objekt namjerno zapaljen kako bi on ostao bez svoje vrijedne nekretnine. Riječ je o 470 četvornih metara prostora koji pokušava legalizirati, no zaustavljen je tvrdi zbog investitora povezanih s političkim moćnicima koji tu planiraju graditi luksuzne stanove. Podsjećamo, spomenuti požar dogodio se prije 10 dana, prošli je tjedan najavljeno kako će država taj prostor na Ravnicama dati gradu u zakup i to za uređenje velikog javnog parkirališta. Evo što je još rekao Krnčević.
3: Nisam vlasnik, nego bi trebao po zakonu o upravljanju državnom imovinom, članak 41, ovo otkupiti od države. Međutim, kako je predviđena ovdje zgrada, je li od 7 katova i tu se vrti cijena oko 200 milijuna eura u igri. Ajmo zapaliti ovo pa ćemo kad budemo rušili ovo, onda ćemo porušiti subota, nedjelja i ja imam onda samo pravo žalbe.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije sat vremena u Gospiću je izmjereno 17 stupnjeva, Zadru i Zemuniku 20, Šibeniku 21. Sutra promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje izraženijim i to većinom tijekom poslje podneva. Potkraj dana smanjenje na oblake, puhače umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, temperature slične današnjima.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Pikler i Vladimir Šetka.
1: Od 16 do 19. U laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.
0: Bad boys! Bad boys! Bad boys! 9-1.

0: 18 sati i 17 minuta, vani kiša poprilično pada, znači vi ste sigurno negdje na suhom uz program Radio Zadra, a u ovome satu mi običavamo predstavljati nova izdanja hrvatske glazbene scene. Idemo čuti što je našem Denisu Ostrogoncu rekla Remi, koja ima novi album, novi single, sve to skupa u jednom prilogu kojeg ćete čuti u minutama koje slijede.
1: Uz dugogodišnju karijeru i prepoznatljiv autorski potpis u sastavu Elemental, Mirela Priselac Remi prvi put izlazi pred publiku sa samostalnim albumom Gola. Uz album dolazi novi single i spot Djevojke, pjesma koja nosi jednu od ključnih poruka albuma. Žena je ženi krug. Remi, želimo ti dobrodošlicu na naše frekvencije.
2: Pozdrav slušateljima i slušateljicama Hrvatskog radija Zadar.
1: Možeš li nam predstaviti album i najavni single?
2: Na albumu je 12 pjesama koje smo minuciozno radili proteklih nekoliko godina u zapravo pauzama ostatka života i albuma Elementala. Napokon je došao i taj trenutak da predstavim svoje samostalne pjesme i baš sam jako, jako sretna zbog toga. Sa mnom u timu su bili predivni ljudi koji su mi zapravo obogatili evo, neke moje vizije tih pjesama. Prvenstveno je tu moj kolega iz benda Erol Zajnilović, gitarist, s kojim već zapravo dugi niz godina komponiram, skladam i za Elemental. Onda tu je još i Nenad Kovačić, perkusionist i bubnjar, Ivan Arnold, koji je odsvirao sve klavijature, sintesajzere, i naravno producent albuma Edi Cukerić. To je moja ekipa, zaslužena za moje pjesme. Ja se nadam da ćete uživati u njima, podijeliti neko naše veselje dok smo ih radili. I eto, to je to. Neka muzika govori sama za sebe. Ćao! Djevojke.

0: svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Ne man para. Ja sipam viski iz fancy regala. Vidio ove guzice sa naslovnica i ja gledam neko drugi kara. Oko vrata ne vise mi lanci. Račun mi je blokiran u banci. Palim pilu, ali nije Bentley. Vozim staro govno, evidently. Umjesto dizela, livam ložu. Bum,

0: I tako malo po malo došli smo do pred sam kraj ovog poslijepodnevnog dijela programa Radio Zadra. 18:39, još ćemo predstaviti jedno domaće friško kao ispod čekića izdanje. Pavel imaju novi album, imaju novi single, Denis je s njima snimio razgovor, točnije s Aljušem Šerićem, a sada ćemo se mi lijepo pozdraviti od vas. Tibor Pihler, Sili Končurat, ovoga ponedjeljka bili su zajedno s vama, čujemo se nekom drugom prilikom, do tada lijep pozdrav, idemo čuti što kaže Aljoša Šerić.
1: Nakon što su predstavili uživo snimljen single E pa neka je, Pavel nastavlja istraživati zvuk na razmeđi balkanskih i latino utjecaja, te najavljuju novu fazu benda s pjesmom Kauboji i Indijanci. Bend ističe kako bi volio da nadolazeći album zvuči kao da Kalexico ili Los Lobos sviraju glazbu iz ove regije. Autor pjesme Aljoša Šerić sve nam je pojasnio.
2: Pa, nova pjesma Kauboji i Indijanci glazbena je, recimo, da pokušavamo zvučati kao da grupa Kalexico, jedan band koji svira tako Tex-Mex glazbu, kao da grupa Kalexico pokušava svirati balkanske ritmove, a ne znam jesmo uspjeli u tome, ali pokušavamo. Tekstualno se radi o tome kad ovako kako stariš shvatiš da ti polako nedostaje neke dječje nevinosti i nekog crno-bijelog pogleda na svijet kad si bio uvijek jer to što je dobro, a što je zlo, kad si bespogovorno slušao što ti kažu učitelji i roditelji, a onda kako ostariš, ako neki ideali i idoli više nisu crno-bijeli, malo i posivljeno. Ali sukus svega je da dobri momci možda i ne ispadnu tako dobri kao što si mislio, ali loši momci zaista, nažalost, ostanu loši i ispostavi se da neki od njih i vladaju svijetom. To je prilike to.

0: malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.
1: Poslije podne uz Radio Zadar.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plinod jeseni biti skuplji za 10-15%? Na to je pitanje odgovorio nakon sjednice predsjedništva svoje stranke premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom smatra preporuku ministra turizma da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10-20%.
2: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da im možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruga na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više.
1: Vijesti.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odbila SDP-ov prijedlog o zabrani energetskih pića za maloljetnike. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u oči sjednice predsjedništva HDZ-a objasnio je i zašto.
3: Kao što ste imali prilike vidjeti, već neko vrijeme mi smo pustili u javno savjetovanje novi kompletni zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, gdje je jedna od tema koju smo pristupili upravo reguliranje tog pitanja. Naime, mi smo u zakonu koji je na javnom savjetovanju već naveli, dakle, za prodaju energetskih pića u ugostiteljskim objektima da se zabranjuje osobama mlađim od 18 godina, dakle, podjednako kao i sa usluživanjem alkohola. Dakle, tu smo temu cjelovito riješili.
0: Podsjetimo, SDP je prikupio 30% potpisa zastupnika kako bi se preko sutra u Saboru raspravljalo o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima. Europarlamentarka Biljana Borzan.
4: Biste li svom djetetu dali jednu veliku onako šalicu jake crne kave sa jedno u prosjeku 4 žličice šećera? Svaki roditelj bi rekao pa naravno da ne bi. No upravo to dijete uzme u energetskom piću. I zbog toga ta pića dugoročno također opasna jer mijenjaju i ukus djece, da tako kažem. Ona žele jesti i piti sve slađu i slađu hranu što dovodi do pretilosti i u odrasloj životnoj dobi i dovodi do svih onih zdravstvenih negativnih ishoda koje pretilo sa sobom nosi.
1: Vremenska prognoza.
0: Malo nas je posjetila kiša, a prije sat vremena u Gospiću je izmjereno 16 stupnjeva, Zadru i Zemuniku 19, Šibeniku 22. Sutra promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovim i grmljavinom, ponegdje je izraženijim i to većinom tijekom poslije podneva. Potkraj dana smanjenje na oblake, puhaće umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a temperature slične današnjima.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Pihler i Vladimir Šetka.
1: Ritam tvoga grada. Radio

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Dobro vam večer, 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10-15%? Na to je pitanje nakon sjednice predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku ministra turizma da se cijene spuste za 10-20%, posebno u okolnostima rata na Bliskom istoku i mogućih promjena odluka o putovanjima gostiju.
2: Politika svih mediteranskih zemalja je da te goste uz zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više.
1: Vijesti.
0: Još se ne zna motiv jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njega je u kafiću Tri hica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe. Operiran je u Zagrebu, u KB Dubravino i dalje je u vrlo teškom stanju. Ubojstvo je počinio ilegalnim oružjem.
1: Vijesti.
0: Zbog smrti četvero migranata kod Netretića policija traga za 22-godišnjakom iz Crne Gore. Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je 3. ovog mjeseca iz Koristoljublja u nehumanim uvjetima kombijem prevozio migrante, a u prijevozu su umrle 4 osobe. Navodi se da je trupla i žive migrante iskrcao iz vozila i udaljio se u nepoznatom smjeru.
1: Vijesti.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odbila SDP-ov prijedlog o zabrani energetskih pića za maloljetnike. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina uoči sjednice predsjedništva HDZ-a objasnio i zašto, dok SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan obrazlaže zašto su takva pića štetna za maloljetnike.
3: Već neko vrijeme mi smo pustili u javno savjetovanje novi kompletni zakon o ugostiteljskoj djelatnosti gdje je jedna od tema koju smo pristupili upravo reguliranje tog pitanja. Naime, mi smo u zakonu koji je na javnom savjetovanju već naveli, dakle, za prodaju energetskih pića u ugostiteljskim objektima da se zabranjuje osobama mlađim od 18 godina, dakle, podjednako kao i sa usluživanjem alkohola.
4: Vi ste li svom djetetu dali jednu veliku onako šalicu jake crne kave sa jedno u prosjeku 4 žličice šećera? Svaki roditelj bi rekao, pa naravno da ne bih. No, upravo to dijete uzme u energetskom piću. I zbog toga ta pića dugoročno također opasna, jer mijenja i ukus djece, da tako kažem. Ona žele jesti i piti sve slađu i slađu hranu, što dovodi do pretilosti.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću je 13, Krinu 17, Zadru 18 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje israženijim i to većinom tijekom poslije podneva. Potkraj dana smanjenje na oblake, puhače umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar. Temperature slične današnjima.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Pihler i Vladimir Šetka. Želim vam ugodan ostatak večeri.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer Hrvatskog radija.

Lijep pozdrav poštovani slušatelji, poštovani pomorci, pomorska večer Hrvatskog radija i studija Radio Splita. U Perzijskom zaljevu još je puno pomoraca, ne samo naših. Smjene se nekako odvijaju, ali napetost je dalje ostaje. Pomorci na Sidru nisu ugroženi, nisu meta napada, barem tako Split tvrde, ali mentalno stanje tih ljudi je predmet. Je nešto o čemu se mora razgovarati, jer mjeseci neaktivnosti, latentne opasnosti, odvojenost od kuće s upitnim smjenama stvaraju specifična mentalna stanja. O tome ćemo već u prvom satu emisije, koji je o drugim zanimljivim temama. Vratit ćemo se malo u prošlost, jer iskustva starih pomoraca govore kako su iskušenja tek nešto drugačija, ali uvijek velika i izazovna. Nadamo se boljim vremenima budućnosti i drugim temama vezanim uz more i na moru. U Pomorskoj večeri Hrvatskog radija, koju možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija, te na Prvom programu, te Glasu Hrvatske i na svim internetskim platformama.

0: Sportska večer Hrvatskog radija.
1: Već valjda 2,5 mjeseca situacija se značajno zapravo ne mijenja. Većina brodova je i dalje na sidru u Perzijskom zaljevu, neke su se posade i promijenile. Primjerice i posada našeg broda Astarea tankarske plovidbe, ali neizvjesnost i letargija pomiješana s opasnošću i dalje je tu. U studiju smo ugostili Marka Galića, socijeka za psihologiju Splitsko-filozofskog fakulteta, koji se aktivno bavi stresnim situacijama u kojima se nalaze upravo pomorci i glavnog tajnika sindikata pomora Nevena Melvana, koji nam je potvrdio da se sporadično obavljaju smjene ovih dana od najave pregovora do opoziva.
2: Kako se u posljednje vrijeme ta situacija s nekakvim primirjem, kvazi primirjem stabilizirala, tako su to proradile zlačne luke i to je krenulo. Krenulo je tako da ljudi se vraćaju u kući, onima koji istekao ugovor, i isto tako oni koji trebaju ići u smjene su otišli. Dosta ljudi, hrvatskih pomoraca, se otišlo dole na smjene. Tako da trenutno je vjerojatno oko, i računa se da brojka negdje oko 200 hrvatskih pomoraca. Mi uvijek zaboravimo one ostale, a njih ima 20.000 trenutno dole na 1000 pomorodova.
1: Da, svih pomoraca, da, mi govorimo o našim pomorcima, ali zapravo svih pomoraca je jako puno. Ali ono što se nameće kao pitanje, dakle, ljudi traže smjenu, ali tko hoće doći?
2: Moram priznati da sam i osobno iznenađen da nije bilo većih problema.
1: Ne, no?
2: Nije bilo većih problema i nismo, i nemamo podatke da su ljudi nešto posebno odbijali tu odlazak dole u svoju smjenu. Ali moramo znati da nije ovo prvi put da su oni u ratnoj zoni, i ratne zone su diljem svijeta. Ova je puno teža i puno dramatičnija nego što su ove ostale ratne zone, ali ti ljudi su nažalost naučili ploviti u takvim uvjetima.
1: Dobro, svi kažu da se niko baš ne trsi za taj ratni dodatak ili dodatak vojne ugroze koji nije bog zna što, jel?
2: Pa taj dodatak je, oni dok se nalaze u ratnoj zoni, on ima prvo pravo da se iskrcaju sa broda kad god to žele, to je njihovo osnovno i temeljno pravo, ali isto tako treba biti tehnički moguće da je organizirate smjenu. Isto tako imamo pravo na dvostruki basic, odnosno dvostruku osnovnu plaću za svaki dan proveden dole u ratnoj zoni. Isto tako, u slučaju, ne daj Bože, nekakve ozljede ili smrti ili bilo čega, imamo pravo na dvostruku odštetu sukladno kolektivnom ugovoru.
1: Da, ima li zapravo neke druge mogućnosti kada su u pitanju opća osiguranja kao takva? Znamo da se osigurava tere, da se osiguravaju brodovi. Što je sa osiguranjem ljudi mimo?
2: Ljudi su, svi oni koji su pokriveni kolektivnim ugovorom, koji je priznat u svijetu preko International Bargaining Foruma, su osigurani. Oni su definitivno osigurani. Postoje, možda postoje nekakvi brodovi, ali to je sigurno nije veliki broj i sigurno nisu Hrvati na njima. Tako da oni jesu osigurani putem P&I kluba, što je poseban način osiguranja u pomorstvu, i kompanija je osigurana putem P&I kluba, tako da taj dio nije upitan. A hoću kazati da na ovim podstandardnim brodovima koji se eventualno nalaze dole, sigurno ne plove Hrvati.
1: To je dobro, to je dobro za čuti. A dobro, i vi ste plovili, siguran sam ste bili barem u neko doba negdje blizu nekog događanja gdje se nešto pucalo. Ajmo se prisjetiti kakav je to osjećaj. Ako znate da je ugroza moguća, da meci mogu leteti iznad glave ili već što bilo, jasno, ovaj pucu rakete i dronovi, samo je drugačija situacija, ne?
2: Pa nije mi se jednom desilo da smo, ne znam, imali vojnu pratnju, odnosno vojnu stražu ispred broda, i da se zemlju u kojoj smo pristali u tom trenutku bili nekakvi sukobi, ratovi ili nešto slično. Brod je čudna sredina, vi živite u nekakvom svom mikrokosmosu, tako da imate nekakav čudan osjećaj, potpuno pogrešan, da se to vas ne tiče. A itekako vas se tiče i itekako možete stradati u takvim događanjima. Tako da, s te strane, to je možda jedna iluzija koja, bar je tako nekad bilo, bar sam se tako ja osjećao, siguran u tom svom mikrokosmosu.
1: Dobro, ljudi se lako uljuljkaju zapravo u neku sigurnost. Ta minijaturna sredina u kojoj nema ni vani ni unutra, uvijek ste na prostoru, dakle ne možete otići. To zapravo definira, recimo tako, mentalni sklop i psihologiju ljudi. Što se onda događa?
3: U ovakvim situacijama prvo bi bilo važno naglasiti da jedino zanimanje, jedina profesija u kojoj ljudi nemaju mogućnost napuštanja radnog mjesta nakon završetka smjene. Dakle, i vi, i Neven, i ja, nakon nekog svog radnog vremena idemo doma ili idemo negdje. Pomorci nemaju taj luksuz. I ono što se događa je da se pomorci suočavaju, odnosno izloženi su brojnim stresorima. Te stresore možemo razvrstati u nekoliko kategorija. One koje su baš specifični za pomorstvo, a ne pojavljuju se u drugim djelatnostima, bi možda bili okolišni stresori, koji se odnose na to da su pomorci izloženi vrlo visokim temperaturama, visokim razinama buke i svime onime što prati pomorstvo kao djelatnost, odnosno brod kao takav. U ovakvoj situaciji psihosocijalni stresori u vidu multinacionalne posade, jer morate imati na umu, jako je zahtjevno kad imate ljude iz različitih kultura na jednome mjestu takvoga tipa. Dakle, gdje imate recimo strukturu koja dolazi iz individualističkih kultura poput Hrvatske, drugih zemalja Europske unije, naspram kolektivističkih kultura kakvi su recimo Filipinci. Iz tog je razloga multinacionalnost postade jedan od stresora koji dolazi u ovakvim kriznim situacijama možda i više do izražaja i zapovjedniku broda, odnosno kapetanu, je iznimno važno da ima te liderske vještine upravljanja posadom. Ono što je dalje važno, jedan psihosocijalni stresor je odvojenost od doma. Odvojenost od doma u ovakvim situacijama se manifestira na način da možda kad ste u ratnoj zoni vam internet nije tako dobar kao što je inače. Dakle, da ne možete razmijeniti sa svojim najmilijima poruku, i u ovakvoj situaciji mi govorimo zapravo o nekakvoj kombinaciji visokih uloga u vidu toga da se nalazite u ratnoj zoni i pokušavate obavljati svoj posao, a s druge strane ti visoki ulozi su praćeni često nejasnim radnim zahtjevima ili radnim zahtjevima na kojim vi nemate kontrolu. Odnosno, jedno je što kaže kompanija, neko ko je na kopnu, neko ko nema uvid u to što se događa sa posadom, a drugo je što vi kao zapovjednik različite razine odlučivanja možete sa svojim ljudima na brodu. Treći dio zahtjevnosti ove situacije se odnosi na neku higijenu informacija. Ali u ovakvim situacijama bi bilo važno da pomorci pokušaju da se ograniče u broju puta koliko će provjeravati i društvene mreže i same vijesti. Zašto? Iz razloga ako vi se dogovorite sami sa sobom i sa tim nekim s kim dijelite vaš prostor da ćete recimo u 11 ujutro i u 7 navečer pogledati razvoj situacije, samo to određenje 11 i 7 navečer vam daje ipak neku malo veću dozu sigurnosti, odnosno vi znate, aha, tada ću provjeriti. Što se dogodi u međuvremenu nije nužno važno.
1: Hoću to reći da ne valja visiti non stop na informacijama kao što to ljudi rade inače. Mislim,
3: tako je, zato što što se događa, imate, onda će vam se zatvoriti jedan krug. Pročitate neku informaciju koja u ratnoj sferi neće nužno biti ugodna, ni pozitivna, vaša razina tjeskobe, zabrinutosti, anksioznosti raste. Međutim, vas dalje zanima je li ta informacija točna. Što kaže možda BBC ako ste gledali Guardian ili CBS ili CNN. Vi dalje vrtite, u psihologiji kažemo da ruminirate te misli, prežvakavate ih, ali vaša razina tjeskobe i brige ne pada. Ona samo dodatno raste. Imate jedan pa praktički začarani krug između neugodnih informacija praćenih negativnim mislima koje uzrokuju neugodne emocije, a te neugodne emocije će se u jednom trenutku možda manifestirati kroz neka ponašanja koja nisu poželjna.

0: Premijer Andrej Plenković prošloga tjedna za boravka u Splitu na upit novinara potvrdio je da su vlada i ministarstvo mora upoznati sa situacijom u Perzijskom zaljevu, jasno prije svega sa statusom naših pomoraca, i svima i dalje pružaju pomoć i pružit će kada to bude treba.
1: Ministarstvo mora je u kontaktu sa našim pomorcima, sa sindikatom pomoraca. Ja sam, kao što ste vidjeli, na jednoj od sjednica vlade, na dvije čak rekao da je baš svima ponuđena pomoć države, da se oni, ako žele, evakuiraju sa tih brodova ili da se zarotiraju. Jedan veliki broj njih je svojom voljom i zbog ugovora koji imaju sa svojim poslodavcima odlučio ostati na tim brodovima. To je nešto na što mi ne možemo utjecati. Dakle, država je jasno markirala svoju poziciju, kao što smo izvukli skoro 1000 ljudi iz zemalja zaljeva, vidjeli ste sa zrakoplovima koji su ili poslani ili iznajmljeni da se naši ljudi vrate u trenucima kad je sukob bio intenzivan. Tako je ovdje sve ponuđeno. U ovom trenutku nemamo saznanja da je neko od njih na bilo koji način, barem ne danas, posebno ugrožen. Oni vode računa onoliko koliko mogu u situaciju u kojoj jesu, ali njihov ostanak tamo je bila njihova odluka.
0: I nisu ostavljeni sami, ali situacija je takva kakva jest. Ljudi rade i moraju raditi jer njihovi prihodi hrane obitelji, ali i aktivno sudjeluju u državnom proračunu sa impozantnim godišnjim unosima novca koje je usporediv sa nekim drugim važnim segmentima državnih prihoda. Ono što je pomorcima kada su na poslu najvažnije je obavljanje redovnih poslova. Tu su u mnogo čemu problemi, potvrđuje nam sindikalist Neme Melvan i psiholog Marko Galić.
2: U ovakvim situacijama je zabilježeno i zabilježava se, na primjer, kad je bila kriza u Ukrajini, jedan rad ističe da pomorci procjenjuju da njihov radni učinak pada. I to je neminovno. Dakle, da vi u ovakvoj situaciji ne možete funkcionirati kao inače. Pada vam pozornost, pada vam fokus, san na brodu, ono što smo pokazali u jednome istraživanju profesorica Slišković, kolega Sić, ja pomorci bolje spavaju kad su doma nego kad su na brodu. I to vam se čini vrlo zdravo razumski zbog svih onoga prethodno nabrojanoga. Dakle, doma nemate buku, nemate vibracije, nemate alarmi, niko vas neće najvjerojatnije dignuti možda maleno dijete da ga nahranite ili vas diže alarm ujutro da idete u vrtić ili na nečiji trening.
0: Da.
2: E sad, ono što je važno i što bi bilo važno istaknuti, i Neven će se tu sigurno ubaziti, ono što smo mi predložili u tome radu, što je jako važno i o čemu se govori, je važnost da pomorske organizacije budu zdrave radne organizacije. Biti zdrava radna organizacija vam se odnosi na to da resurse ljudi koji imate promatrate kao jedan potencijal koji možete razvijati. Dakle, unutar zdrave radne organizacije imate mogućnost da se razvijate kao zaposlenik, ali da se brine o vašoj dobrobiti. Ovdje u prvom redu, kada govorimo o Hormuškom tjesnacu, ali bilo kojemu drugom brodu na ovome svijetu, se moramo osvrnuti na higijenu spavanja. Higijena spavanja vam je nešto što možda ni mi na kopnu ne poštujemo, da pokušamo u istu uru leći kako bi se ujutro digli pozorni za ono što nas čeka u danu. I pomorske organizacije bi trebale težiti tome da uvedu nekakve vrste edukacija koje su usmjerene na poboljšanje higijene spavanja. Ne samo takvu vrstu edukacija, važnost da ljudi uopće osvijeste što je spavanje, kako spavanje.
0: Govorite o kvalitetnom spavanju, spavanju koje treba biti odrađeno kako treba.
2: Tako je, govorimo naprosto o tome da ljudi razviju jednu svijest, jer kad vi znate, ok, ako uspijem pola sata prije nego odem na spavanje odmaknuti od sebe ekran, i moj mozak se lagano ide na moj spavanje.
0: Uh-huh.
2: A ako vi pola sata prije spavanja vrtite društvene mreže ili u bespućima interneta na temu tražite neki novi proizvod koji vam ne treba, baš se mozak ne može isključiti.
3: To nije ekskluzivno pomoračko. Pogotovo u ovim uvjetima kada se oni nalaze izolirani i kada se de facto nalaze bez pravog posla.
0: Da.
3: Jer ti pomorci koji se trenutno nalaze u Perzijskom zaljevu, nažalost imaju čak i više slobodnog vremena.
0: Da.
3: Znači brod ne operira, on je ili na Sidru, on je ili veza negdje u luci, nema ništa drugo osim, osim internetskih mreža, nema, ne osim ništa drugo.
0: U stvari to je element o kojem nismo ni govorili, oni u biti praktički malo što rade.
3: Državanje broda.
0: Da, da, ali to nije onaj posao koji je regularan kad je brod u plovidbi, zar ne?
2: Točno, i idete onda, ova situacija je u jednu ruku podsjeća i mislim da je usporediva, ispravite me ako griješim, ali mislim da ima dosta sličnosti sa pandemijom. Puno se stvari tu je promijenilo od pandemije. Pomorci su prema međunarodnoj organizaciji rada ILO postali ključni radnici. Njihov status načelno je bolji jer se pokazalo ako stane pomoć, to staje cijeli svijet. Ali ono što je Hormuz sličan pandemiji je u tome da ljudima nedostaje struktura. Nedostaje im struktura u vidu toga što je Neven rekao, vi nemate vaše redovne zadaće. Dakle, nemate, ne znate što radite u vašoj smjeni od 6 ili od 8 sati i bilo bi važno da je ovdje uloga pomorske organizacije, dijela pomorske organizacije koji upravlja ljudskim potencijalima, da pokuša ljudima dati neku strukturu.
0: Nema baš svatko luksus da ima kompaniju u kojoj se može pouzdati da će napredovati, da ga prati, da je ažurna, da je prema čovjeku dobra kao takva.
3: Šast izuzetcima, da to naglasim odmah na početku, postoje još uvijek neke kompanije koje vode računa o čovjeku, koje vode računa i o nečem drugom, a ne samo isključivo o profitu. Ali ovdje čak i s obe strane medalje, danas utrka za profitom je postala ključna. I tako kompanije tretiraju svoje pomorce kao robu na tržištu, a isto tako i pomorci s koji put zbog malog profita mijenjaju kompanije puno češće nego što se to nekad radilo. Nekad prije su ljudi obično započinjali i završavali karijeru na istoj kompaniji, danas to više nije slučaj. Prema tome, to je jedna situacija u kojoj radi utrke radi za profitom ili u slučaju pomorca utrke za plaćama, ta neka komponenta koja je zbližavala kompaniju i same pomorce je u većini slučaja nažalost potpuno nestala.
0: Dobro, no i logično da li kompanije kada previše brzo mijenjaju svoje zaposlenike da praktički ne mogu držati takav kontinuitet kao takav.
3: Ne, jednostavno tako kažem, oni su se fokusirani, fokus je isključivo na profitu i nažalost cijenu plaćaju i pomorci, ali u konačnici kompanija, samo toga nisu svjesni.
0: Malo prije smo spominjali dakle zapovjednika koji mora liderski voditi posudu, a što je sa jezičnom barijerom? Znamo sami smo rekli jako puno. Jezična barijera nije baš jednostavna stvar kada je u pitanju držati pod kontrolom ili nekako rukovoditi posadom.
3: Pa recimo da je engleski kao operativni jezik na svim brodovima u svijetu je više manje standardiziran, ali nikad se ne možete na njemu izraziti kao na svom
2: materinjem
3: jeziku. Isto tako, vi ne radite isključivo sa časnicima koji su educirani i koji dobro, relativno dobro govore engleski jezik. Vi imate posadu čiji je engleski jezik vrlo upitan. Imate Indonežane, imate Filipince, imate Indijce. Znači, ta jezična barijera je tu i ona svakako predstavlja problem. Ni na jednom jeziku se ne možete izraziti kao na materinjem, pa tako kad imate posadu koja se sastoji od najčešće 5 pa i više nacionalnosti u jednom trenutku na brodu, onda je ona itekako problem.
4: Dame i gospodo, slušate Hrvatski radio. Na valu ste Pomorske večeri Radio Splita.
2: Ako govorimo o ovim situacijama gdje imamo jezičnu barijeru, ni u kojem slučaju ne smijemo zaboraviti bit ljudi. Koliko god možda taj Indijac, Indonežanin nije fluentan kao mi u jeziku koji govorimo, edukacija koju zapovjednici posade i časnici imaju i njihova životna širina, ja vjerujem im omogućava da pristupe kao nekome koje je u potrebi. I ako pokušate se staviti u cipele da ste psiholog koji dolazi u takvu situaciju, pitali ste ako je neko anksiozan, vrlo je važno da ga uzemljimo. Dakle, imamo grounding tehniku koju ja vjerujem svako može promijeniti. Sad vidiš da si jako u brizi, da si jako napet. Ajde izađi sad iz ove prostorije, ajmo zajedno izaći, pogledat ćemo horizont, imenovat ćemo 5 stvari koje možeš čuti, 4 stvari koje možeš vidjeti, koja 3 mirisa su ti sad tu, jel imaš neki okus, šta možeš dotaknuti, idemo od 5 do 1 i smirit ćete se.
0: A ja bih rekao da je govor tijela tu sasvim dovoljno.
2: Uvijek, neverbalna komunikacija je...
3: Komunikacija je po meni, koji put čak i važnije od...
0: Da, ljudi to prepoznaju.
2: Ma, mislim da više od 2/3 ne komunikacija. komunikacije neverbalna.
3: Tako je.

0: Pomorska večer Hrvatskog radija.
1: Još ćemo malo kasnije u emisiji u nastavku o pomorcima u kriznim stanjima i na drugim kriznim pozicijama na zemlji, jasno, ima ih svugdje. A za pomorce koji su u našem moru, u plovidbi Jadranom, naša obalna radijska postaja svakoga dana na državnom kanalu daje obavijest, ali ovo i naše obavijesti iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, s kojima i one zapravo naravno rade, ali evo, zadnje izvješće službe DHZM-a od 19 sati upozorenje. Mjestimice nevere, naročito na sjevernom dijelu Jadrana, mjestimični udar jugozapadnog vjetra, a sutra od sredine dana sjeverozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova, potkraj dana na sjevernom Jadranu bure, pazite ovo, bure na sjevernom Jadranu do 55 čvorova. Stanje Jadrana se sa sjeverozapada približava dolina s frontalnim poremećajem. Ova bura će biti naravno, ali čekat ćemo mi još to ljepše vrijeme, očito je. U svakom slučaju, kolega sa Split radija daju upute, upozorenja, vremenske prognoze i na hrvatskom i na engleskom jeziku u skladu sa međunarodnim konvencijama. Često nas miješaju. Naime, obalna postaja koju oni slušaju svi na brodovima na svojim zato prilagođenim prijemnicima zove se Split radio. Riječ je jasno o državnoj službi u okviru plovputa od posebnog značaja, no najveći broj naših slušatelja zapravo nikad nije ni čuo kako to zvuči, što oni to rade. Evo jednog, naglašavamo, neslužbenog tona koji je snimljen prije 20-ak dana.
2: Svim brodovima ovdje Split radio.
3: Radio oglas broj 91, broj 91, lokalno, Južni Jadran, Luka Ploče, karte 100-26, 100-27, 63. Luka Ploče, radovi na prilaznom plovnom putu kontejnerskog terminala Obala 7, ploviti oprezno. Stop. Prvić Luka, radovi na dogradnji lukobrana na približno 43 stupnja, 43.400 minuta sjeverno, 0.15 stupnjeva, 47.965 minuta istočno, Viski Golf Sierra 84, područje radova označeno žutim plutačama, ploviti oprezno. Stop.
2: Radio oglas broj 82, broj 82, lokalno sjeverni Jadran, Poreč, karte 100-15. Do 9. lipnja 2026. radovi sanacije molova u lučici Poreč. Ploviti oprezno i na sigurnoj udaljenosti. Stop.
3: Radio oglas broj 73, broj 73, lokalno srednji Jadran, otok Prvić, karte 100-21, 43, Prvić, Šepurina, radovi na izgradnji palobrana na približno 43 stupnja, 43.980 minuta sjeverno, 0.15 stupnjeva, 47.150 minuta istočno, Viski Golf Sierra 84, područje radova označeno žutim plutačama, ploviti oprezno. Stop. Navigational warning number 72, number 72.
1: Evo, čuli smo jedan kratki insert od nekih dvije minute kako to izgleda kada na dežurnim frekvencijama na moru slušate Split radio, naglašavam, sa svim svojim obavijestima koje oni naravno redovno imaju na pune sate i na određena vremena i naravno sa izvanrednim oglasima kada je to nužno, kada to zahtjeva vrijeme. Pozdrav našim kolegama, ovo je bio naravno neslužbeni dio snimljeno prije nekih 20-ak dana, neki su još aktualni vezani za gradnju i za obnavljanje ovih lukobrana u Pločama, Poreću i na Prviću i na Murteru, ali naravno prije svega pozdrav njima, još dugo, dugo dobroga rada.

0: 21 i sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese i neotuđiva prava, te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump dodatno je zapriječuje tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Prema posljednjim informacijama, cijena barela nafte ponovno oko 105 dolara.
1: Vijesti.
0: Indijska tvrtka dobila je najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, priopćila je to HŽ Infrastruktura. Radit će rekonstrukciju postojećeg, ali i graditi novi kolosijek željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Za iznos od 677 milijuna eura, indijska tvrtka Ofcons Infrastructure Limited odabrana je kao najpovoljnija. Radit će se na 83 km dugoj dionici uz sufinanciranje iz europskih fondova. Kada sve završi, vlakovi između Dugog Sela i Novske mogli bi voziti do 160 km na sat. Ministar prometa Oleg Butković.
2: To je vitalan projekt obnove važnog dijela željezničke, odnosno povezanosti sa željeznicom prema Zagrebu, prema istoku zemlje i prema Slavoniji, a znamo da su naravno danas brzine i vrijeme trajanja putovanja puno duže nego što je to bilo prije 30 godina, jer je stanje željezničke infrastrukture sve lošije i kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu. Mi smo, ponavljam, i autocestovnu infrastrukturu, zračnu, znači zračne luke mi imamo uglavnom u Hrvatskoj izgrađene, proširene i modernizirane, isto tako i pomorske luke, i ostala je željeznica i sad na tome užurbano radimo.
1: Vijesti.
0: Kada je uhićen bivši ministar zdravstva Vili Beroš, nakon što je tu istragu pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja, glavni državni odvjetnik odlučio je da postupanje preuzima USKOK. Europski tužitelj tvrdio je da je nadležan za slučaj, što je potaknulo stranke Možemo i SDP da to provjere na Ustavnome sudu. Taj je sud pak zatražio dodatno mišljenje, a sud Europske unije potvrdio da je riječ o europskom pravu. Stiglo je očitovanje Europske komisije, koje je prenijela koordinatorica Možemo Sandra Benčić. Ustvrdila je među ostalim da je Europska komisija potvrdila da se u slučaju Beroš državno odvjetništvo ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, odnosno da odlučivati mora nepristrani sud. Ubrzo je stigao i odgovor glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.
3: Sjećate se slučaja Beroš da su tjednima trajale rasprave može li uopće Turudić to napraviti s obzirom na to da su Jepo, a i Laura Koveši tvrdili da ne postoji osnova da Turudić taj slučaj preuzme od EPO-a. Prvo, da kažemo da je Europski sud rekao da jest ovo pitanje primjene europskog prava i da jest ovo pitanje za sud Europske unije. Drugo, jest da je Europska komisija kada se očitovala Europskom sudu potvrdila da kada se odluči o sukobu nadležnosti EPO-a i državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik se ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, te da nepristrani sud mora biti taj koji u konačnici o tome odlučuje.
4: Europska komisija je tu stranka u postupku. Mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego od nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici padala je i hrvatska vlada svoje očitovanje. Ponavljam, neće o tome odlučivati Možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego će odlučivati sud Europske unije.
0: Nakon sjednice predsjedništva HDZ-a sve je komentirao i oporbi odgovorio premijer Andrej Plenković.
5: O tome ne odlučuje Europska komisija, o tome odlučuje u konačnici Europski sud, jer je to jedan postupak u koji su pozvani svi da se očituju. 5 zemalja se očitovalo, ima potpuno istovjetan stav kakav ima i Hrvatska. Prema tome te priče da sakriju ovu svoju ljagu i sramotu u vezi Ustavnog suda, gdje žele opstruirati suca Vrhovnog suda Pajalića, odvjetnika Sučevića i bivšeg Ustavnog suca Selanca, za kojeg su pod svaku cijenu htjeli da bude, sad će očito onemogućiti da se oni izaberu Ustavni sud. To je prava tema, ovo je nebitno. Sve u ostalom u ovom trenutku u skladu i sa zakonom i sa Ustavom, pa i sa uredbom, što je najvažnije.
1: Vrijeme.
0: Sutra promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 17 do 22 stupnja, no u drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Splita.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic Spula.
0: Brod Veruda u španjolskom Garošu. Stoja 15. svibnja u Savanahu. Punta u turskoj luci Aliaga. Verige u Norfolku. Champion Bomber 25. svibnja u Šekoj Kina. Champion Pula 17. svibnja u luci Lahadat u Malezija. Champion Istra 14. svibnja u Sjetlu.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: Idasa u Aliagi. Dugi otok u Pireju. Olib 21. svibnja u Houstonu. Frankopan u Taragoni. Rava u Čejaju. Velebit u luci Šekoa. Vinjerac sutra u Bangar. Vukovar sutra u Puerto Morin. Zoilo 17. svibnja u Rosarito. Dalmacija 16. svibnja u luci Veseliko Bay. Pag u Iquique. Dubrovnik 20. lipnja u Singapuru. Miho Pracat 15. svibnja u luci Gale. Zagreb u brodogradilištu Shengyang. Argos je u Tianbinu. Jadran u Masiloku. Astarea u Perzijskom zaljevu. Slanu u Buknanu. Dubrava 12. svibnja u Lake Charlesu. Revelin u suhom doku luci Yingyang. Kupari u Itakotejara. Lapad u Luandi. Zaton u Kakinadi.
1: Jadropol Split.
0: Solin 16. svibnja se očekuje u Cape Townu. Sveti Dujam u američkoj luci Mobile. Peristil 15. svibnja u Port Louis. I brodovi Visi Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog Istoka.
2: Split Ship Management.
0: Brod Kuwait u Penjangu, Indonezija. Costa Deliciosa u Kotoru. Romo Express u Hembiju, Danska. Golden Carrier u Termini Imeres, Italija. Hansa Australija u kineskoj luci Yantian. Fantastic u Valeti. Sepen u Pločama. Joy Me u Monaku. Kijac u Kopru.
1: Korkira Shipping Korčula.
0: Saleh 17. svibnja u Sinesu, Portugal. Bejah 12. svibnja u Haifi. Aras 15. svibnja stiže u Jorf Lasfar, Maroko. Ocean Swagman stiže 22. svibnja u Kartagenu.

0: moru i kraju, već dobro svi znaju, za pomorske večeri zvuk.
1: U 21 sat i nepuni 17 minuta u Splitu je temperatura u ovim trenucima 18 stupnjeva, slično je i u Makarskoj i na Hvaru i u Komiži, praktički identične temperature, u Pločama 19, u Dubrovniku također 19 hektopaskali, 1008 do 1009 s tendencijom pada, a to je sve nekako ide zajedno s ovom prognozom za pomorce koja kaže da će biti mjestimice nevere, naročito na sjevernom dijelu Jadrana, mjestimični udar jugozapadnog vjetra sve tijekom noći, a sutra od sredine dana i sjeverozapadnog vjetra do 40 čvorova, potkraj dana na sjevernom Jadranu i bura do 55 čvorova. Imamo ciklonu koja dolazi sa sjeverozapada, dolina s frontalnim poremećajem. Čuli smo mi gdje su naši brodovi, oni koji bio našu zastavu na otvorenom moru, jasno, ovo je za brodove koji su u Jadranu. Tek dio naših pomoraca je na tim brodovima koji su u Perzijskom zaljevu, njih oko 200, naravno puna brojka, kažu gotovo 20.000 na svim brodovima i pri kraju, jasno, ko je vezan. U toj punoj neizvjesnosti, a prema posljednjim informacijama, nema naznaka da će biti nastavka pregovora, upravo suprotno, zadnje informacije kažu da je Iran i odbacio američke, Amerikanci iranske prijedloge da se ponovno sprema zapravo zveckanje oružjem i uporabu oružja. Tim ljudima i dalje će biti zapravo iznad glave i rakete i projektili, njima je potrebna pomoć, slaže se i psiholog Marko Galić i sindikalist Neven Melovan. Hrvatski sindikat pomoraca djelovao je proaktivno.
2: Ono što u ovom trenutku možemo napraviti, i puno više od toga i ne možemo, a to je omogućiti platformu, online platformu preko koje uz punu anonimnost, što moram naglasiti je jako važno za pomorce, da imaju punu anonimnost, se mogu obratiti profesionalcima koji u nekakvim trenucima krize mogu pružiti psihološku podršku, psihološku pomoć, da savjet ili ono sve što profesionalno trebaju napraviti. Još jedan puno naglasiti, oni pomorci inače uvijek strahuju da se takva stvar ne sazna. Nije to samo stvar srama, nego strah i od eventualne reakcije kompanije ukoliko se sazna da je to. Prema tome, ovo što mi nudimo, to je apsolutno anonimno, nema nikakve mogućnosti da bilo ko, pa čak ni mi, da saznamo kome je riječ.
1: A čekajte, je riječ o telefonskim pozivima ili o prepisci?
2: Online se dogovore, znači i jedno i drugo. Sve da. Varijante su otvorene. Ono što čovjeku treba u tom trenutku, to će mu ta platforma pružiti, da li je to direktan razgovor, da li je to nekakva online komunikacija, to će procijeniti profesionalci.
1: Da. Kako možemo ojačati zapravo njihovu otpornost?
3: Ono što bi ja samo se nadovezao, važna informacija svim pomorcima i njihovim obiteljima. Mene kao psihologa i druge kolege veže etički kodeks i profesionalna tajna. Mi ni u kojim okolnostima, odnosno samo ako se radi zapravo o situacijama gdje se namjerava nanijeti šteta samome sebi ili drugima, da takve namjere postoje, smo dužni nešto prijaviti. Za sve druge slučajeve mi ne smijemo govoriti ni o kojemu identitetu, pa čak ni onome što radimo s našim klijentima. I pomorci što se toga tiče mogu pokušati biti malo mirniji, da ovo nije poslije, dakle razgovor sa psihologom, bilo preko platforme ili osobnim kontaktom, nije nešto što vam ulazi u zdravstveni karton i nije nešto što se vidi na liječničkom pregledu. Kad smo radili istraživanje o stigmi za traženje pomoći na jednom međunarodnom uzorku pomoraca, ono što se pokazalo kao relevantno za spremnost na traženje pomoći je to da su pomoć bili spremni i tražiti oni pomorci koji su je prethodno tražili. Zašto? Pa samo od sebe vam se nameće da oni znaju otprilike kako to izgleda, nemaju tu barijeru. Dakle, nije ih strah. E sad, ono što ste pitali vezano za otpornost, kako jačati otpornost u ovome zahtjevnome vremenu, zahtjevnome trenutku, ajmo probati definirati otpornost. Otpornost je osobni resurs. Ako krećemo od toga da je nešto resurs, mi to možemo naučiti. Ogroman resurs je kao vještina. Dakle, kao što učite voziti biciklu, plivat ili biti u simulatoru, može se naučiti biti otporan. Otpornost bi našim slušateljima možda najzornije bilo demonstrirati da zamisle neku lopticu s kočicu I sad kad loptica pada, doživljava se stres. Stres bi bio kad loptica padne.
1: Uh-huh.
3: E sad, što je otpornost? Otpornost je koliko će se brzo loptica skočiti sa odbiti. Na engleski bounce back. Koliko brzo imamo sposobnost da se oporavimo od stresne situacije.
1: I vratimo u gornji položaj.
3: Uh-huh. Istraživanjima ne samo na pomorcima, nego i na vatrogascima i ostalim zanimanjima sa posebnim uvjetima rada konzistentno pokazuju da viša otpornost ima bolje ishode. Bolje ishode na razini organizacije, ono čemu je Neven malo se dotaknuo. Ljudi su zadovoljni poslom. Ako je neko zadovoljan poslom, čak i u ovome današnjem vremenu profita, vjerojatnije je da će onda i organizacijska odanost, odnosno lojalnost kompaniji biti viša. A imate i hipotezu koja se uglavnom potvrđuje, da vam je zadovoljan radnik produktivan radnik, na engleski happy productive. Viša otpornost vas prati na nekoj osobnoj razini, da vam je percepcija stresa niža. Kad stres percipirate nižim, vaši zdravstveni ishodi su bolji. Dakle, imate manje somatskih simptoma, što u ovakvoj situaciji nije nebitno. Jer vrlo je lako doživjeti bol, bilo zabolit će vas, vjerojatno najprije trbuh će vas zaboliti, odnosno želudac. Zašto negdje još od antičke Grčke se smatra da su crijeva naš drugi mozak? I onda kad nas zaboli drob, zapravo nam je teško i nešto nas muči. Znači, imate manje somatskih simptoma, odnosno bolje se osjećate, bolje spavate. To je u ovoj situaciji koja je krizna vrlo važno i za pomorce, ali i za njihove obitelji. Mi se nismo osvrnuli što je možda s onim pomorcima koji čekaju ukrcaj i koliko je njima zapravo važna struktura u danu i da probaju imati spreman jedan ruksak sa onim stvarima koje su im nužno potrebne odmah prije kad idu na aerodrom i nešto što će brzo spremiti. Da sa svojim partnericama, sa svojim suprugama se dogovore što se događa u trenutku poziva, da na onoj razini na kojoj mogu popričati sa svojom djecom, da im kažu da je tata recimo još uvijek kući, ali da će možda u nekome periodu otići. To je zahtjevno i roditeljima, to je zahtjevno i djeci. Evo, ja ću samo spomenuti kratko, izdana jedna slikovnica na engleskome gdje tata odlazi na brod, jako je dobra, mislim da bi pomorcima pomogla da je pročitaju zajedno sa svojom djecom, ali vraćamo se ovdje na ovu strukturu i važnost strukture, da onoliko koliko možemo ne dopustimo neizvjesnim okolnostima da nas odnesu.

0: nešto vijesti. Naime, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković sutra će uručiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavku STCV opreme srednjim pomorskim školama i pomorskim fakultetima u našoj zemlji. Svečanost uručenja ugovora održat će se u prostorijama ministarstva, da, u Zagrebu. Možda bi bilo bolje da je to negdje na moru, jel? Pa možda i u njegovoj Rijeci, ali dobro, ok, u Zagrebu, u ministarstvu. U skladu sa ovogodišnjim raspisanim javnim pozivima odobreno je ukupno 27 projekata u vrijednosti od 635 tisuća i nešto eura, od čega projekata srednjim pomorskim školom u iznosu od gotovo 200 tisuća eura, te 14 projekata pomorskim fakultetima u iznosu od 436 tisuća eura.
1: Dame i gospodo, slušate Hrvatski radio. Na valu ste Pomorske večeri Radio Splita.
0: Imamo nam jedne vijesti o jednoj pomorskoj nesreći, ništa puno, moram priznati odmah, ali vrijedi zabilježiti. U Nacionalnoj središnjici za usklađivanje, traganje i spašavanje na moru u Rijeci danas je oko 11.20 od strane pomorskih agenata zaprimljena dojava o pomorskoj nesreći koja se netom prije dogodila u Luci Raša kao posljedica udara broda u ostale brodove na lučkom vezu. O tom izvanrednom događaju odmah je obaviještena Lučka kapetanija Pula, čiji službenici su izašli na mjesto dojave te započeli očevidne radnje. Temeljem informacija dostupnih nakon provedenih preliminarnih očevida, brod imenom Icon 1 ili Icon 1 tijekom manevra pristajanja na vez ostao je bez pogona te udario u vezane brodove jahte Viking i Helen. Svi brodovi su stranih zastava. U ovoj nesreći osim materijalne štete srećom nema stradalih ni ozlijeđenih, niti onečišćenja mora i morskog okoliša. Šteta je naravno znatna, istraga je naravno u tijeku.

0: Čuli smo ovu vijest o tim ovim sudarima, recimo tako, brodova pri vezivanju, gubitak pogona i tako dalje, ali da ne bi bilo nesreća bilo kakve vrste, osobito na otvorenom moru postoje ljudi koji su neizostavni dio života na moru i plovidbe, sigurnosti plovidbe prije svega, bez kojih se ne može. Lanternisti ih od davnina zovu jer drže lanternu, zapravo ljudi koji rade na svjetionicima, ali to je tako stari izraz koji je zaista zgodan. Vedran Očešić je u gosti jednog od njih kojeg ne vidimo, pa niti ne čujemo osim ovakvim prigodama, ali pomorci jako dobro znaju gdje je on.
1: Kažu da su naši otoci najljepši kad je lip zimski dan. A neki od naših ljudi koji žive privremeno ili stalno na otocima imaju nekakvu barku, brodicu, brod, bajbot ili bilo šta, i po tom vremenu znaju koji put ući u more kad im se zapetlja oko pente konop. A jedan od njih je i naš poznati svjetioničar, poznati pogotovo na Braču, Pero Barava, Bare.
2: Zdravo i veseli bil.
1: Kupate se zim, čuje se.
2: A jedino ako mi što upadne u more ili kako si rekao, ako se šta zapetlja oko propele.
1: A dogodi se.
2: A dogodi se, ono nekad malo više puše kad se vezuješ pa te odnese livo, desno. Ali sve manje, kako s godinama iz početka je to bilo redovito, a sad sve manje.
1: Ražan dio Brača koji je i u Bračkoj Bibliji, koja je napisana ispod zvizda i tako dalje, jedan poseban dio otoka.
2: Je, pozdravio ti puten Roberta Barilu koji je napravio tu veliku knjigu što se tiče samog otoka Brača. A Splitska vrata, šta ću, ulaz u Split, možda najveći promet, jedan od dva, tri, koliko se čuva na Mediteranu, to je na tisuće brodica, sve što ide prema našim otocima prolazi preko Splitskih vrata, tako da je to toliko intenzivno, da pogotovo u zadnje vrijeme, da je to baš za malo promislit kako dalje s tim prolazim.
1: Da je stavit naplatne kućice, ono, ne bi bilo loše, po euro.
2: Ne, ja sam mislio da bi bilo najbolje staviti na svjetionik isto kao na ceste jednu kameru, tako da se odmah uzimaju globe ko dođe 300 metri u kraja i ko da malo više gasa na motor.
1: A ima svega i svačega, ali nećemo o tome. Ovo je razgovor s povodom. Koliko novih godina ste dočekali na svjetioniku?
2: U 24 godine svjetionika rađam što sam dole, znači to ih je 12.
1: Kako je to?
2: A kako je? Pa meni je skoro draže kad me dopadne doli nego u Split.
1: A zašto? Mir?
2: A zato što je mir i nekako drugačiji osjećaj. Nema petardi, nema onoga ludira što inače se događa po gradovima. Svrati koji prijatelj, obitelj. Tako da sve to prođe u nekome miru i baš osjetiš Božić.
1: Prije 7-8 godina, kad smo jedan put isto tako razgovarali za Radio Split, bili ste s Kastrom. Gdje je Kastro? Mislim, za one koji ne znaju, to je vaš ljubimac.
2: Je, Kastro je bio čuveni, ne samo moj, nego cilo je Milne. Pozdravljam sve građane Milne. Tako da je Kastro bio jedan zaštitni znak i svjetionika i mista Milna. Nažalost, evo sad će biti točno godinu dan prije Božića da ga više nema, starost godine.
1: A i zmija ga je bila ugrizla, čini mi se, prije par godina i sve je preživio.
2: Poskok. Bila mu je natekla glava, bila je kao barin, jedva je hoda i sam od sebe nikomu ništa nije pomoga se oporavio, ma čudo pa sebi.
1: I fotogeničan neki kažu.
2: A bio je u više filmova i emisija nego puno naših glumaca danas, da puno bolje živu od toga.
1: Jel vam kad ste u Splitu fali Raža?
2: Kad sam na Ražu, onda znam 3-4 dana prije smjene mi zaženim se Splita. I tako je obratno. 3-4 dana prije nego što moram ići, me baš uvate ono želja, pa se spremim i
1: gušni. Nikako proći?
2: Nikako proći ona 3-4 dana.
1: Puno mladih ljudi željelo je doći na svjetionike, sad sve manje i manje mjesta, nažalost, ja ću kazati moje mišljenje, automatizacija dolazi. Šta vi mislite o tome?
2: A ne znam šta bi mislio. Ja mislim da, pošto smo mi u turizmu i govorimo da smo velika turistička zemlja, da je, što se tiče samoga turizma i turista, da se oni uduševeni kad im svjetioničar mahne i kad ih pozdravi sa svjetionika, kad im zatrubi ponekad, kad zažele. A ako prođu kraj nekoga uznajmljenog ili napravljenog restorana ili nekoga apartmana koji se tu napravi, to
3: onda googlaju koliko je janjetina.
2: Tako je, više to nije identitet naš i pomorske zemlje i lipe zemlje i naših otoka. Tako da se ne slažem s tim, ja mislim da je ipak svjetioničar najjeftiniji što se tiče svega i kod održavanja i kod brige za svjetionik i općenito zbog svega.
3: A idemo se vratiti na vaš posao još samo kratko, onoga koje dugi niz godina obavljate. Puno ljudi, pogotovo koji dolaze s kontinenta, nisu doživjeli maglu na moru. E, šta se onda koristi za one koji ne znaju?
2: A šta se koristi, triba se kraj jaka, izađe vanka, znam se drža kantuna u kuće i rukom se dira zida da bi duša, ne vidi se prst pred okom. A onda počne sve svirati, nama automatska sirena i brodovi koji su na moru, čudan osjećaj u magli, čovjek zbilja ne zna di je livo, di je desno, di je naprijed, di je nazad.
3: Srećom, još radara ima nešto.
2: A ima nešto radara, dobro da mi imamo kasve tuničari, pa imamo te radare već u glavi, znamo gdje gremo, inače drugi čovjek bi ostao na mistu, ne bi se makao dok se ne rasvijeli sve.
3: Koliko puta se ova sirena za maglu palila za vaše vrijeme, je li to bar jedan put godišnje?
2: Kako ne, pa i više puta godišnje, pogotovo ona reagira i osim na maglu i na gustu kišu, i tako da zimi se dosta puta upali. Baš mi je prije jednu dva mjeseca radila je, ja mislim 17 sati, cijelu noć i pola dana.
3: I može li se spavati onda?
2: A imamo zato slušalice.
3: I mi na radiju imamo slušalice i naši slušatelji su nas sada slušali preko svojih radio prijemnika. Bero Baravi je naš gost, a i čuvajte na nove morske puteve i more.
2: A dok sam tu još će se čuvati, dok smo svi mi svetioničari, jer je to najljepše i najbolje što mi imamo u ovoj zemlji.

0: brodovi koji su sada već puno brži i puno snažniji, ipak to treba ukrotiti i znati s njim upravljati.
1: Morate biti odmorni i morate isplanirati putovanje. Morate točno znati koliko vi možete i vaše, znači, plovilo i vi sami, znači, kao recimo zapovjednik na tom plovilu, šta vi možete sve napraviti.
0: Moramo se dotaknuti i onih kritičnih točaka. Još uvijek vjerujem da gužve nema, ali vidim da ujutro već polako isplovljava dobra flotica prema našim otocima, prema Modroj Špilji, prema Hvaru. Dakle, sezona je počela.
1: Točno, jasno, mi imamo sve te, mi to iz godine u godinu, to se prati, pazite, možemo svi reći za statistiku i ovo i ono, ona na jedan pokazatelj, tako da mi na svim tim punktovima već smo pripremljeni, jasno, mi još uz to cijelu tu zadaću koju obavljamo, znači kao sigurnost na moru, imamo i ovaj hitni medicinski prijevoz koji nam je baziran u Milni na otoku Braču i ti rezultati kad gleda i ovo da smo mi do sada već odvozili negdje kroz ove dvije godine 507 medicinskih hitnih prijevoza, a u ovoj 26. do sada smo i 77 medicinskih prijevoza već odradili. Tako da ta jedan dio koji pokrivamo, to je to iscrpljuje ljude, jer vi morate imati, mi radimo 24/7, 365. To.
0: Da. Htio sam kazati, uvijek postoje one kritične točke na našem području, to je prvenstveno otok Hvar, pa oko Bola, Makarske, Trogira.
1: Tako je, da, to imamo ono famozno što mi kažemo krknjaši, imamo ovaj dio ovdje oko Hvara, imamo i Šolta, to pazite, mi imamo bogom dane te destinacije i jasno moramo znati da kod nas ima negdje preko 4,5 tisuća plovila koje je čarter plovila, tako da. A u biti ova destinacija, Srednja Dalmacija, znači Dalmacija, ona je za to daleko najveći izazov za sve te nautičare.
0: Da, to su stotine otoka, to je tisuće vala i vjerujem i tisuće podvodnih hridi. I već kada sam se spustio pod morem, posebno ugrožena populacija, odnosno ljudi, su oni koji idu pod more. Dakle, ronioci, oni obavezno trebaju imati svoju oznaku plutaču i ne može se baš svugdje ni roniti.
1: Da, to se već ponavljamo cijelo vrijeme, iako moramo priznati da su ovi nautički centri, znači centri sami koji se bave organiziranim ronjenjem, oni su educirani iz godine u godinu, ta kvaliteta se diže. Jasno, opet se vraćamo na isto, da i ljudi moraju znati kad idu u ronitu, kakvi su oni kondiciji, da razumijete. Mora, to se sve mora pratiti, ne možete vi cijelu noć biti vanka i sutra ići na zaron na 40 metara.
0: I za kraj, kapetane, sinergija između vas, policije i obalne straže?
1: Da, pa to je svake godine, jasno, mi imamo tu i tjedne, mjesečne, imamo konzultacije, razmjenjujemo ne samo ta iskustva, nego i planiramo zajedno gdje će ko, kako i kada ide tu, jasno, i se uključuje i državni inspektorat sa ovim turističkim s inspekcijama, tako da su to sve, radi se te koordinacije koje su na mjesečnoj i tjednoj bazi.
0: Nadam se da ćemo imati dobru sezonu, da ćemo paziti na naše turiste, ali isto tako da ćemo svi mi biti koji odemo na more itekako odgovorni, jer more i pamti i nažalost odgovori koji put i puno jače nego što se nadamo. Kapetane, vama i vašoj cijeloj posadi želimo puno uspjeha u ovoj sezoni i što manje problematičnih situacija.
1: Hvala vam lijepa.

0: Dame i gospodo, slušate Hrvatski radio. Na valu ste Pomorske večeri Radio Splita.
1: U 21 sat i 52 minute u našem drugom satu emisije iz Splitskog studija, nakon ovih naših recentnih informacija vezanih i za radove na moru i lanternisti i lučki kapetani, idemo malo u povijest. Naime, povijest koju živimo, ugledni akademik Joško Božanić bio je kod nas u studiju prije par dana i s kolegicom Drinkom Bilančić razgovarao o svom životu, okrenutosti tradiciji, govoru, naravno i nakratko brodovima iz njegove zavičajne Komiše. O Komiškoj falkuši možda i ne znamo dovoljno, jer riječ je ipak o unikatnoj konstrukciji.
2: Najstariji tip ribarskog broda na Mediteranu. To je ishodište, to je početak. Kad su Talijani, koji su organizirali međunarodni znanstveni skup u

0: gradu koji se zove Gaeta, pročitali moj tekst na talijanskom na internetu, onda su me pozvali da dođem da sudjelujem na njihovoj konferenciji. Ja sam otišao. Ja sam započeo svoje izlaganje upravo pod rijetlom imena Gaeta Falkuša. Gaeta je naime dala ime Gaeti, gradu Gaeta. Eneja, to je onaj, je li, što je u konja se sakrio u Troji, dakle Homerov lik, je li, on je poslije pada Troje kao Odisej plovi Mediteranom, dolazi na obale na obale Tirenskog mora, tu se iskrsao, nažalost, i tog momenta umrla je njegova dadilja Kajeta i tu je sahranjena, a gore su na brijegu podigli grad kojemu su dali ime po njoj. E sad, kad su oni pročitali ovaj moj tekst, a onda su rekli, aha, znači Gaeta je starija od Rima, Eneja je osnovao Rim, a prije toga je osnovao Gaetu. To je ishodište. A opet Falkuša je grčka riješ Falkes, a ona dolazi iz arapskoga Halka, a sinjska Alka je iz istoga korijena. To je ograda. Ta montabilna ograda koja se može, dakle, postaviti i skinuti prema potrebi.
1: Profesore, tri Falkuše su sada u Komiži.
0: Jesu, tako je.
1: Tko s njima upravlja?
0: Pa evo, moja kulturna ustanova, Alpska Ljeutika, je proizvela Falkušu, je li?
1: Je li plove one?
0: Pa naravno da plove, pa imamo regatu, obnovili smo regatu, je li? I Pino Vojković, koji je bio moj najmlađi član posade, kad smo išli na svjetsku izložbu, on je strastveno zaljubljen u Falkušu i on je sagradio svoju i još je kupio od jednog Zagrepčanina jednu Falkušu, tako da imamo sada tri.
1: I vi ove godine idete s Falkušom u Veneciju jer se obilježava jedan važan datum, jedan memorandum.
0: Se, nego sam ja inicirao, da, dakle, obratio sam se organizatorima, Regata Storika se zove, to je dakle regata koja se održava stoljećima u kanalu Grande u Veneciji i oni obilježavaju najstariju veslačku regatu na svijetu iz 14. stoljeća, prva je bila. Međutim, naša komiška regata, jedriličarska regata od Komiža do Palagruže, a ja sam otkrio taj dokument i ja ga pokazujem svijetu, jest najstarija jedriličarska regata na svijetu. Komižari su se pred 270 godina pobunili zbog toga što je Venecija drastično kažnjavala ribare, komiške ribare koji su lovili ribu falkušama na Palagruži. I to su bile kazne po 10 godina veslanja u okovima, na galijama i tako dalje. I oni su napisali memorandum, protestni, dakle memorandum, i 36 falkuša kreće u Veneciju na vesla i jedra i dolaze mletačkom duždu sa protestnim memorandumom kojim traže pravo ribolova na Palagruži. Međutim, duždi ih odbija, vraća ih natrag u pratnji ratne galije koja je dobila naredbu da potopi svaki brod koji bi se pobunio. I oni se vraćaju u Komižu. Ali su duždu mletačkom rekli, vi nas možete plašiti najstrožim kaznama, ali mi ćemo unatoč tome loviti na Palagruži, jer bez Palagruže nama nema života. I tako je i bilo. I Hrvatska, evo, i to ću sada reći poantu, danas ima Palagružu upravo zahvaljujući komiškim ribarima.
1: Kako ste otkrili taj memorandum? To je isto zanimljiva priča.
0: A kako sam istraživao sve moguće dokumente. Međutim, glavni izvor, neobjavljena knjiga, rukopis, koji se čuva u Viškoj župi, nekada je bio u Komiškoj župi, to je Liber Komise koji je, dakle, komiški libar, koji ima oko 370 stranica dokumenata. To je jedan notar komiški, Nikolaus Borčić Jerolimov, u 18. stoljeću prepisivao je stare dokumente da bi ih sačuvao. Jer mnogi su dokumenti uništeni kada su turski gusari provalili u Hvar, napali Hvar i spalili arhiv sa povješću ribarstva. Sve što je bilo prije. Međutim, sačuvan je dokument iz 1593. gdje je popis 74 svičara, kapetana Falkuša, koji su došli u Hvarsku lođu da se dogovore o datumu partence iz Komiša prema Palagruži. Pazite, godina je 1593. I definitivno je to najstarija regata na svijetu. Da. Ako pitate umjetnu inteligenciju, ona će vam odgovoriti da je upravo komiška.
1: Potvrdno.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskoga radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: UN upozorava, blokada izvoza gnojiva gurnuće u glad još 45 milijuna ljudi. Indijci dobili najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, gradit će prugu Dugo Selo-Novska. Još se ne zna motiv ubojstva policajca u Krapini. Vrijeme sutra promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana osjetno hladnije.
1: Dan nakon ubojstva ne zna se motiv ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njega je u kafiću Trihica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe, a nakon operacije i dalje mu je ugrožen život. Ubojstvo je počinio ilegalnim oružjem, a policija je poznata od prije. Protiv njega je podneseno nekoliko kaznenih i prekršajnih prijava. Prema izjavama susjeda bio je i agresivan. Načelnik policijske uprave Krapinsko-zagorske Kristijan Suša kao i svi policajci žali za ubijenim kolegom, dok predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić smatra da ubojica nije smio biti slobodan.
2: Danas kada se sve to sleglo, postajemo svjesni praznine koje je taj čovjek, koji je naš kolega Robert, ostavio u svima nama.
3: Mislim da su vjerojatno neke institucije zatajile, ili ta osoba je trebala biti u nekakvoj ustanovi za liječenje ili nešto tome slično, jer takvim ljudima, to jest ne ljudima, nije mjesto na cesti.
1: Kada je uhićen bivši ministar zdravstva Vili Beroš u istrazi koju je pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja, glavni državni odvjetnik odlučio je da postupanje preuzima Hrvatsko državno odvjetništvo. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić izvijestila je da su dobili na uvid očitovanje Europske komisije, koja je ustvrdila da se u slučaju Beroš državno odvjetništvo ne može smatrati nepristranim i da odlučivati mora nepristrani sud. Usto se navodi, kako je rekla Benčić, da Hrvatski zakon koji ovlašćuje glavnog državnog odvjetnika da odlučuje o sukobu nadležnosti nije u skladu s Europskom uredbom o uredu tužitelja. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara da je komisija stranka u postupku, a da odlučuje sud Europske unije. Marinerek.
4: Slučaj Beroš, u kojem se odlučilo da je DORH, a ne EPO nadležan, potaknuo je Možemo i SDP da to provjere na Ustavnom sudu, koji je zatražio mišljenje, a sud Europske unije potvrdio da je riječ o pitanju europskog prava. Stiglo je i očitovanje Europske komisije.
5: Europska komisija, kada se očitovala Europskom sudu, potvrdila da kada se odlučio o sukobu nadležnosti EPO-a i državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik se ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, te da nepristrani sud mora biti taj koji u konačnici o tome odlučuje.
4: Objavila je koordinatorica Možemo Sandra Benčić. Krši se zakon kada se ovome govori javno, ustvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, te poručio da je riječ samo o očitovanju.
6: Europska komisija je tu stranka u postupku. Mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego od nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici padala je i hrvatska vlada svoje očitovanje. Ponavljam, neće o tome odlučivati Možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego će odlučivati sud Europske unije.
4: Sandra Benčić podsjetila je da se u slučaj Beroš i u priču s nadležnošću umiješao premijer Plenković.
5: Ako stajališta koja je izrazila Europska komisija u očitovanju sudu budu od suda prihvaćena, to će značiti da je i glavni državni odvjetnik, ali i premijer, koji se za to založio i naravno protuustavno u to miješao, biti jasno označeni kao neko ko je kršio Ustav Republike Hrvatske.
1: A predsjednik vlade Andrej Plenković poručuje, kao i glavni državni odvjetnik Turudić, da će sud Europske unije odlučiti o sukobu nadležnosti između DORH-a i Ureda europskog tužitelja. To što Možemo danas citira stajalište Europske komisije samo je skretanje pozornosti na temu kojom žele sakriti nešto drugo, oporbenu opstrukciju izbora ustavnih sudaca, kaže premijer.
7: Prema tome, te priče da sakriju ovu svoju ljagu i sramotu u vezi Ustavnog suda, gdje žele opstruirati suca Vrhovnog suda Pajalića, odvjetnika Sučevića i bivšeg Ustavnog suda, suca Selanca, za kojeg su pod svaku cijenu htjeli da bude, sad će očito onemogućiti da se oni izaberu Ustavni sud. To je prava tema, ovo je nebitno. Sve u ostalom u ovom trenutku u skladu i sa zakonom i sa Ustavom, pa i sa uredbom.
1: U slučaju Vedrana Pavleka, odbjeglog bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza, poznato je da mu je u Kazahstanu određen ekstradicijski pritvor od 40 dana. A prema napisima u medijima, novinar Ivan Blažičko primio je od Pavleka novac u gotovini za prijenos jedne od skijaških utrka na Sljemenu. Upitan o tome je krši li se zakon ako se novac prima u gotovini, glavni državni odvjetnik Turudić odgovorio je da to ne znači automatski kazneni progon.
6: Ne znači automatski kazneni progon. Sve ćemo mi to izanalizirati i učemo u zadnji posljednji disk, da ga tako nazovem, nosač informacija. Dakle, iziskuje određeni trud, ali postoje stručne službe koje su to sposobne napraviti. Dnevno se ispituju svjedoci, stvarno ne znam koliko, 20, 30, 50, nemam pojma. Mislim da je 50-ak, ali nisam siguran.
0: Policija traga za 22-godišnjim mladićem iz Crne Gore, protiv kojega je podnesena kaznena prijava jer se sumnjiči da je 3. ovog mjeseca iz Koristoljublja u nehumanim uvjetima kombijem prevozio migrante, a u tom su prijevozu umrla 4 migranta. Dovezao ih je do mjesta Donjeg Prilišća kod Netretića, no kako su na putu četvorica umrla, vozač je njihova tijela i žive migrante iskrcao iz vozila i otišao u nepoznatom smjeru. Dvojica ozlijeđenih migranata, kao i ostalih 13 neozlijeđenih, najavili su da će zatražiti azil u Hrvatskoj. Kriminalistička se istraga nastavlja.
8: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Indijska tvrtka Afcon Infrastructure Limited odobrena je kao izvođač radova u najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske na pruzi Dugo Selo-Novska. Riječ je o dionici od 83 km, a njihova ponuda odobrena je kao najpovoljnija. Iznosi 677 milijuna eura bez PDV-a, izvijestili su iz HŽ Infrastrukture. Tvrtki Afcon, specijaliziranoj za velike infrastrukturne projekte, to bi bio prvi posao u Europskoj uniji. Među njezinim građevinama je i najviši željeznički most na svijetu u državi Džamu i Kašmir, 359 metara iznad rijeke. Ivana Šubarić.
9: Uz rekonstrukciju postojećeg izgradit će se još jedan kolosijek međunarodne željezničke pruge, obnoviti kolodvori, denivelirati ili ukinuti većina željezničko-cestovnih prijelaza. O važnosti projekta na pruzi Dugo Selo-Novska govori predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
10: Zagreb-Novska 100 km, vrijeme vožnje brzog vlaka danas je 2 sata i 30 minuta, neka smo vozili oko sat vremena do Novske i sigurno da nas tu zahtjeva angažiranje većeg broja kapaciteta. Sretni smo što će se i obnoviti ta pruga, što će se izgraditi drugi kolosijek i to će sigurno biti u pravom smislu brzina 160, gdje ćete vi do Novske doći skoro za sat vremena, ako ne i kraće.
9: Na redu je modernizacija željeznica, potvrđuje premijer Andrej Plenković.
7: Imate veliki projekt koji spaja Dugo Selo sa mađarskom granicom, praktički pred okončanjem. To je projekt koji je skuplji i vrijedniji od Pelješkog mosta i svih pristupnih cesta. Ovaj projekt je još vrijedniji. Dakle, od Dugog Sela do Novske, vrlo važan željeznički pravac koji spaja Zagreb sa Slavonijom. Tu se vidi dodana vrijednost investiranja u modalitet prometa koji objektivno govoreći bio u podređenom položaju jer se jako puno investiralo u cestovnu infrastrukturu, u mrežu autocesta, u zračne luke, pomorske luke, imali smo renesansu hrvatske obale, uopće u drugu energetsku infrastrukturu. Željeznice su, siguran sam, sada na redu.
9: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
11: To je jedan od najvećih u povijesti infrastrukturnih željezničkih projekata u Hrvatskoj. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu, jer je ona i ostala koju treba. Mi smo i autocestovnu infrastrukturu, zračnu, znači zračne luke mi imamo uglavnom u Hrvatskoj izgrađene, proširene i modernizirane. Isto tako i pomorske luke, gledajući evo i Rijeku i Zloče i Zadar, gotovi su i putnički terminali u Zadru i bit će i u Splitu i u Šibeniku isto tako vrlo brzo. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, ostala je željeznica i sad na tome užurbano radimo.
9: Na natječaj su se javila 4 ponuđača, pa su moguće žalbe. Ako ih bude i kada se riješe, potpisuje se ugovor s odabranim izvođačem. Radovi koji se sufinanciraju iz europskih fondova trebali bi trajati 5 godina i 10 mjeseci.
1: Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje odgovorio nakon sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković.
7: HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kad dođe trenutak kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
1: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je večeras za HTV predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
12: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Iz udruge Franak izvijestili su da su uz pomoć financijskih stručnjaka proveli novu analizu kojom je procijenjeno da je ukupna odšteta građanima s konvertiranim kreditima u švicarskim francima oko 700 milijuna eura. S obzirom na rekordne profite banaka, to neće ugroziti financijski sustav, ocijenili su u udruzi. Prije se procjenjivalo da bi ta odšteta iznosila 1.200.000.000 eura.
0: Novu procjenu udruga Franak je napravila, kako kažu, potaknuta svakodnevnim napadima Hrvatske udruge banaka, da bi njihova opstojnost bila dovedena u pitanje kad bi potrošači bili obeštećeni u skladu sa zakonom. Udruga podsjeća da su banke posljednjih 10 godina imale ukupnu neto dobit 9 milijardi eura, a da se njihov novi izračun za odštetu temelji na sudskoj praksi i detaljnijem uvidu u strukturu kredita.
1: I jedna vijest iz Bosne i Hercegovine. Ured visokog međunarodnog predstavnika u Sarajevu potvrdio je da se Christian Schmidt povlači iz dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a na tom će mjestu ostati dok se ne izabere njegov nasljednik. U priopćenju ureda stoji da BiH mora nastaviti reformski proces usmjeren prema europskim integracijama. Posebno je istaknuto da je potrebna provedba ustavnih i izbornih reformi.
8: Vijesti iz svijeta.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv, Teheran tvrdi da Amerikanci slijede izraelske želje u ratu s Iranom, a Iran ne traži ustupke nego ono što mu legitimno pripada. Primirje se jedva održava, odgovorio je Trump i dodao da je iranski odgovor glup. Bez naznaka da bi iranski pritisak na Hormuški tjesnac i američka blokada iranskih luka mogli popustiti, cijene nafte ponovno su porasle. UN upozorava da bi kriza zbog blokade izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla gurnuti u glad još 45 milijuna ljudi. Danja Dubravac.
13: Američki prijedlog za završetak rata koji je Teheran odbio, iranski državni mediji prikazuju kao poziv na predaju, odnosno kao pokoravanje pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dodaju da, za razliku od toga, iranski plan želi završiti rat na svim bojištima, te predviđa da SAD mora platiti ratnu odštetu. U reakciji na Trumpovu objavu da je odgovor Teherana potpuno neprihvatljiv, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej poručuje:
14: kad bude potrebno, borit ćemo se, i kad to budemo smatrali prikladnim, diplomacijom ćemo nastojati raditi u interesu iranskog naroda. Nije nas briga jesu li drugi sretni ili ne, diplomatski procesi imaju svoja pravila. U njima uključene strane trebaju donositi odluke na temelju svojih nacionalnih interesa. Iran je pokazao da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese i neotuđiva prava, istodobno sudjelujući u diplomatskim procesima u dobroj vjeri i na razuman način.
13: Na pitanje novinara ostaje li s obzirom na okolnosti prekid vatre na snazi, predsjednik Trump je odgovorio:
14: nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
13: Axios piše da je Trump sklon tome da naredi neki oblik vojne akcije kako bi povećao pritisak na Iran, bez obzira na to što tvrdi da je diplomatsko rješenje još moguće. A predsjednik iranskog parlamenta na X-u je Trump odgovorio da će njihova vojska odgovoriti na svaku agresiju. Istodobno, direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol podsjetio je da posljedice blokade Hormuškog tjesnaca osjećaju sve države, te da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
15: We are experiencing the largest...
14: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
13: A blokada izvoza gnojiva u nekoliko bi tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu koja će gurnuti još 45 milijuna ljudi u glad, upozorili su iz UN-a.
14: Indijski premijer Narendra Modi krajem ovog tjedna krenut će na turneju koja uključuje posjet Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Europi. Modi će najprije posjetiti Emirate, a potom će otputovati u Nizozemsku, Švedsku, Norvešku i Italiju. Modi i čelnik Ujedinjenih Arapskih Emirata razmijenit će mišljenja o bilateralnim temama, posebno o energetskoj suradnji. Indijski premijer odlazi na turneju dok kriza na Bliskom istoku potiče rast globalnih cijena nafte. Modi je već pozvao na mnoge mjere, među ostalim na štednju goriva, manji uvoz i kupnju zlata, te na smanjena putovanja, jer nagli porast cijena energije utječe na indijske devizne rezerve.
1: U ponoć istječe trodnevno primirje Rusije i Ukrajine, za čije se kršenje optužuju obje strane. Istodobno, Europska unija pojačava pritisak na Moskvu. Na sastanku ministara vanjskih poslova u Briselu najavljene su nove sankcije Rusiji i prihvaćene 23 mjere protiv odgovornih za otmice ukrajinske djece. Procjenjuje se naime da ih je od početka rata oteto gotovo 20.500, što je ocijenjeno kao teško kršenje međunarodnog prava i pokušaj brisanja ukrajinskog identiteta. Evo najnovije poruke ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
14: Danas na bojišnici nije bilo tišine. Borbene su se akcije nastavile i sve smo dokumentirali. Također vidimo da Rusija nema namjeru završiti rat i mi se nažalost pripremamo za nove napade. No mir mora doći, radimo na tome. Obrana Ukrajine, neovisnost Ukrajine i sigurnost našeg naroda najvažniji su.
1: Svi putnici evakuirani su s kruzera na kojem se pojavio hantavirus. Brod je otplovio u Nizozemsku, no već su se tijekom povratka putnika u matične zemlje simptomi slični hantavirusu pojavili kod jednog francuskog i dvoje američkih državljana. Dužnosnici američkog ministarstva zdravstva potvrdili su u međuvremenu da je jedan od njih uistinu zaražen i smješten je u biološku jedinicu u Nebraski. A evo što su izjavile ministrice zdravstva Španjolske i Francuske, Monika Garcia i Stephanie Rist.
16: Do kraja dana svi će putnici biti iskrcani i brod s posadom moći će isploviti. Jedan od naših petero sunarodnjaka dobio je simptome koji bi potencijalno mogli biti poput onih hantavirusa, a to je, podsjećam vas, poznati virus koji je već izazvao epidemije u Argentini. Morat ćemo pričekati 24 sata da rezultati testiranja pacijenta budu poznati kako bismo sa sigurnošću znali je li riječ o virusu.
14: Reagirala je i Svjetska zdravstvena organizacija, poziva na mir, te poručuje da nema razloga za paniku. Naime, hantavirus se uz mjere opreza može držati pod nadzorom.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
8: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: SDP je prikupio 30 potpisa zastupnika kako bi se preko sutra u Saboru raspravljalo o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima. Više od 94% građana smatra da su ona opasna i žele zabranu njihove prodaje mlađima od 18 godina, ne samo u ugostiteljskim objektima, nego i u trgovinama i na kioscima, rekla je europarlamentarka Biljana Borzan. No vlada je na telefonskoj sjednici odbila SDP-ov prijedlog, a ministar ministar turizma i sporta Tonči Glavina objasnio je i zašto.
17: Vi ste li svom djetetu dali jednu veliku onako šalicu jake crne kave sa jedno u prosjeku 4 žličice šećera? Svaki roditelj bi rekao pa naravno da ne bih. No upravo to dijete uzme u energetskom piću. I zbog toga ta pića dugoročno također opasna jer mijenjaju i ukus djece, da tako kažem. Ona žele jesti i piti sve slađu i slađu hranu, što dovodi do pretilosti i u odrasloj životnoj dobi i dovodi do svih onih zdravstvenih negativnih ishoda koje pretilo sa sobom nosi.
18: Kao što ste imali prilike vidjeti, već neko vrijeme mi smo pustili u javno savjetovanje novi kompletni zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, gdje je jedna od tema koju smo pristupili upravo reguliranje tog pitanja. Naime, mi smo u zakonu koji je na javnom savjetovanju već naveli, dakle, za prodaju energetskih pića u ugostiteljskim objektima, da se zabranjuje osobama mlađim od 18 godina, dakle, podjednako kao i sa usluživanjem alkohola. Dakle, tu smo temu cjelovito riješili u kompletno novom zakonu koji naravno ne rješava samo tu temu, nego rješava puno širu problematiku i važnost ugostiteljstva i usluga u turizmu.
1: Zbog sve većih društvenih nejednakosti u svijetu u kojem tehnološki napredak ne prati moralni razvoj i u kojem se pojavljuju novi oblici siromaštva, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas, rekao je nadbiskup Dražen Kutleša.
14: Te riječi nadbiskup uputio na predstavljanju knjige Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj i na proslavi 35. obljetnice Svečane akademije posvećene enciklici Pape Lava 13. Rerum Novarum, temeljnog dokumenta socijalnog nauka crkve objavljenog 15. svibnja 1891. Naša stvarnost danas donosi vlastite izazove, krhkost obitelji, gubitak smisla rada, isključivost i ideološke napetosti, demografsko osiromašenje, migracije, nove oblike siromaštva, istaknuo je Kutleša i ocijenio da to zahtjeva produbljeno promišljanje o onome što crkva već više od stoljeća uči o dostojanstvu rada, pravednoj plaći, solidarnosti i općemu dobru.
1: I informacija na kraju. Javne radio televizije Španjolske, Irske i Slovenije objavile su da neće prenositi Euroviziju, glazbeno natjecanje koje ovu godinu bojkotiraju zbog sudjelovanja Izraela. Slovenska radio televizija najavila je da će u subotu umjesto finala Eurovizije emitirati program posvećen Palestincima. Španjolski RTV planira glazbeni događaj koji nije povezan s Eurovizijom, a irski javni servis epizodu televizijske serije.
19: Sport.
1: Sanja Žigerfrljuk.
20: Na europskom prvenstvu u taekwondou u Minhenu Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg i Hrvatskoj donio prvo odličje na prvenstvu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez.
21: Ovo mi je prvo veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvela situacija. Smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put. Znam da mogu puno više.
20: Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Opširnije Marko Šivak.
22: Naša je reprezentacija lišena stresa kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, pa će igrati pripremne utakmice sa Švedskom bez rezultatskog imperativa. Ipak želja je u njima napredovati te isprobati nove igrače. Zbog ozljeda reprezentativni tjedan preskaču Cindrić, Glavaš, Raužan, Šušnja i Klarica. Od novih imena tu su Petar Šprem, Tokić, Popović, Herceg i Matko Moslavac. Izbornik Sigurdsson na raspolaganju ima 21 igrača, a među njima je i Tin Lučin, koji je zbog ozljede preskočio dvomeč sa Švicarskom odigran prije mjesec i pol dana.
23: Nažalost, nisam mogao prisustvovati zbog ozljede na tim pripremama. Evo, sretan sam da sam se vratio, da sam ovdje s dečkima. Evo, protiv Švicarske isto dvije utakmice, sad protiv Švedske. Naravno da je to isto jako bitno nekad, da se mogu uštimavati neki detalji i neke sitnice i neki možda novi igrači probati. Evo, stvarno, mislim da će poslužiti svrsi.
22: Prva od dvije utakmice sa Švedskom na rasporedu je u srijedu u Kristijanstadu. Uzvrat u Varaždinu igraće se 3 dana kasnije.
20: U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Novo vrijeme je pobijedilo u gostima Rijeku 6-4, dvama pogucima u produžetku i izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Dan prije treću će igrati Skveri Olmisum. U tom je dvoboju omjer pobjeda također 1-1. Na teniskom Masters 1000 turniru u Rimu drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Sutra će Dino Prižmić u osmini finala igrati protiv Hačanova. A na teniskom Challengeru u Zagrebu Josip Šimundža plasirao se u drugo kolo nakon što mu je Ekvadorac Meza predao meč kod vodstva 4-3 u drugom setu, dok je prvi dobio Šimundža 6-2. Duje Ajduković izgubio je u posljednjem kolu kvalifikacija od Čeha Forojteka.
8: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
2: Zbog približavanja hladne fronte sa sjeverozapada, po visini nam je u jugozapadnoj struji priticao nestabilan, ali dalje razmjerno topao zrak. Stoga je danas u Hrvatskoj bilo promjenjivo oblačno. Malo kiše palo je lokalno prije podne, a glavnina ipak u drugom dijelu dana, većinom u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Uz pljuskove lokalno unutrašnjosti bilo i sitne tuče te jakog do olujnog vjetra. Uglavnom suho zadržalo se u Dalmaciji. Sredinom dana zapuhao je umjeren do jak jugozapadni vjetar, dok je na moru umjereno jugo okretalo na južni i jugozapadni. Jutarnje su vrijednosti temperature zraka bili iznad prosjeka, većinom od 10 do 16, na moru i do 18 stupnjeva. Danju su vrijednosti porasle na 20 do 26 stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Povremeno će biti kiše, na kopnu ponegdje obilnije, a posebice u prvom dijelu dana lokalno će biti izraženih pljuskova s grmljavinom. Zatim je u zahladnjenje, u najvišem gori moguće i malo snijega. Prema kraju dana sa zapada smirivanje i kidanje na oblake. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni, od sredine dana prolazno jak, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu jugozapadni jugo u okretanju na sjeverozapadni i buru. Jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17, najviša dnevna od 17 do 22. U drugom dijelu dana u većini krajeva osjetan pad temperature na vrijednosti od 6 do 11 stupnjeva. Idućih dana djelomice sunčano i bez oborine. Potkreće tvrtka i u petak novo na oblačenje s kišom, na Jadranu i grmljavinom. U srijedu ujutro je ponajprije u gorskim predjelima moguć mraz. Temperatura bez znatnije promjene na kopnu u blagom porastu.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Mjestimice nevere, osobito na sjeveru Jadrana. Ponegdje udari jugozapadnog, sutra od sredine dana sjeverozapadnog vjetra 35 do 40, potkraj dana na sjevernom Jadranu bure 35 do 55 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo 10 do 20 čvorova, na otvorenom moru i na sjevernom Jadranu jugozapadni vjetar 12 do 24, još u početku na sjevernom Jadranu do 30 čvorova. More 2 do 3, na otvorenom i na sjevernom Jadranu 3 do 4, vidljivost 5 do 15 km. Promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana gdje je moguće jako grmljavinsko nevrijeme.
1: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: UN upozorava, blokada izvoza gnojiva gurnuće u glad još 45 milijuna ljudi. Indijci dobili najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, gradit će prugu Dugo Selo-Novska. Još se ne zna motiv ubojstva policajca u Krapini. Vrijeme sutra promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana osjetno hladnije. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
8: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

Lijep pozdrav, dragi pomorci, poštovani vjerni slušatelji Pomorske večeri. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

0: Drage slušateljice, štovani slušatelji, na valu ste Hrvatskoga radija sve do ponoći, pomorska večer Radio Splita.
1: Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Američka administracija pokrenula je inicijativu za prikupljanje prijedloga za razvoj malih nuklearnih modularnih reaktora za trgovačke brodove. Američka grupa Carnival objavila je da je dovršila proceduru za stvaranje jediničnog društva od sadašnja dva stvorena nakon spajanja s britanskom kompanijom P&O Princess. Tako će Carnival PLC postati britanska filijala Carnival Corporation. Uz to sjedište Carnival Corporation seli se iz Paname nedaleko na Bermude. Grupa Evropske pučke stranke sa svojih 185 predstavnika u Europskom parlamentu smatra da evropske luke ne mogu biti smatrane kao neutralne komercijalne površine i da Europska unija ne može prihvatiti da strane vlade i državna društva ne mogu ulagati i imati u posjedu udjele u strateškim europskim lukama. European Ship Owners Association predstavila je studiju o ekonomskoj vrijednosti evropskog pomorskog prijevoza u kojoj se evidentira da taj sektor predstavlja geopolitički resurs Europe sa 1,7 milijuna radnih mjesta. Krštenjem broda OECL Wisdom u kineskom brodogradilištu Nantongu, kompanija Orient Overseas Container Line ima u svojoj floti najveći kontejnerski brod na svijetu, kapaciteta 24.168 TEU-a s pogonom na metanol. Radi se o prvom od 7 naručenih brodova. Novi Roro brod Grandi Horizon, izgrađen u Italiji, vratio se u Jadran nakon isporuke krajem travnja ove godine. Povezivač luke Marina di Carrara, Cagliari i Olbia na Sardiniji, te luke Sjeverne Afrike. Kompanija DFDS kupila je putnički trajekt Stena Winga od švedskog operatera Stena Line kako bi pojačala svoju liniju Jersey, UK i Francuska. Trajekt može prevesti 400 putnika, 200 automobila, ima 40 kabina, restoran, duty free i kino. Lokalni grčki ribar pronašao je 5-metarski dron ukrajinskog podrijetla na otoku Lefkada, sjeverozapadno od Peloponeza u Jonskom moru. Dron je identificiran kao ukrajinski Magura V3 s eksplozivnim punjenjem. Njemački industrijski gigant Rheinmetall potvrdio je da se vode pregovori s kompanijom MSC za preuzimanje bankrotiranog brodogradilišta Mangalija u Rumunjskoj. Umor kod pomoraca u porastu je zbog pomorskih nesreća, pokazuju nova istraživanja. Najveći dio nesreća povezan je sa ljudskom pogreškom, uzrokovanom dugim ukrcajem i nedostatkom sna. Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova motora uzrokovala je na britanskom offshore teljaču katastrofalni gubitak pogona te požar. Ti dijelovi su pokazale istraga ugrađeni prilikom popravaka 6 godina ranije. Novoregistrirana kompanija Sendar Shipping iz Hong Konga identificirana je kao kupac Aframax tankera kojeg je prodala grčka kompanija Ioni Tankers. Nova kompanija kupila je tanker samo 2 dana nakon osnutka.

0: Treći sat je Pomorske večeri Hrvatskog radija, Radio Split. Ovo je put iz našega splitskog studija u 22 sata i 44 minute uz nešto jugozapadnjaka i burina na sjevernom Jadranu. Riječ jasno o upozorenju za pomorce, pa ćemo ga ponoviti još jedan put. Dakle, mjestimice nevere, upozorenje, naročito na sjevernom Jadranu, mjestimice udari jugozapadnjaka. Sutra od sredine dana sjeverozapadno vjetra od 35 do 40 čvorova, a potkraj dana na sjevernom Jadranu i bure do 55 čvorova. Buru su preživljavali i ovi koji su bili na ovom kruzeru nizozemskom koji je splovio iz Argentine. Mi smo razgovarali u prvom satu naše pomorske večeri o kriznim stanjima na brodovima koji su sada inače u Perzijskom zaljevu. No, ovih dana su nas sustizale vijesti o pojavi takozvanog Hanta virusa ili mišje groznice na nizozemskom kruzeru Hondius. Inače, sagrađeno u Brodosplitu, ako niste znali, koji je splovio iz Argentine, više ljudi je preminulo, troje zapravo, za sad je podatak koji je precizan. Brod je trenutno privezan na Tenerifima, bio je u više luka, neke su ga i odbijale primiti, a ni ovdje nije baš bio prihvaćen, unatoč dakle protivljenju lokalnih gradskih udruga i tako dalje. Sad traje evakuacija, razvoze zapravo putnike po strogim dakle uvjetima u razne zemlje, ali ono o čemu valja promišljati je strah oni koji su na brodu bili. U studiju smo ugostili psihologa Marka Galića, tajnika sindikata pomoraca Hrvatske Nevena Melvana. Ovdje je riječ o realno i smrtnom strahu koji je ostavljen na preživjele trajne posljedice.
1: To je smrtni strah, tako da, je. To je smrtni strah, to je egzistencijalno pitanje par excellence.
0: I sad to više nema veze s ovim čemu smo sad pričali.
1: Oni su jednostavno, njihovo zdravlje je u potpunosti ugroženo, čak puno više nego što je to bilo za vrijeme COVID krize.
0: Da.
1: Gdje je smrtnost bila puno manja i taj sam virus je bio puno bezopasniji od ovoga.
0: Da.
1: Ali sad ta panika koja je nastala na tom brodu, ja apsolutno sam siguran da je nemjerljivo veća nego što

0: informacije barem nama na kup. Dakle, ono što je Svjetska zdravstvena organizacija jučer rekla, dakle, voditeljica, glavna infektologinja i direktor Svjetske zdravstvene organizacije su rekli da nam nova pandemija ne prijeti. Mislim da je to jako važno večeras istaknut.
1: To je za nas.
0: To je za nas.
1: Za nas, a njih na brodu to je drugo.
0: A na brodu je nešto drugo.
1: Tamo su i putnici, oni nisu posadni. Putnici su putnici, oni se boje, oni možda imaju loše informacije, možda misle da se kriju informacije od njih, da je umrlo više ljudi, manje ljudi, da su to neki može doći do sukoba, može doći do svega. To su i filmovi pokazali, iako su igrani filmovi, jasno, jedan scenarij koji je romansiran, ja bih rekao, ali to je uvijek moguće.
2: To je ključna uloga posade, časnika, zapovjednika u prvom redu i kompanije.
0: I kompanije.
2: To je njihova ključna uloga. I oni taj dio moraju odraditi, moraju imati krizni stožer, kako se to je zvalo, i davati dnevne naputke u vezi ponašanja, u vezi tretiranja putnika, u vezi obavještavanja putnika, u vezi svega onoga što treba u takvim kriznim situacijama raditi.
1: Je li istina ključna? Ljudi moraju znati da je u pitanju upravo taj hantavirus i da je to tako kako jest.
0: Točno. I ono što je ovdje jako važno je krizno komuniciranje. Ali ono što znamo iz psihologije, odnosno iz pandemije, važnost prilagođenih poruka. Dakle, mi i u hormuškome tjesnacu i na ovome nizozemskome kruzeru moramo znati kome se obraćamo i kakvu informaciju želimo prenijeti. Jer nije ista informacija, ne bi barem smjela biti, od kompanije prema posadi, od kompanije prema putnicima, da, i od kompanije prema potencijalno članovima obitelji koji su zabrinuti za svoje članove obitelji na tome putovanju. I to je ono, ne samo je ti krizni stožeri, i svako od nas ima neku odgovornost da pokušamo u komuniciranju različitih obavijesti biti jasni. I ono što je točno potvrđeno potvrditi, nas trojica smo prije emisije razgovarali kojim informacijama
1: vjerovati
0: u poplavi informacija. Vratit ćemo se zapravo na onu higijenu informacija, da pokušamo pronaći relevantne izvore. Koji bi bili relevantni izvori? Vjerujem oni koje vi možete potvrditi ili probati potvrditi. Dakle, ne naslov koji je clickbait naslova, nažalost ima ih more i oceani clickbait naslova, nego da vi jasno znate ko je autor toga članka, kad je članak objavljen, da pokušate provjeriti tu informaciju na više različitih izvora.
1: Zapravo, kome vjerujete? To je pitanje koje ne mogu ni sam sebi postaviti, ako ćemo pravo, vrlo mi je teško o tome govoriti.
2: Jako teško, jako da. Teško pitanje, jer danas u ovoj poplavi informacije, zbilja više se čovjek pita kome vjerovati. Kojem ćete, hoćete li odabrati određeni portal, hoćete odabrati kompaniju u ovom slučaju, hoćete odabrati
1: javni servis,
2: kome?
1: Da.
2: To je ključno pitanje danas za sve nas, a ne samo za pomorce.
0: Točno, da.
2: Jer poplava tih fake newsa je ogromna i dolaze sa najviših vrhova svjetske politike, prema tome o čemu dalje da držemo priču.
1: Upravo tako, da.

0: 23 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Teheran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese, neotuđiva prava, te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje je neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu, mogla bi i produljiti svjetsku energetsku krizu. Prema posljednjim informacijama, cijena barela nafte ponovno oko $105. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol, podsjetio je da posljedice blokade Hormuškog tjesnaca osjećaju sve države.
2: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: A iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10-15%? Na to je pitanje nakon sjednice predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisno i dobro ocijenio je preporuku ministra turizma da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10-20%.
3: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je večeras za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
4: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno o tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća. Iako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
0: Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
5: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg na europskom prvenstvu u tekvondou u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale, u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez. Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je u srijedu u Kristijanstadu, druga u subotu u Varaždinu. U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Hrvatske, Novo vrijeme je pobijedilo u gostima Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku, izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Dan prije treću će igrati Skver i Olmisum. U tome dvoboju omjer pobjeda također 1-1. Na teniskom Masters 1000 turniru u Rimu drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Sutra će Dino Prižmić u osmini finala igrati protiv Rusa Hačanova.
0: Vrijeme. Sutra promjenjivo, vjetrovito i nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Dnevna od 17 do 22 stupnja. No u drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: 23 i 10 minuta i dalje smo zajedno u Pomorskoj večeri Hrvatskog radija Radio Splita i Splitskog studija na Valu Hrvatskog radija, svih obalnih stanica Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske na internetskim platformama i na prvom programu Hrvatskog radija. Vratit ću se malo u prošlost, naime rekli smo i sami, izazovi pomorstva, izazovi pomoračkog života uvijek su bili veliki, nekad su bili i veći ili su bili jednostavno možda drugačiji. U jednom dnevniku koji se zove Dnevnik kapetana Antonija Dubokovića, kojeg smo čuli u prvom dijelu jednoj lijepoj, zgodnoj, gotovo radiodrama verzije, danas ćemo čuti ponovo nastavak tog dijela, kako je to bilo prije pa dobrih 150 godina tu negdje. Kapetan Antonije Duboković, poslušajte ovu priču.
1: U današnjoj emisiji donosimo drugi dio priče o jedinstvenom povijesnom zapisu. Da podsjetimo, riječ je o knjizi Dnevnik pomorskog časnika Stranice morem natopljene, autorice T. Marinović, koja donosi prijevod i obradu izvornog dnevnika Antonija Dubokovića Nadalina, pomorskog časnika iz ugledne jelšanske obitelji. On je plovio na obiteljskim jedrenjacima u vrijeme kada je pomorska trgovina bila jedna od najvažnijih gospodarskih djelatnosti, a njegovi zapisi nastali su kao dio pripreme za kapetanski ispit. O ovoj knjizi razgovarali smo s autoricom Teom Marinović. Kakav je bio odnos s posadom?
2: Odnos sa posadom je bio vrlo lijep. Posada je imala potpuno povjerenje u zapovjednika i on kaže samo u slozi i u tom povjerenju da su izvršavali bez pogovora naredbe zapovjednika, oni uspijevaju preživjeti. Interesantno je da je samo u jednoj noći 1859. na staru godinu novu 60. dao malo oduška svojim osjećajima pa je rekao:
3: "Ponoć je. Ovdje završava 1859. godina. Čemu dati prevagu? Je li bila dobra ili loša? Nije moguće sjetiti se prošle godine bez nelagode na tužne posljedice za našu mornaricu, a bez suosjećanja na brodolome, utapljanja, uplašenih, bezbroj izgubljenih života. Očevidna je velika nebriga, nemar onih koji su trebali voditi brigu o našoj mornarici. Da je ovo barem posljednji teški pretrpljeni udar i zalog da se više neće povećavati propast austrijske mornarice."
2: Jer svjesni su da je to jedan mali brod, brik od 42 metra, izložen sudbini i valovima i oni se uzdaju u Boga. A za posadu kaže da je to tako naporan i tako težak život na tom brodu, da kaže da moli Boga da ih poštedi, da ih ne oduzme život jer je već na zemlji i na brodu im je strašna patnja. Tako otkrivamo jednog vrlo plemenitog i dobrog čovjeka koji su osjeća u ostalom proživljava s njima što i svi drugi. Do negdje sredine 19. stoljeća naši brodovi koji su imali povlasticu samo ploviti u Jadran i u Sredozemlje i Crne more, oni su taj teret vrlo vrijedan žita iskrcavali ili u Livornu ili u španjolskoj luci Barceloni ili u Genovi i teret su preuzimali drugi brodovi koji su ih vozili u Amsterdam, u Sjevernu Europu ili Veliku Britaniju. Međutim, kad su sami počeli već osposobljeni sa brodovima koji su imali licencu u dugoj plovidbi, znači kompletnom svijetom, te zarade od žita su tako velike da, na primjer, orebički zapovjednik Štuk kaže u jednom momentu: "Toliko smo zaradili na žitu da kad smo došli na Maltu dali smo pozlatit pulenu." Oni su bili najveći trgovci kompletno za Dalmaciju, kompletno isporučivali su svim otocima žito i korčuli, inače je bila dobra suradnja obitelji Foretić i njih i to je isto sačuvano u arhivu u Korčuli.
1: Je li se osim žita još nešto prevozilo?
2: Sve moguće. Oni, na primjer, kad su krenuli iz Trsta, prevozili su gotove proizvode, kristale, stakla, jako puno daske, rezane građe za Konstantinopolis. Tamo bi taj dio iskrcali, pošto su bili prazni, onda bi u brod morali napuniti balast. Jer normalno ne mogu gore jedriti praznim brodom. Balast je obično bio kamen, ali mogao je biti i zemlja i mulčak. Dolaskom u sljedeću luku bi taj balast iskrcali, tako da su se našli opet u jednoj bezizlaznoj situaciji kad se brod tako napunio vodom da se taj balast pretvorio u mulj i onda se brod samo naginjao lijevo i desno. Od prazne bi išli putovanje u Odesu, opet Crnim morem, kroz Bospor, Dardanele i dalje. Jako naporna putovanja, ali isplativa su bila kad su oni po to žito išli ušćem Dunava i gore do Galati ili Braile luka. Tamo bi ukrcali žito, uvijek su naravno ukrcali više nego što je bilo i dozvoljeno. Kad bi se vraćali s tim prekrcani žitom, uvijek su imali problema, ali nalazili su i za to rješenje. Jedan mali čamac bi spustili i onda bi stalno mjerili dubinu ove rijeke Dunava ili nekog pritoka i pratili gaz. Prošli bi obično u samo pola većine gaza, onda bi svi drugi brodovi krenuli za njima. Ako nije bilo moguće proći, onda su teret premještali sa krme na probu ili bi uzeli maonu na koju bi dio tereta iskrcali. Prešli bi te, kako su oni zvali, banci, jer rijeka nosi velike nanose kamenja i žala i stvara tu pličinu. Kad bi prošli pličinu, opet bi ukrcali teret i onda išli dalje. Sulina isto bila problematična radi pličine.
4: Petak 11. na subotu 12. studenoga 1859. Nakon službe otpremništva, koja je sve pregledala, krenuli smo s Grego Tramontano. Digli smo sidro i isplovili. Na otvorima skladišta postavljene su daske, pukotine su kalafatane, zalivene katranom, nepropusno platno, učvršćeno okolo daskama s čavima. Na palubi se pokretni predmeti učvršćuju. Dolazimo do Rta Grande, skraćujemo dvije ruke gabije. Krećemo se evropskom stranom kanala i prolazimo pokraj grada Gallipoli. Sidrimo u forest Maparsiao na 5 pasa dubine. Upravljamo križevima od Papa Fige i Kontre. Vjetar je Grego Tramontana. Pumpamo 4 polija vode. Stalna kiša.

0: jedan težak život isplati i dobar, ali to je u stvari bila jedina u to vrijeme pomorska trgovačka djelatnost brodovima. Brodovi su još bili na jedra, na povratku iz Engleske, pet puta su prošli to u te dvije godine, bi krcali ugljen. Glavna luka u Engleskoj je bila Cardiff za krcanje ugljena, onda bi s tim ugljen jedan put su išli u Barcelonu, ali uglavnom Malta je bila glavna luka za iskrcaj ugljena. I sad normalno i ti drveni brodovi su se našli u jednoj čudnoj situaciji. Vozili su ugljen koji je trebao parobrodima, a u stvari je to bila njihova nekakva more smrtna osuda. I poslije su svi ti divni drveni jedrenjaci služili kao maone u lukama, kao skladište za ugljen parobrodima.
1: Jeste li tijekom prevođenja naišli na neke zanimljive ili neočekivane detalje iz života pomoraca? Bar ono što sam ja pročitala, vidim da se Antonije Duboković jako molio.
0: Da. On je bio takav čovjek. Na primjer, on za sebe kaže: hvala Bogu da se nikome ne zamjerim i da sa svakim imam lijepi odnos i da sa svakim mogu komunicirati. Znači, jedan čovjek koji ima vrlo visoke kriterije poštovanja, ljubavi prema druge. On u to doba kaže: ja molim za mir u svijetu. Možete zamisliti kakav je taj čovjek bio. Interesantno, išao je u Trst i posjetio je svoga prijatelja koji je bio na samrtnoj postelji. I kad je došao kod njega, on je umro sjedeći na stolici. To isto dokazuje jednu njegovu ljubav i plemenitost. Njegov testament pokazuje kako je većinu novca ostavio djeci jedne svoje pokojne sestre i jednoj sestri koja je udovica, nasljeđuje ga brat uglavnom, i on moli svoje nećake poslije svoga brata neka pošteno rade, jer da su oni firmu koja se zvala NAD, to znači Niko i Antun Duboković, pošteni radom stekli i sa ugledom, i on moli da oni tako nastave raditi. Jedan dio novca je ostavio, rekao je: kad ja umrem, ovo podijelite mještanima Jelse, znači sirotinji. On je ostavio neke novce, ali da se ne zna da ih je ostavio, koje bi služile za dotu, za miras siromašnim djevojkama koje su trebale da bi se udale imati neku dotu. Tako, kad se sagleda taj dragobije pored ove trgovine, pored ove navigacije, da je izašao i otkrio se jedan lik koji je bio u sjeni svoga brata. Brat mu je stvarno bio onako jedan odlučan čovjek, energičan. O njemu su se pričali su ljudi koji su bili na njegovim brodovima. Naprimjer, oni iz Odese isplove, a još nisu brod uopće dobro zatvorili. Jer zatvoriti brod, to znači na one bukaporte, poklopce, skladišta, stavljalo se impregnirano platno, stavljala se daska, sve se to dobro bi se zakovalo. I on isplovi prije toga. Međutim, tu noć je okrenilo takvo nevrijeme da je 160 brodova i parobroda bilo potopljeno u Crnom moru, jedna velika traga, a oni su se uspjeli izvući. U jednom drugoj priči pričao je čovjek koji je, kad je došao u Jelsu sa broda, bilo je nevrijeme i njemu Nostromo kaže: moramo srušiti ograde broda. To mi kažemo mrtva banda, znači onaj dio broda koji je poviše palube, jer je paluba puna vode, tako da se ne zadržava. Međutim, on je elegantno sjedio na brodu, svirao klavir, davao upute i rekao: ne, nećemo to ništa srušiti. Kadeti su ga samo gledali, jer je on imao pravo primiti kadete na obrazovanje kod njega, i on je tako umirio i posadu i kadete i izvukli su se iz tih situacija.
1: Zanimljivo. Koliko je bilo članova posade na brodu?
0: Obično 12. Moglo ih je nekad biti više. Naprimjer, ako su se nalazili u nekoj zoni malo opasnosti od gusara i tako, znali su poveća. Ali uglavnom 10 do 12 ljudi je uvijek bilo.
1: S kapetanom.
0: S kapetanom, da. Mm-hmm. Je bilo na brodu. Oni su to isto prijavljivali. Isto. Obično je svaki brod imao dva topa i nekako ručno naoružanje, nešto što bi danas bile puške, to su imali.
2: Od utorka 8. na četvrtak 10. studenoga 1859. kapetan je otišao u Konstantinopolis na austrijski konzulat zatražiti ferman. Puše lagani ponente. Na palubi se radi i posada je dobro podmetnula leđa na punjenju svih bačvi vodom. Pripremamo brod za sljedeće putovanje. Nabavljamo potrepštine za posadu i brod. Posjetilo nas je osoblje otpremništva i osiguralo nam potrebne dokumente.
0: Brod je bio odlične, čvrste korčulanske gradnje, šta vidimo, šta je sve izdržao u ove dvije godine. Zamislite vi, kad utre jedan val koji odnese, kaže, lijevi zadnji kvartir, to znači kompletan dio ograde, palube sve odnese. U jednom nevremenu odnese kućicu koja je u stvari kuhinja, a na njoj je veliki željezni štednjak. Sve to val odnese, i tu kućiću i dispenzijer, znači prostor gdje se čuvala hrana. Jednostavno brod ostane na palubi bez igdi i čega. Da se shvati koja je to udar i koja je to snaga.
2: Jak vjetar i visoki valovi udaraju u provu iz smjera Ponente Maestra. Poslije 4 sata vjetar mijenja u tramontanu i vidjelo se da dolazi orkansko nevrijeme, olujni vjetar s kovitlacima u atmosferi, sa sjevanjem i grmljavinom. Sunce je bilo pokriveno različitim nakupinama crnih i teških oblaka iz smjera tramontane. Dolazi do sakupljanja i zgušnjavanja crnih oblaka koji se spuštaju na obzorju. More se muti, stvara se nevjerojatan prizor, čudan i nestvaran. Nasuprot crnoj masi koja se na obzorju, gdje se nebo spaja s morem, kretala prema nama, nebo je bilo čisto, sunčano, jasno. Sve je to trajalo kratko vrijeme. Oluja se približila s gustim olujnim oblacima, udari uraganskog vjetra bili su jaki i česti. Randa je rastrgana u komadiće i trinketina u veće komade. Udari vjetra rušili su i jedra, dobro zatvorena i vezana. Ruše se i križevi jedara. Između dvaju udara skratili smo gabiju za dvije ruke. Otišao je i gris. Trpimo promjene smjera vjetra u tramontanu, jaku kišu, grmljavinu, nevrijeme, pljusak, oluju. Visoki valovi kao propeti konj dižu se, prelijevaju brod i ruše se na palubu koja je neprekidno pod vodom. Jedan za drugim prekrivaju kućicu kuhinje i ona se postupno ruši. More je odnijelo sve što se nalazilo u njoj. Val je za sobom vukao i sve s palube. Odneseno je spremište hrane i sve što je bilo unutra. Mornari neprekidno rade na sisajkama i izvlače 4,5 polija vode svaki sat. Tijekom noći vjetar se smiruje.
0: Reći još jedan primjer koji je meni onako, kroz grčke otoke nije bilo toliko problema, ali kad su otvorili otok Matapan, to je zadnji otok na to, i ušli u Sredozemno more, već tu ih je zahvatilo nevrijeme. Oni su, što je izgleda isto za tu posadu nemoguće, oni su dan, noć, a i kroz cijeli dnevnik vječno pumpali vodu iz kaljuža koja se skupljala na dno broda, i to ručnim pumpama, znači 24 sata posada je pumpala vodu. I tako su se našli u Sredozemlju u jednoj bezizlaznoj situaciji. Nisu mogli kontrolirati brod jer je bilo nevrijeme. 12 dana su bili izloženi takvom nevremenu, takvom mraku i nevidljivosti, da su već se predali. Mislili su da je gotovo s njima. I onda se najedanput razvedrilo poslije 12 dana i oni su se našli ispred Španjolske obale. Zamislite vi koje su to situacije, i mene je to najviše fasciniralo. Čovjek mora suosjećat čitajući danas nezamislive napore tih ljudi na brodovima.
1: Kakva je sudbina broda bila?
0: Nažalost, brod je 1865. na Atlantiku, negdje, ne zna se, jer je iz Lisabona je krenuo, ali u Cardiff nije nikad stigao. Niko nema podataka, nisu ga sreli, je li to bilo u onom strašnom Biskaju ili gore južno na Engleskom, gdje je bilo inače groblje brodo, i tako su svi nestali. Inače, Antun Duboković, o kome je riječ, kad je položio, on je poslije isto bio do 1864. zapovjednik toga broda, a leto kasnije 65. nije bio i brod se potopio. Posada je bila hvarska posada.
1: To je bila velika tragedija, očito.
0: Velika tragedija za sve.
3: Poštovani slušatelji, bila je to priča o jedinstvenom povijesnom zapisu koji nas je, barem nakratko, vratio u vrijeme jedrenjaka, dugih putovanja i izazova života na moru. Knjiga Dnevnik pomorskog časnika ne donosi samo prijevod jednog dnevnika, već i oživljava čitavu epohu hvarskog pomorstva, te nam približava znanja, vještine i težak život tadašnjih pomoraca.

0: Drage slušateljice, štovani slušatelji, na valu ste Hrvatskoga radija sve do ponoći, pomorska večer Radio Splita.
1: Sretnik odlučio je još onda u Biskeju, kada mu je podivljalo more ricavalo kosti na uskoj brodskoj kočeti. Bilo je Bogu dušu, Bog je neće. On tuče more, a doma je rat. Patnja i svakidašnja strahota. More mu je očito dalo još jednu šansu, mora doma, sačuvati ono što su mu dida i čača ostavili u amanet. Autobus pun umornih pomoraca napustio je Rotterdamski port. Nakon dugih mjeseci na brodu, konačno im je došla smjena. Njihove kolege s teškoćom su stigle do Rotterdama. Većina njih iz tuđih domova gdje su smješteni kao izbjeglice. Donijeli su im loše vijesti i još gore priče. A on ide doma. Ne zna što ga tamo čeka i čeka li ga uopće tko. U autobusu je toplo. Tek pokoji nikotinski kašalj poremeti tišinu ugodne vožnje. Zimska je večer. Vito je odsutnih misli kroz zamagljeno prozorsko staklo pratio prizore tuđinskih putova. Iznenadila ga je vožnja kroz austrijske Alpe. U sjaju raskošno osvjetljenih snježnih padina skijali su se, pomislio je, zasigurno bogati i očito dokoni skijaši. Noćno skijanje. Nije znao da postoji takav užitak. Snijeg nije volio, ni vidjeti ga na kartolini. Srećom, u njegovom kraju rijetko snježi. U autobusu je neprirodno tiho. Slovenska granica. Kontrola putovnica i nastavak puta. Napokon Hrvatska. Granicu su prošli brzo, a onda je autobus krenuo s ceste i stao. Očito na dogovorenom mjestu. Bio je spreman. Kratkim pokretom ruke pozdravio je Maroja, kolegu iz gvardije koji je znao za njegovu odluku. I šutke napustio autobus. Iz prtljažnika je vozač izvadio njegovu mornarsku vreću i bez riječi pružio mu ruku. Autobus s usnulim pomorcima nastavio je vožnju u mrklu hrvatsku noć. Vitu su u obližnjem šumarku čekali prijatelji iz njegove Dalmatinske zagore. Golet Velebita, opasna i nepristupačna. Zbijeni kao miševi, jedva dišemo. Jedan nesmotreni pokret i može biti kobno. Na meti smo. Motre na nas stotine užarenih crvenih očiju. Na straži sam, umoran, ali širom otvorenih očiju. I kao da snivam, u ruci mi puška, a prst na okidaču. Muk, tmica, zima i strah. Osluškujem. S ovom prirodom sam već dugo u paru, ali me neprestano iznenađuje. Ja nikako da razlučim i naučim kihanje ježa od ljudskog kašlja ili geganja puha od ljudskog koraka. Srećom zastanem u pravom trenutku, jer nepotrebnom paljbom odao bih položaj i ne bi nam se pisalo dobro. Hladno je dozla Boga. Koče mi se prsti i od hladnoće oružja. Znam da sam sam na straži i budan sam, na Velebitu sam. Cijeli dan nas gone, gađaju, ubijaju. Cijev gusjeničara vatrenom kuglom gađa naš položaj pod kutom. Rafalna paljba. Kike, Teo i Bepo su pogođeni. Tijela im zrakom čine krug, lete i u krvavom gvašu padaju sasvim blizu mene. Ja sam se srećom ili Božim odabirom našao izvan gađanog kuta. Izvlačim se. Patim, ali živ sam i idem dalje. Zadanom cilju do kojeg me prati sama strahota. Znam da činim pravu stvar. Vuče me nešto toplo, meko i ljudski ispravno. Ja naprosto želim svoju svojinu na svome i bez ograničenja. U Stonskom smo zaljevu. Nečujnim radom brodskog motora sporo napredujemo. Osjećam ih. Znam da motre na nas ciljanim, užarenim cijevima. Ali ne vide nas. Tmica je. Mrkla je noć na našoj strani. A onda Ne znam kako ni otkuda, ukazao se mjesec. U punom sjaju. Od tada ga mrzim, a o njegovoj srebrnoj i sjajnoj kopreni mislim sve najgore. Kad nas je odao, paljba, rešetaju nas. Uz mene su se trznula tijela Tina i Pajde, a oči su im se ukočile. Goran je u trenu tijelom pokrio ciljanog Iku. Izrešetanim tijelom, prestravljenom Iki spasio je život. Užas. Koliko puta dnevno ja konzumiram smrt? Najmanje 3 puta. Kao po propisanom receptu mojeg brižnog obiteljskog liječnika. Još sam na straži. Zebem. Zima je i snježi. Previdio sam. Pred mojim očima prasak žarko crvenog svjetla. Osjećam neizmjernu bol. Utroba mi gori. Raspada se. Komadići mojeg tijela su posuda. Pokušavam im batrljcima ruku pokupiti i nekako spojiti sebe. Urličem. Vito, Vito, probudi se. Opet si ružno sanjao. Smiri se, dragi. Probudit ćeš djecu. Osjećam na licu dodir toplih, mekih ruku. Glade me. Otvaram oči. Zrikava svjetlost rađajućeg dana pokazuje mi njezino lice. Ljubi me. Grli. Stišće se uz moje znojno tijelo. Rano je. Odspavajmo još malo, dragi. Mazno se smjestila u moje krilo i tako skutrena ubrzo usnula. Njezino toplo tijelo me smirilo. Sretnik si, Vito. Zaspi i odmaraj se, stari. Uskoro te čeka more.

0: Ovaj naš vapor, ovaj naš vaporet, ova naša pomorska večer Hrvatskog radija Splitskog studija je pri kraju. Još jedno izdanje Pomorske večeri, najstarije emisije Hrvatskog radija. Proslavit ćemo zajedno vrlo brzo i 100 godina Hrvatskog radija u petak i tada ćemo malo pričati o Pomorskoj večeri uživo, koji je u ostalom svim drugim emisijama Hrvatskog radija taj dan koji će proslavljati svoju, dakle, veliku, ogromnu 100. obljetnicu. A Želimir Škarpona koji radi o glazbu, Alan Bodar koji je sve skupa režirao i Zoran Vukičić koji su bili u studiju uz pomoć jasno drugih kolega iz Rinke Bilađić i Vedrana Očašića i ima tu još dosta kolega radi u svijetu koje ćemo nabrati. Na vrijeme vas opraštaju se od vas kolegama iz Zadra, želimo za 7 dana dobru emisiju, a svim pomorcima prije svega mirno i naklonjeno more, to je ono što je najvažnije, da se što prije vrate kući zdravi, bez stresa, bez posljedica, kako smo to danas pričali u emisiji. A do kraja našeg izdanja još jedna priča, Sva moja mora, našeg velikog, nažalost pokojnog barda Gorana Pelajića, koji me je ostavio zapravo nasljeđe velike broje glazbenih priča, pa za kraj u odjevi poslušajmo još jedno.
1: Kad sam bio mali, rekao sam, bit ću kapetan bilega broda. Svi su prozori gledali na more s kojih sam vidio kako brodi iz Splitske luke prohodu, dohodu i greduća. Misli sam, ako i ne bude neki lipi bili brod, bit ću na pramcu Trabakula ili Bracere. Ono, vitar puše u prsa, a ja mu na pramcu prkosim. Bisam najmlađi od petero braće, a poznato iz bajki, najmlađi je najljepši i najpametniji. Kad je došlo vrijeme za odluku, a mati je bila kapo broda i svega ostalog, rekla je, ti bi hoti biti kapetan, nisam te rodila da bi tuka moje kako dit. I tako je ta bajka i taj kapetanski san pa u vodu, u more mislim. A onda sam zaplovio nekim drugim morima kroz pisanu rič, poeziju, novinarstvo. Slušao sam Pomorsku večer. U to doba emitirala se samo iz zagrebačkog studija. Urednik je bio Zvonko Bukovina. Bajkovito mi se to činilo. Udahnuo sam 3 puta da bi dobio inspiraciju i hrabrost. Pak sam mu poslao priču o viškome slikaru Šimi Martinisu. Bilo je to 1971. godine. I objavio je to dobri i stari urednik

Naravno, iscrpilo se moje pero, pa sam kroz 4 desetljeća predstavio Bog zna koliko pjesnika i pjesnikinja. Stihove smo čitali Vesna Relić i ja. Jadran pročita najavu i onda zaplove stihovi. Ovom prigodom more, vjetar i oblaci starog pelješkog kapetana Zvonimira Mire Jurišića. Obzor je bježi u daljine nedostižnih zvijezda. Kroz gromade zgusnutih boja, ljepote pučinom mora, izrečenih u začaranom krugu plova vječnosti. Između dva svijeta gdje kišni oblaci u sumraku crtaju slike ljubavi daleke, čežnje i bola. Zapuhao je vjetar da napne jedra visokih brodova kojih na moru, nažalost, više nema. Ostala su samo u sjećanju s nabijenim riječima neizrečene pjesme nadute do pucanja. Istresi ih, olujo. Što čekaš? Prospi, proli, osi, pa makar i na sam vjetar. Nek ih ponese čak i varljiva nada, pa makar nikad ne nikle. Da izduši bol iz nabrekline još mladog srca, mog ostarjelog jedra. Tako blizu, a opet daleko. More moje, more moje milo. Sada te s kopna gledam, sa terase doma moga, umjesto s komandnog mosta. Ali osjećam još uvijek kako sa brodom drhčem na grudima tvojim, uzbibanim vjetrom i izdajničkim. Osjećam u snu kako me ljubiš kosom slane pjene, što iznad valova tvojih vije nitima života i mašte satkani, u frustraciji ljubavi daleke, bola, plutanja bliskog i plova vjetra.

0: ponoći.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzroča da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Iz UN-a su upozorili da bi mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. Danja Dugrovac.
2: Nakon što je napisao da je iransko odbijanje njegova mirovnog prijedloga potpuno neprihvatljivo, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je iranska vojska uništena. Ustvrdio je da su mu sami Iranci to rekli i ponudili da izvuče obogaćeni urani, odnosno nuklearnu prašinu, kako ga on naziva, i onda povukli prijedlog. Na pitanje novinara ostaje li s obzirom na sve te okolnosti prekid vatre na snazi, odgovorio je:
3: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
2: Axios piše da je Trump sklon tome da naredi neki oblik vojne akcije kako bi povećao pritisak na Iran, bez obzira na to što tvrdi da je diplomatsko rješenje još moguće, a predsjednik iranskog parlamenta na X-u je Trump odgovorio da će njihova vojska odgovoriti na svaku agresiju. Istodobno, direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol podsjetio je da posljedice blokade Hormuškog tjesnaca osjećaju sve države, te da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
2: A blokada izvoza gnojiva u nekoliko bi tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu koja će gurnuti još 45 milijuna ljudi u glad, upozorili su iz UN-a.
1: Vijesti.
0: Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10-15%? Na to je pitanje nakon sjednice predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra Glavine da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10-20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV predsjednik Hrvatske stručne udruge za pline Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Indijska tvrtka dobila je najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, priopćila je HŽ Infrastruktura. Radit će rekonstrukciju postojećeg, ali i graditi novi kolosijek željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Za iznos od 677 milijuna eura, indijska tvrtka Afcons Infrastructure Limited odobrana je kao najpovoljnija. Radit će se na 83 km dugoj dionici uz sufinanciranje iz europskih fondova. Kada se završi, vlakovi između Dugog Sela i Novske mogli bi voziti do 160 km na sat. Ministar prometa Oleg Butković.
6: To je vitalan projekt obnove važnog dijela željezničke, odnosno povezanosti sa željeznicom prema Zagrebu, prema istoku zemlje i prema Slavoniji, a znamo da su naravno danas brzine i vrijeme trajanja putovanja puno duže nego što je to bilo prije 30 godina, jer je stanje željezničke infrastrukture sve lošije i kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu. Mi smo, ponavljam, i autocestovnu infrastrukturu, zračnu, znači zračne luke mi imamo uglavnom u Hrvatskoj izgrađene, proširene i modernizirane, isto tako i pomorske luke, ostala je željeznica i sad na tome užurbano radimo.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe. Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. U kazalištu Marina Drzića za 12 sati najavljena je svečana sjednica Županijske skupštine na kojoj se očekuje i premijer Andrej Plenković. Program u povodu Dana županije počinje u 8 sati odavanjem počasti poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata. Međunarodni je dan sestrinstva. Hrvatska komora medicinskih sestara od 9 do 13 sati na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića u suradnji sa sindikatom i stručnim udrugama u sestrinstvu najavljuje javno zdravstvenu akciju. Zainteresirani će među ostalim moći izmjeriti tlak, šećer i razinu željeza u krvi te doznati o prevenciji kožnih promjena pravilnom zaštitom od sunca. Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
7: Ovogodišnja poruka je da snažno sestrinstvo čuva naše građane, tj. Čuva stanovništvo i čuva zdravlje svih nas, samo tako snažne sestre koje su sposobne odrađivati svakodnevne svoje poslove, normalno čuvaju cijeli narod ili cijelu naciju.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. U obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
1: Sport.
0: I Sanja Žigerfeljok.
8: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez. Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je u srijedu u Kristijanstadu, druga u subotu u Varaždinu. Dino Prižmić danas će ponovno na teren na Masters 1000 turniru u Rimu. U osmini finala Prižmić će igrati protiv 13. nositelja Rusa Hačanova. Drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Novo vrijeme je pobijedilo u gostima Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku i izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Nogometaši Hull City-a koje vodi Sergej Akirović Pobjedili su u gostima Millwall 2-0 u uzvratnoj utakmici, te izborili finale doigravanja za plasman u Premier ligu, u kojem će im protivnik biti bolji iz susreta Southamptona i Middlesbrougha.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za utorak 12. svibnja. Biće promjenjivo, vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša i pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjereni, jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. No u drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Hrvatski radio prvi program. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Robert Jakšić, uredila Irena Distarević.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: I iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju. Politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane, za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesenu u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred... a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnoga suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Bit će promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubroko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: I iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste uz zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno o tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić.